0: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
1: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
0: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu
1: Cu
0: noi.
1: mare drag.
0: Astăzi, invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme, încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

când sufletul ți arse în încercare și când cu lacrimi perna ți-e udată. Încrede-te în Domnul și fii tare, căci Domnul nu greșește niciodată. Când norii negri răscolesc furtuna și barca ți-e aproape scufundată, încrede-te în Domnul totdeauna, căci Domnul nu greșește niciodată. Când disperarea îți cuprinde viața, fiind de necredință atacată, încrede-te în Hristos și caută-i fața, căci Domnul nu greșește niciodată. Când întrebări fără răspuns se luptă în minte, când oborâtă de necaz ți-e ființa toată, vorbește mai puțin și adu-ți aminte că Domnul nu greșește niciodată. Când suferința îți lovește trupul, chiar simți că ți-e viața amenințată, nu dispera, mai bine caută scopul, căci Domnul nu greșește niciodată. Când îți înalți la cer toată ființa, în clipa cea mai grea și încercată, rămâi încrezător, urmând credința, căci Domnul nu greșește niciodată. Și atunci când treci prin valea umbrei morții, iar besna cruntă a venit deodată, acceptă în tăcere drumul sorții, căci Domnul nu greșește niciodată. Rămâi cu Dumnezeu în orice vreme, în mâna Lui e soarta ta purtată. Încrede-te în El și nu te teme, căci Domnul nu greșește niciodată. Dumnezeu să te binecuvinteze!

Atunci când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare. Și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit!
0: Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Aș vrea pentru început să mă prezint, Slobojan Marlena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
0: O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
1: Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
0: Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
1: Vreau să vă spun de cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
0: Ce s-a întâmplat mai concret?
1: În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit să trec prin grea încercare de viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplin încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertiza să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost, în martie am început să trec prin grele încercări și am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omenește, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtie. Era simptomele, că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase. Deci doctorii spunea, totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
0: Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
1: Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mamă, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamenii mei avea doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
0: Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual tu erai pregătită să pleci la Domnul.
1: Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcții va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era, era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare. Deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu îmi îngăduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plimb prin casă, dar nu puteam nici să mă plimb mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam. Deci era durerile care era zi și noapte, zi și noapte.
0: Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
1: Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care, când doctorul a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba meteori, ba biopsie, ba totuși se vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau mărmuriți și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcție să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în tot tumultul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi...
0: Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
1: Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctul culminant, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întreb, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce poți să ai important să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
0: De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
1: Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iai decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
0: De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
1: Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut și nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și... cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
0: De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
1: Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, au început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia e în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț, pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
0: Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
1: Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă bizuiesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
0: Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
1: Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit, mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de a-L avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț. Nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
0: Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
1: Da, exact, să vadă acum ce fac.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
0: Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
1: Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
0: În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Da, eu a fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău. Mai mult decât îți poți imagina, abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință abia atunci se naște. Te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat. Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
0: Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
1: Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit în toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat. Sunteți dornici să vă călcați pe eu vost? Sunteți dornici să renunțați la voi ca să vă vorbească Domnul? Pentru că Domnul când îți vorbește nu-ți place deloc ce auzi. Nu-ți cere lucrurile pe care tu ți le imaginezi. Nu vine să te laude, vine să te întărească și să te umpli de El. Dar ceea ce-și cere e atât de greu de renunțat la eu nostru. Niciodată nu-i ceea ce ne imaginăm noi.
0: Cred că fiecare creștin spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar atunci când ajunge la încercare, se dovedește cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, dacă poate trece acel test fără să cârtească și fără să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
1: Exact, dar totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut, m-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu ieșea ceva bun, pentru că nu mă lăsam prelucrat. Încăpățânarea mea nu mă lăsa să văd adevărata valoare a încercării. Nu mă lăsam.
0: Cel mai mult poți cunoaște bunătatea lui Dumnezeu atunci când te afli în încercare, să vezi că Dumnezeu este acolo cu tine și nu te-a părăsit și El îți dă putere să treci prin încercare.
1: Exact.
0: După ce Domnul te-a scos biruitoare din această încercare, bănuiesc că nu s-a oprit aici cu prelucrarea vasului tău. Cred că El a continuat să modeleze caracterul Lui în tine. La ce lucru ți-a cerut Dumnezeu să renunți ca să fii cu adevărat pe placul Său? Pentru că știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
1: Dumnezeu nu s-a oprit pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu El, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să-mi se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mine, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
0: Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
1: Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, El a fost credincios și dacă L-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost nu m-a mai lăsat să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam mea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că făcea toată lumea în jurul meu.
0: Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
1: Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acum. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu-i ceva regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-L întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinzei și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea nu-i ok. Portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam, ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis, zic clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, sfica Lui, El e Tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Te-ar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, Tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspundea Domnul. Atunci am zis, o să stau în jertfă, o să postez și o să rog stăruitor. E o dorință atât de arzătoare să nu-L supăr? Trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu.
0: Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți.
1: Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de greu viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na, de acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram, plângeam, mă rugam, cântam prin casă, ziceam, ce har că astăzi am putut să fac mâncare, ce har că copiii mei când vin casa e curată, ce har ca copiii mei să aibă o mamă și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor, ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram, dar cu o bucurie, cu o intensitate, puteam să fac lucrurile necesare pe care le face un om și nu le-am apreciat până acolo.
0: Atunci realizasei ce har primisei din partea Domnului și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
1: Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis. Visul de noapte a fost decât o singură zi. Eu am zis, Doamne, o să postez până îmi răspuns. Dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat. Am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată în realitate pe pământ. Dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo. Și mergeam prin un hol foarte lung. Și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr și am zis, a, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb exact ca o asistentă. Exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii ca de sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de adânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschizi.
0: Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
1: Asta scria pe ușii. Și am zis, dar n-am văzut, de unde a apărut? Și m-am speriat pe un moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată o zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfioritori. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și a zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are putere asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-i destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte Tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminte, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vrea să spună scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă. M-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebările, plângeam tot mai tare și mi era tot mai greu să le răspund pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
0: În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
1: Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
0: În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
1: Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, dacă, parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama. Deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
0: Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
1: Nu mi-a fost ușor. Satan a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
0: Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
1: Oia, și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și ale și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea din România, deci absolut multe lovituri, lovituri prin care Satan a încercat să mă izbească prin ele și chiar m-am rugat pentru ele că nu și-o dar seama ce fac. Îmi zicea de multe ori, acum chiar nu vrei să cedai, uite cum arați, vai, dar tu erai femeia așa de elegantă, așa de aranjată, vrei să te delași?
0: Primeai cât mai multe sfaturi, așa zise, bune în ghilimele, care să te facă să renunți, care să te facă să te răzgândești.
1: Deci absolut multe așa subtile care să te facă să te îndupleci.
0: Ce poziție luai tu în fața acestor lovituri pe care le primeai?
1: Când simțeam că încercarea e prea grea, știi ce făceam? Mă rugam. Mă rugam și vineam înainte Tatălui și ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
0: Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
1: Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Degeaba te războiești tu cu tine și spui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu îmi dădea acea pace.
0: Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
1: Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi lătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea. Și de data asta a fost așa o lovitură, în care atât de rău îmi pare acum, așa de prost mă simt în fața Domnului și știu că El mi-a dat iertarea, dar mă rușin, cum am putut să mă războiesc așa cu Domnul?
0: Ce a dorit Domnul de la tine, de fapt, ce ți-a cerut să împlinești?
1: Mi-a cerut să port patic. Și asta pentru mine, ca femeie, a fost, vai, nu puteam imagina, Doamne, așa ceva nu o să pot, așa ceva nu, deci să port eu batic în cap, tot timpul cer, Doamne.
0: Cum ți-a cerut Domnul acest lucru? De unde ai știut că este vocea Lui? Ce s-a întâmplat?
1: Într-o zi când am postit, ca orice femeie că se roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez ziua, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit, am zis eu, ce batic să iau în cap? Eu nu port niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio alte explicații. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă? Ca să fie jertfa plăcută, probabil, eu n-am știut că trebuie să ai baticul în cap. Am să-l iau baticul în cap.
0: Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
1: Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totuși s-a terminat, am zis eu.
0: Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
1: Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, dar că eu nu-l înțelegeam. Mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic. Nimic nu ura mai mult decât baticul. Orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port capul acoperit când mă rog. Dă-mi o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. Și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
0: Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
1: Atunci m-am bucurat că în sfârșit am scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul să trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea Lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, no, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, no, în fine, despre cafea. No, eu m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, Am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voi bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă de seara târziu, înainte de a veni toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atent ce titlu are și să recrez un pic creiere și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că trebuie să-l port, numai mi-a ieșit în cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară de pe internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începe despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări. Dar Dumnezeu nu se oprea acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
2: Urma iar o perioadă de luptă cu ego-ul tău.
1: Și tot așa am dus toată săptămâna. Când a fost sâmbătă seara, am zis, Doamne, mâine o să merg la biserică. Ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu un frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace. Nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit, dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-l aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa îmi curge. Domnul să... Da, de ce trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog? Dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență, care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu de data asta Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înaintea Tatălui și să mă rog așa cum Duhul Sfânt mă învăța. Și momentul ăla în care eram eu și Domnul și așteptam să-L aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că va vorbi așa cum îmi vorbea acasă, am auzit de sus. De lângă frate.

0: mea să continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam și ceream mai departe ca Domnul să își facă lucrarea și Duhul lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul mi-a spus clar, fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva. Pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica. Dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
1: Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
0: Atunci prin fratele alea o zis, suflet de femeie, așa-ți vorbea, știi, Domnul, fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamof, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar, nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat. Nu-mi cunoști tu glasul, nu știi tu când îți vorbesc.
1: Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea lui, dar tu practic l-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vroiai să fii sigură că este vocea lui.
0: Dar chiar și-o spus, ai cerut să-ți vorbesc, să ai martori. Azi îți vorbesc în miile de oameni. Ascultă-mi glasul. Fă ceea ce ți-am cerut, că ferice va fi de tine. Și Domnul mă întreba o întrebare care așa de rău m-a durut. Am zis, n-am făcut eu atât de mult bine sufletului tău, femeie. Vă dați seama că înainte v-am mărturisit că Domnul m-a scăpat de o boală care doar mi-a arătat-o, nu îngătui să trec prin ea, nu îngătui să fac citostatice, nu îngătui să mor de ea, nu. Doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile și probabil că îngăduit suferința intensă, ca să o simt că e reală. Dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu și asta era o durere cumplită că am întors eu spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și spre rușinea mea o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu el. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam și mă războiam cu Domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam prăștenită, așa, aplecată în fața Domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam, Doamne, nu pot.
1: Acum erai convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
0: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu-ul meu nu vrea să cedeie nicicum și nici în imaginație eu să pot batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale 2 săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mine. Și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită. Și Domnul a apărut din nou la mine. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că era momente în care plângeam, era momente în care vorbeam, dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritari, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea Lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea Lui. Bunătatea Lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine. Dar El a venit să stea de vorbă. Și El a zis să-ți cunosc caracterul. Pentru că eu cum

0: mâna mea am creat, dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. Sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va ceare, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul, privește, fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă, pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața Lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-L mai întreb, El știa. Zicea, privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica Lui.
1: Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
0: Deci nu mă lepăda că nu L-am ascultat, nu. Pentru El eram fica Lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om. Era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori, ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chinam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zicea, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia Lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiica Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul zis, vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiește în voi. Dar îmi spunea cu atâta durare fiecare cuvânt, pentru El era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume, nu vă asemănați cu ei. Și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile. Și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zice, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și L-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă? Că nu vă ascult rugăciunile, ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă, pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă, voi toate intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zicea, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește, aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați, nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, Israelul în altă parte. Și eu am zis clar, unji cu sângele mielul ușitorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu, nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor. Când am trimis solul morții să moare întâi născut, dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, N-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci, măi. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. Că El a zis, eu îți voi pune versetul fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când te rogi, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arăți că îi scris. Nu-i ceva ce mi-ai cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn a stăpânirii tale din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
1: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
0: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face, sau ce semn al stăpânirii poate să fie. Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta, vor fi multe care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat. Și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietene și multe sori. Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să plecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării, Domnul. Neascultării de cuvântul Lui.
1: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
0: Da, vreau să încheiu și da, mi-ai adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, a fost după ale două săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că am murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine. M-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una, să nu te amăjească celor vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, ceri un semn al stăpânirii mele. Deci nu-mi ceri un batic învălit tot capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptar. Nici la un bebeluș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită, să nu-mi pun o cordeluță. Deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu când va intra în casă să spună Ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate eu cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o dat seama ce-o spus. Și am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea astăzi și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pe lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștea. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul Tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tate trebuie să se apropie, ora 4:30, trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tate intră. Dar, mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu îți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și i-am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
1: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplul vădvei din Sarepta, care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemn, o lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
0: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți, când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
1: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
0: A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu Lâna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spun, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
1: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
0: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
1: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
0: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând îi ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau puteare. Așa că niciodată nu să-L lase Domnul dacă El își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă El își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților or să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri în numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur. Nu-i lupta ta?
1: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
0: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului. Și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după merite, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fie o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care îi va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 97. Domnul împărățește. Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci Tu, Doamne, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul, Tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Însă cine nu va crede, va fi condamnat. Iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor crede în numele meu. În numele meu vor scoate demonii, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer. Și atunci s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin.

Aidan Wilson-Tozer, Cărți și standarde morale. Jimmy Walker, un primar flușturatic al New Yorkului din timpul furtunoșilor anii 20, a făcut odată o remarcă ce a fost apoi citată laudativ, la scară largă. Din nefericire, ea a fost acceptată ca adevăr evanghelic de către cei care au vrut să o creadă. Nu am auzit niciodată, a spus Jimmy, că cineva ar fi fost distrus de vreo carte. Aceste cuvinte, așa zis profunde, au fost rostite, după câte îmi amintesc, în timpul unei anchete oficiale despre efectul literaturii îndoielnice asupra caracterului moral al cititorilor. E drept, nu vă pot aduce nici o dovadă că domnul Walker ar fi auzit vreodată de cineva care să fi fost distrus de vreo carte, dar aceasta ar putea să denote fie că el poseda cunoștințe foarte slabe despre subiectul în cauză, fie că ideea lui despre ce înseamnă a fi distrus diferă de cea a persoanelor mai conștiente din rândul populației noastre, care se simt deranjate de efectul cărților rele asupra minții oamenilor. Indiferent de explicație, afirmația domnului Walker, conform căreia nimeni nu a fost vreodată distrus de o carte rea, este 100% falsă. Faptele demonstrează contrariul. Istoria ne arată că nu numai indivizi, ci chiar națiuni întregi au fost distruse de cărți rele. Ce au făcut Franței, scrierile lui Voltaire și Rousseau se cunoaște prea bine. De asemenea, nu ar fi dificil de stabilit o relație de cauză-efect între filozofia lui Friedrich Nietzsche și cariera sângeroasă a lui Adolf Hitler. Doctrinele lui Nietzsche au apărut în discursurile Führerului și au devenit curând linia oficială de partid pentru propagandiștii naziști. Și e greu de imaginat că în Rusia comunismul ar fi putut lua ființă dacă nu ar fi existat scrierile lui Karl Marx. Adevărul este că gândurile sunt lucruri, iar cuvintele sunt semințe. Cuvântul tipărit poate să zacă neobservat ca o sămânță pe lunga perioadă a iernii, ca apoi să țâșnească în afară la vremea potrivită și să producă o recoltă bogată în crez și practică. Mulți dintre aceia care sunt astăzi membri folositori ai bisericii au fost aduși la Hristos prin citirea unei cărți. Mii de oameni pot mărturisi despre puterea unui umil tractat evanghelic de a captiva mintea și de a îndrepta atenția asupra lui Dumnezeu și a mântuirii. Ce contribuție și-a adus literatura rea la prezenta decădere morală din întreaga lume nu se va cunoaște cu exactitate decât atunci când oamenii vor fi chemați să răspundă pentru faptele lor nesfinte în fața unui Dumnezeu sfânt. Dar rolul jucat de ea trebuie să fie foarte mare. În cazul a mii de tineri, prima îndoială cu privire la Dumnezeu și la Biblie a apărut odată cu citirea unei cărți rele. Noi trebuie să respectăm puterea ideilor. Orice idee tipărită este la fel de plină de putere ca și cea rostită. Se poate că are un fitil mai lung, dar puterea ei explozivă este la fel de mare. Toate acestea arată că noi, creștinii, avem obligația față de cugetul nostru să descurajăm citirea de literatură distructivă și să promovăm, pe cât posibil, circulația de cărți și reviste bune. Credința noastră creștină ne învață să ne așteptăm că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Cu cât mai mult vom fi trași la răspundere pentru orice cuvânt rău, fie el tipărit sau rostit. Trebuie să avem grijă să nu ne găsim niciodată de partea unei cărți rele, nici să nu respingem o carte bună. Tolerarea literaturii nocive nu este un semn de măreție intelectuală, ci poate fi un semn de aprobare în secret a răului. Orice carte ar trebui să se mențină sau să cadă pe baza meritelor ei, complet separat de reputația autorului. Faptul că o carte imorală a fost scrisă de un scriitor recunoscut nu o face mai puțin dăunătoare. Creștinii ar trebui să judece o carte după puritatea ei, nu după reputația autorului. Dorința de a părea un om cu vederi largi nu este ușor de învins, căci ea este înrădăcinată în eul nostru și nu este altceva decât o formă mai subtilă de mândrie. Pentru a se prezenta drept oameni cu vederi largi, mulți creștini și-au deschis casele unei literaturi care izvorau nu dintr-o minte mare, ci dintr-o minte mică, murdară și întinată de rău.
Noi le cerem copiilor noștri să șteargă picioarele înainte de a intra în casă. Să îndrăznim oare să pretindem mai puțin de la literatura care intră în casa noastră?

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat.

0: Inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșepit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Toată încrederea pune-ți-o în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Uneori ne place să spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar, în practică, tot depindem de noi înșine. Și cum poți să-ți dai seama de lucrul acesta? Privește înăuntrul tău și vezi dacă totul depinde de tine. Există cumva anxietate, presiune sau teama de a greși? Trăiești cu sentimentul neîncrederii, neștiind dacă ai decis bine sau nu? Pentru că simți că dacă eșuezi, totul se destramă. Dar când ai încredere în Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Totul este diferit. Îți faci partea ta, dar te odihnești. De ce? Pentru că știi că rezultatul nu depinde exclusiv de tine, ci de Dumnezeu. Așadar, înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te: port singur această povară sau o predau lui Dumnezeu? Pentru că a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă să nu faci nimic, ci să faci partea ta știind că El te călăuzește în totul. Amin.

Marcu, capitolul 12. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au bat jocorit. A mai trimis un altul pe care l-a omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nemici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii voștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis: învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Erau dar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără să lase urmaș. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmaș. Tot așa și al treilea. Și nici unul din cei 7 n-a lăsat urmaș. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toți 7 au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura,
nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți! Unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: Care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: Cea dintâi este aceasta: Ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturarul i-a zis: Bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis: Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, chiar dacă David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. În învățătura pe care le-o dădea Iisus le zicea: Păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi, să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care e scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Buretele de Simeon Cubolta. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Mă uit la tine. Tu ești oare? Ți-e haina plină de pământ? Ți-e sufletul mânjit și frânt? De-abia poți merge pe picioare. Mă uit la tine și mă doare, că viața prea e trecătoare și prea e murdar al tău veșmânt. În căutarea unui bine, privești în jos, privești în sus. Ai vrea un leac, dar leacuri nu-s. Să scapi de pete și rușine, nu alerga la porți străine, neputicioase ca și tine. Tu vino în școala lui Iisus, că-și cel mai minunat burete e sângele ce-a curs pe lemn, din sfântul dragostei îndemn, când Fiul a strigat, mi-e sete. E sângele ce pendelete te curăță de orice pete și-ți șterge cel mai negru semn.

Trezirea vine prin drama altora. Dar vreau să spun în final. Trezirea poate să vină prin durerea ta. Și Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu se va trage înapoi să îngăduie uneori încercări și suferință în viața ta, în casa ta și în familia ta. Pentru că dorința Lui este ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Să spunem toți, glorie Lui Dumnezeu! Știu că aveți întrebări. Am avut și eu. Doamne, de ce mi-ai luat lucrul ăsta, că l-am iubit atât de mult? De ce mi-ai luat povestea asta? Pentru că asta a fost viața mea. Și Dumnezeu ți-a luat-o. Pentru că dorința Lui nu este să încercăm să fim fericiți pe pământul ăsta, că oricum de ne-a lăsat toate, tot nefericiți eram. Și dorința Lui Dumnezeu este să fim într-o zi fericiți în împărăția Lui. Pentru că țara noastră nu este aici. Dumnezeu a pregătit un loc dincolo de lumea asta, în împărăția Lui. Pentru toate astea, glorie Lui Dumnezeu. Știu că sunteți aici, poate toți, care ați trecut prin decepții, care ați pierdut poate oameni dragi, care poate ați avut o afacere prosperă și Dumnezeu v-a alimentat și v-a luat-o, a îngăduit să o pierdeți. Poate ați avut poziții și le-ați pierdut. De atâtea ori întâlnesc cu oameni și spune: domnul pastor, vreți să vă spun cine am fost eu? Toate le-am pierdut. Știu lor asta oameni care și-au pierdut familia și copiii din cauza păcatului și a lucrurilor rele. Și dramele astea i-au trezit și au zis: dacă Dumnezeu m-ar putea să mă mai ierte după tot ce am făcut, m-aș pocăi astăzi. Și le spun: Dumnezeu te iartă. Sunt persoane care au tot felul de eșecuri și mă aud în seara asta. Știu că sunt aici persoane care, dacă ar putea să dea timp înapoi, l-ar da fără nicio risc, fără niciun regret. Și ar vrea să recupereze lucruri care le-au pierdut. Dar Dumnezeu a îngăduit dureri în viața ta. Dumnezeu a îngăduit valuri în voi. Vă aduceți aminte, nu? Și a îngăduit valuri care s-au ridicat și v-au izbit dintr-o parte în alta. Purtați răni în sufletele voastre pe care de ani de zile încercați și sperați că timpul le va șterge. Nu le puteți șterge. Pentru că uneori vă treziți noaptea și vă aduceți aminte de pierderile care le-ați avut. Dumnezeu ne încearcă când într-un fel, când în altul. Pentru că motivul Lui principal pentru care face asta și îngăduie toate lucrurile este că vrea să te trezească. Să recunoști pe El ca Domn și Mântuitor personal. Să-ți aghezi din momentul la inima de El și de cer să spui: Doamne, și de pierd tot, de Tine nu mă las. Sunt predicator și vă spun, momentele care m-au apropiat cel mai mult de Dumnezeu au fost momentele când am pierdut. Cel mai mult m-am apropiat de Dumnezeu când durerile mi-au bătut la inimă, la ușă. Când El a îngăduit în felurite moduri să-mi zdrobească mândria din mine, să-mi zdrobească egoismul din mine și visele mele nepocăiești și nedomnicești. De atâtea ori mi le-a călcat în fața mea și am zis: Doamne, lucrul ăsta mă face fericit pe mine. Și Domnul mi-a spus: lucrul ăsta te va distruge pe tine în anii care vin. Și pentru că te iubesc și mi-ai spus să te ajut, ți le calc în picioare în fața ta. Și m-am întors uneori supărat și am zis: Doamne Dumnezeu, eu te mai înțeleg deloc. După ani mă întorc și mereu mi-aduc aminte și spun: Doamne, cea mai mare bucurie a mea este că m-ai zdrobit de fiecare dată. Îmi spune câteodată soția: nu știu, ești atât de bun. Și eu spun: nu eram așa de bun. Eram poate unul dintre răii acestei planete. Dumnezeu m-a zdrobit de zeci de ani.

raport cu Dumnezeu și mântuirea Lui, iertarea Lui și bucuria de a fi fiul și fiica Lui. Din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Spun în numele Domnului, Dumnezeu nu se va da înapoi. Să îngăduie uneori tristețe și încercări și valuri în viața ta. Ca într-o zi să te trezești să spui, te recunosc, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale. Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta. Cântă numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru. Faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în lați și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa Ta cu arde de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute Ție, juruințe care m-au ieșit de pe buze, pe care mi le-am rostit cu gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot. Cu grăsimea berbecilor voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui.

Versetul zilei 172, Psalmul 47, versetele 6 și 7. Cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați împăratului nostru, cântați! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă! În cazul în care obișnuiești să cânți, Dumnezeu vrea să îți transmită câteva aspecte legate de cântare. În primul rând, nu uita că muzica este plăcerea lui Dumnezeu, fiindcă El a inventat-o și ne-a dăruit-o. Apoi, nu uita că o cântare nu este doar linia melodică, nici doar versurile și nici doar ritmul. O cântare înțeleaptă este aceea care unește în mod echilibrat toate aceste trei componente ale ei, melodie, versuri și ritm. Orice dezechilibru între acestea trei va crea o stare tensionată în comunitatea din care faci parte, iar cântarea ta nu va mai fi numită înțeleaptă. Pune accent în egală măsură pe toate trei și cântă cu toată pasiunea.

reconcilierea sau împăcarea este o temă majoră în Biblie. Împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu semenii noștri. Geneza 4 ne ajută să descoperim unele cauze ale conflictelor și soluții pentru acestea. Cain și Abel au adus amândoi jertfe lui Dumnezeu. Cu toate acestea, jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că inima lui nu era curată. În această lecție vom descoperi soluția infailibilă a lui Dumnezeu pentru cei care se luptă cu depresia și mânia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face cunoștință cu doi frați pe nume Cain și Abel. Din povestea lor despre conflict și consecințele acestuia, putem învăța cum se raportează Dumnezeu la închinarea noastră în relație cu păcatul din viața noastră. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Unde este fratele tău? Prin această lecție vom urmări să răspundem la întrebarea de ce Dumnezeu le răspunde lui Cain și Abel în mod diferit? În a doua jumătate a capitolului 3 din cartea Geneza, Dumnezeu este descris ca fiind acela care caută omul și comunicarea cu el, confruntându-l cu întrebări precum unde ești și cine ți-a spus? Observând lucrul acesta, tu ar trebui să realizezi că el descrie ceva important. Dumnezeu ne caută și astăzi. El comunică cu tine și astăzi. Dacă ai înțelege lucrul acesta, tu ai înțelege multe experiențe pe care le-ai avut, mai ales cele pe care tu le-ai considerat ca fiind tragice sau experiențe de criză. Multe dintre aceste experiențe de criză sau experiențe tragice sunt modalitatea lui Dumnezeu de a te căuta, de a-ți atrage atenția, de a comunica cu tine, de a te face să te gândești unde anume te afli acum în viață și pe cine asculți. Pe lângă consecințe pozitive, cum ar fi faptul că Dumnezeu te caută, în timpul citirii tu poți observa multe consecințe negative, pentru femeie, pentru bărbat și pentru femeie și bărbat împreună. Consecința cea mai serioasă dintre acestea este cea care poate fi numită divorțul de Dumnezeu. Aceștia sunt divorțați de Dumnezeu sau despărțiți de Dumnezeu și sunt alungați din grădină. Aplicația lucrului acestuia este serioasă. Este posibil ca aplicația acestui lucru să fie mesajul lui Dumnezeu pentru un om care sună cam așa. Dacă nu înveți să pui cuvântul meu pe primul loc, tu vei fi alungat de pe pământ. Lucrul acesta este posibil chiar și în zilele noastre. În capitolul 4 apare o altă consecință a căderii, și anume conflictul uman. Oamenii sunt în conflict cu ei înșiși, oamenii sunt în conflict cu partenerilor, ca soț și soții, oamenii sunt în conflict cu copiilor și cu părinților. Există un conflict între muncă și administrare, există un conflict internațional. Națiunile și popoarele se ridică unele împotriva altora. Într-o lume distrusă și egoistă, conflictul a devenit una dintre problemele cele mai mari. În Geneza, capitolul 4, Dumnezeu prezintă unii dintre factorii cheie care duc la conflict și unele soluții care pot rezolva conflictul acesta. El prezintă acest adevăr sub forma unei povești despre doi frați. Deși se poate ca tu să nu fi auzit această poveste înainte, cei doi frați s-ar putea să ți se pară familiari, fiindcă ei sunt similari cu tine. Numele lor sunt Cain și Abel. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu și cum el este un lucrător al pământului, un fermier, el aduce lui Dumnezeu o jertfă din ceea ce e cultivat. Fratele lui Abel, fiind un păstor, aduce ca jertfă un animal. Dacă citești povestea cu atenție, vei observa că Dumnezeu nu era mulțumit de Cain ca om și nici de jertfa lui. Acest lucru sugerează că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, fiindcă el nu l-a acceptat pe Cain. Tot așa, atunci când se spune că Dumnezeu a fost mulțumit de Abel și jertfa lui, se sugerează faptul că Dumnezeu a fost mulțumit cu jertfa lui, pentru că el era mulțumit de Abel ca și om. Unii au sugerat că problema lui Cain a fost că el nu a adus un animal ca jertfă, ca și Abel, așa cum se presupune că au fost învățați. Cu toate acestea, nu există o astfel de poruncă în text. Există două cuvinte în greacă pe care le poți învăța în această lecție. Primul este exegeză. În greacă, ex înseamnă din. Când interpretăm Biblia, exegeza înseamnă să evidențiezi dintr-un pasaj biblic ceea ce a intenționat autorul, bazându-te pe ceea ce este scris în context. Al doilea cuvânt din greacă pe care vrem să-l prezentăm exprimă opusul, eisegeză. Cuvântul din greacă eis este opusul lui ex. Ex înseamnă din, așadar eis înseamnă în. Ca atare, în interpretarea scripturii, eisegeza este atunci când un cititor pune ceva în pasajul biblic care nu este acolo. Acest ceva nu vine de la autor, ci vine din afara textului, din inima și mintea cititorului și este forțat în cadrul textului. Eisegeza este greșită, fiindcă este o formă de nesinceritate. Nu prezintă exact la ce anume se referă o persoană prin ceea ce se comunică, prin ceea ce se spune sau ce se scrie. Această greșeală se amplifică în scriptură
prin exegeză, fiindcă ea înlocuiește ceea ce Duhul Sfânt a insuflat în autor cu gândurile și opiniile cititorului. Această modalitate caută să ofere autoritate divină opiniilor și gândurilor proprii ale cuiva cu scopul de a manipula pe alții. Acesta este un păcat serios împotriva lui Dumnezeu și o formă de furt spiritual și violență împotriva poporului lui Dumnezeu. Când citești povestea lui Cain și Abel, este ușor să citești ceva care nu se află în text. Textul nici măcar nu sugerează că cei doi frați ar fi fost instruiți să aducă un animal ca jertfă și nu o jertfă din recoltă. De fapt, abia în cartea Levitic, israeliții au fost învățați în mod specific să aducă jertfe din grâne și recolte. Deci judecata ce s-a făcut în această poveste nu are legătură cu jertfele, ci cu oamenii. În capitolul 11 al cărții Evrei există un comentariu asupra acestei povești și aceasta spune că Abel, prin jertfa lui, a adus mărturie a faptului că el era neprihănit. Vezi, Dumnezeu este mult mai preocupat de oameni decât de jertfele aduse. Povestea de aici este aceasta. Cain este domnul inacceptabil. Nu ni se spune de ce el era inacceptabil. Pur și simplu așa era. Și desigur, Dumnezeu știa asta. Abel este domnul acceptabil. Domnul inacceptabil și domnul acceptabil aduc o jertfă Domnului și Dumnezeu respinge jertfa Domnului inacceptabil. Despre el se spune că era mânios și deprimat. Privește astfel, omul mânios este adesea un om deprimat. Deci nu este surprinzător că Geneza 4 îl descrie pe Cain ca fiind atât mânios cât și deprimat. Din nefericire pentru el, Domnul acceptabil trece prin apropiere. Și Domnul inacceptabil, Cain, îl momește pe un câmp, îl atacă și îl omoară. Apoi, Dumnezeu intervine în această situație și pune întrebări din nou, cum a făcut în Geneza 3. El vine la acest domn inacceptabil, mânios, și îi pune aceste întrebări. De ce ești mânios? Și de ce ți s-a posomorât fața? Și apoi face în mod special această afirmație. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce ne spune această poveste? Este clar că ne oferă un mesaj dinamic. Ești o persoană mânioasă? Ești tu o persoană deprimată? Când te mânii, devii și tu deprimat? De fiecare dată când ești mânios, poate ar fi bine să te întrebi, de ce ești mânios? Care este sursa mâniei tale? Și care este adevăratul obiect al mâniei tale? Adesea nu persoana care este atacată, Abel în cazul nostru, este obiectul real al mâniei. Pur și simplu se întâmpla ca el să treacă pe acolo. Tindem să-i blamăm pe alții pentru propria noastră stare emoțională, dar adesea adevărata sursă a mâniei este eșecul nostru, propria noastră inabilitate de a controla mediul în care ne găsim și rezultatele. O femeie discuta problema ei cu un doctor și spunea: copiii mei mici mă fac să fiu așa de mânioasă. Și doctorul a întrebat: câți ani au copiii tăi? Ea a spus: 35 ani. El a răspuns: asta înseamnă multă responsabilitate pusă pe niște copii mici. Ea a întrebat: ce responsabilitate? El a răspuns: responsabilitatea pentru climatul tău emoțional. Ți-ai făcut copiii responsabili de fericirea, tristețea sau mânia ta. Fericirea ta depinde de ei. Apoi a întrebat: crezi că acești copii scot mânia din tine? Sau sunt ei cei ce o pun în tine? Nu i-a luat foarte mult să înțeleagă că ea își abandonase responsabilitatea personală pentru propriile emoții. Așa că Dumnezeu îl întreabă pe Cain: indiferent care ar fi obiectul de moment al mâniei tale, care este adevărata sursă de mânie? Ceea ce stă în centrul conflictului uman este o întreținere nesănătoasă a propriilor emoții și un eșec de asumare a proprii responsabilități pentru ele. Atunci când Cain nu a putut răspunde adecvat la învățătura lui Dumnezeu, ieșind și omorându-l pe Abel, Dumnezeu se întoarce la el cu o altă întrebare importantă. Unde este fratele tău? Observă că în Geneza 3 întrebarea este: unde ești? În Geneza capitolul 4 întrebarea este: unde este fratele tău? Cain nu avea niciun motiv ca să fie furios pe Abel. Problema lui Cain era Cain și nu Abel. Abel era un om de încredere. El era domnul acceptabil. El era un om bun. Abel era doar obsesia mâniei lui Cain atunci când acesta s-a dovedit incapabil de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru inabilitatea lui în a obține rezultatele dorite. Care este dinamica a ceea ce se întâmplă aici? Versetul 7 este cheie pentru această întreagă poveste pentru că ea oferă marea soluție pentru problema conflictului. La baza conflictului găsești omul mânios și vei găsi și dinamica mâniei lui. Nu doar analizând mânia înțelegi de ce ești mânios. Ești încă mânios. După cum a fost menționat anterior, mânia este simptomul unei probleme mai profunde. Mânia este o maladie a inimii. Mânia spune: îmi ești dator. Să știi că soluția pentru mânie este Isus. El a venit să moară pe cruce pentru a plăti toate datoriile. Pentru toate lucrurile care ți se datorează, El a plătit. Îmi ești dator să-mi fii tată.
Iisus ne leagă cu Tatăl și plătește pentru păcatele Tatălui tău pământesc. Îmi datorezi inocența mea. Iisus devine acela care iubește sufletul tău, care restaurează viața ta și care plătește pentru păcatele celor care ți-au luat inocența. Îmi datorezi dragoste. Iisus a venit să te iubească mult și să se bucure de tine în timp ce a plătit pentru păcatele abuzului, respingerii și neglijenței față de tine. Iisus spune același lucru în Matei 7 atunci când a zis aceasta: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Mulți oameni nu înțeleg acest pasaj. Ei cred că Iisus spune că noi nu ar trebui niciodată să judecăm pe alții. Nu asta spune Iisus aici. Iisus de fapt ridică următoarele întrebări. De ce ești critic? De ce ești hipercritic? De ce întotdeauna te miști uitându-te la alții ca și cum Dumnezeu te-a chemat să fii un inspector care caută paie? Întreaga ta misiune este să găsești un pai în ochiul fratelui tău și lucrul acesta este ridicol pentru că tu însuți ai o bârnă în ochiul tău. Viața ta este plină de păcat și cu toate acestea tu umbli mânios acuzând pe alții, al căror păcat este mult mai puțin însemnat ca al tău. Îți ignori propria responsabilitate personală pentru situația ta și îți direcționezi toată energia emoțională răvoitoare pentru a-i condamna pe alții. Iisus nu spune să nu judecăm niciodată. El spune să judecăm, dar mai înainte ca tu să-l judeci pe fratele tău, judecă pe tine însuți. Rezolvă-ți problema ta prima dată. Atunci nu vei mai fi așa hipercritic cu ceilalți oameni. Același lucru îl spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4. Dacă vei face ce este drept, atunci tu vei deveni o persoană acceptabilă. Într-adevăr, aceasta este inima problemei. Consilierii numesc ceea ce Cain face ca fiind transferență sau proiectare. Pe cine ar trebui Cain să fie furios? El era inacceptabil și era furios din pricina unui deznodământ pe care l-a creat pentru el însuși. El ar trebui să fie mânios pe sine însuși. Dumnezeu i-a prezentat lui Cain două opțiuni. Putea să facă ce este drept sau putea să meargă pur și simplu prin viață, transferând acea mânie asupra altora, proiectând mânia care de drept trebuia să se răsfrângă asupra lui Abel. Ceea ce scoate Dumnezeu în evidență pentru Cain este aceasta: scoate-ți bârna din ochi. Fii tu însuți acceptabil și nu va mai trebui să fii critic sau hipercritic. Și noi trebuie să facem aceeași alegere. Cain a ales să-l bată până la moarte pe Abel. Tu ce vei alege? Nu știu cât de mult ai avut de-a face cu conflictul, dar dacă te confrunți cu conflictul, tu vei descoperi că în al patrulea capitol al Genezei vei găsi un comentariu amplu asupra acestei probleme, care din nou este rezultatul consecinței căderii omului în păcat. Păcatul omului care alege ce vrea el și nu ce vrea Dumnezeu. În Geneza, capitolele 5 și 10, întâlnești ceea ce noi numim continuitate. Există o perspectivă istorică în Scriptură. Pentru a ne da contextul istoric în care salvarea și Mântuitorul nostru au venit, Dumnezeu ne oferă o continuitate istorică frumoasă. Iată de ce vei întâlni toate aceste genealogii din Scriptură. Când ajungi la Geneza 6 și apoi până la capitolul 9, tu vei întâlni ceea ce poate fi numit catastrofă. Aici poți învăța despre caracterul omului și ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Caracterul omului ca și consecința a căderii devine de-a dreptul corupt. Când Dumnezeu s-a uitat la umanitate, el a văzut nelegiuire mare, rău continuu, corupție universală și violență. De asemenea, poți învăța ceva din capitolele de la 6 la 9. Iată istoria potopului și caracterul lui Dumnezeu. Pe măsură ce citești și studiezi lucrurile acestea, puneți următoarele întrebări cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Întreabă-te în primul rând dacă Dumnezeu este personal. Și apoi întreabă-te, este Dumnezeu emoțional? Simte El ceva? Mulți cred că Dumnezeu este dragoste și, într-adevăr, lucrul acesta este chiar ceva de care te poți bucura. Dar, serios, ar trebui să te întrebi acestea. Este caracterul lui Dumnezeu o pluralitate de atribute pozitive? Există un singur atribut sau mai multe? Dacă Dumnezeu are capacitatea de a iubi, are El și capacitatea de a manifesta mânie? A existat odată un bărbat care era un tată iubitor și blând. Un om bolnav a venit și a distrus-o pe mica lui fetiță de 7 ani. Tatăl își iubea fetița. Când omul care violase și distrusese fetița a fost adus la secția de poliție, a fost nevoie de toți polițiștii ca să-l împiedice pe tată să nu ajungă la el. Fiindcă acest om a fost un tată iubitor și blând, el a avut capacitatea de a arăta mânie spre acela care i-a distrus obiectul dragostei. În povestea potopului, lucrul acesta îl vezi în caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește omul.
Când privește jos pe pământ, el vede păcat și forțele răului care îi distrug obiectul dragostei și marele lui plan pentru om. Dumnezeu este capabil să exprime mânie. Mânia lui Dumnezeu este pur și simplu aceasta, reacția anihilantă a unui Dumnezeu iubitor către tot ceea ce distruge obiectul dragostei sale. Acesta este mesajul catastrofei din Geneza, capitolele de la 6 la 9. În concluzie, iată o sugestie pentru o citire mai aprofundată. Recitește povestea familiară a lui Cain și Abel din capitolul 4. Vezi dacă poți găsi aplicații în această poveste care îi pot ajuta pe cei care trăiesc în mânie și depresie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că, deși circumstanțele noastre s-au schimbat, natura umană nu se schimbă. Furia, depresia, gelozia și ura sunt probleme la fel de mari astăzi cum au fost în vechime. După cum am învățat astăzi, singura modalitate de a fi acceptați în prezența lui Dumnezeu este prin mărturisirea păcatelor, intrând astfel în vindecarea pe care o dă Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din umeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere?

încredere. Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul. Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe.
Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2 cu 15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7 cu 11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Mâinile deschise ale lui Dumnezeu. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Psalmul 145, versetul 16. Aceste cuvinte ne face să reflectăm asupra bunătății lui Dumnezeu și a dorinței sale de a ne binecuvânta pe fiecare dintre noi. Domnul își deschide mâna pentru a împărtăși binecuvântările sale cu noi. Expresia aceasta, saturi după dorință tot ce are viață, indică faptul că nu este un mic semn de iubire, nu, ci binecuvântarea lui Dumnezeu este din abundență. Această binecuvântare nu face nicio distinție între noi, ci este pentru toate ființele vii, așa zice Biblia, tot ce are viață, fără excepție. Subliniem faptul că această binecuvântare nu se manifestă doar în lucruri materiale, ci și în cele spirituale. Dumnezeu ne binecuvintează cu dragoste, pace, speranță și putere pentru a înfrunta provocările vieții. Mâna Lui este mereu deschisă pentru a ne oferi alinare. Ce mare har avem! Dacă privim în urmă asupra tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a revărsat în viețile noastre, cât de mult ar trebui să-i mulțumim noi Creatorului nostru. Așadar, mâna Lui mereu deschisă este o amintire caldă a faptului că suntem înconjurați de iubire și bunătate infinită. Fie ca această binecuvântare de la Dumnezeu să ne însoțească întotdeauna în călătoria noastră de credință. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Ioan, capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slujilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-au umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune pe masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel mai bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor erau aproape. Și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând pe jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei: "Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie." Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: "Râvna pentru casa ta mă mănâncă și pe mine." Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: "Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci aceste lucruri?" Drept răspuns, Iisus le-a zis: "Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica." Iudeii au zis: "Au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisire despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Pe dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol. Deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine. Da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul, ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt, să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale,
formatată, reformatată,

dată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile. Să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării? S-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune, eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești, alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13:13. Definiția iubirii. Iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, ești slugă cu simbrie. Iubirea e ce poți să faci pentru vrăjmași și pentru frate. Să rabzi, să suferi și să taci când ți se face o nedreptate. E suflet de copil curat, în care nu mocnește ura. E locul în care niciodată invidia nu-și cerne zgura. Iubirea e rană sângerând și întrebare ce te miră. Cum cei ce i-am hrănit pe rând, ei tot pe rând mă răstigniră? E mila ce-o parcurgi pe jos, povara fără murmur dusă. Iubirea e obrazul întors și haina demnității smulsă. Iubirea e zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină, când crucea altuia osui și aprinzi în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun, care rodește doar când moare. E investiția de acum într-o recoltă viitoare. Iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai, iar viața ta e poezie.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință.
2: Bine v-am găsit la o nouă emisiune în Diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru și de această dată avem privilegiul să fim într-o familie creștină care vor depune mărturie despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața lor. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți cine sunteți.
3: Suntem familia Caunii Mihai și Caunii Maria. Suntem născuți în județul Maramureș, dar locuim în județul Satu Mare. Suntem din 1999 în Belgia și am ajuns să ne numim diaspora, diaspora credinței române. Facem parte din Biserica Elim Bruxelles, Belgia. Este o biserică mare cu 1000 de persoane, membri, unde Domnul lucrează cu putere mare și unde face minuni.
2: Mihai, spuneai că Domnul face minuni și astăzi. Dacă vrei să ne spui, ai avut parte de așa ceva în viața ta de familie?
3: În parte am avut de multe ori, pentru că eu sunt născut în credință și nevasta mea s-a întors la credință, a venit la credință odată cu căsătoria noastră. După căsătoria noastră a venit toată familia ei, s-au pocăit toți, 9 că sunt acum, în afară de un frate, care încă nu este botezat. Deci, după cum a zis Domnul Iisus, eu îl cunosc pe Domnul pentru că Domnul a lucrat în viața mea. Așa a zis Domnul Iisus la farisei. Eu, dacă aș spune că nu îl cunosc pe Domnul, aș fi un mincinos, pentru că Domnul a lucrat de multe ori în familia mea și ultima dată a fost în decembrie 2015.
2: Bună, Maria! Din ceea ce spunea soțul tău, am înțeles că s-au întâmplat câteva lucruri minunate în viața voastră și aș vrea să te prezinți, să-ți auzim vocea și să spui, de fapt, tu singură ce s-a petrecut în viața ta.
1: După cum spunea soțul meu, mă numesc Maria Caunii, vin dintr-o familie ortodoxă, dar Domnul mi-a dat mult har să-L cunosc pe genunchi. De când aveam 9-10 ani, mă rugam plângând și mă rugam mult și tot crescând treptat, am citit psalmi și citind psalmi în smerenie, pe genunchi, am văzut mari minuni. Chiar auzeam și vocea Domnului în care Domnul îmi vorbea. Am lucrat de tânără, m-a dus sora mea la Timișoara, la 1 iunie la fabrică, de la 16 ani. Am cunoscut pe Domnul, aveam colegi tot din Moldova, din părțile Moldovei, o colegă de cameră și mergeam cu ea la Biserică Baptistă, dar mai umblam și la biserică penticostală, că amândouă mi-au plăcut. Dar cel mult mi-au plăcut la biserică baptistă, era fanfară și Domnul lucra cu inima mea, așa parcă mă bucuram, parcă simțeam că sunt în noul cer. Am văzut mari minuni în viața mea, tot timpul eram cercetată de Domnul, dar și eu m-am smerit, mă temeam de Domnul, când întâlneam așa pe drum ologi, îmi cereau din plăcintă, eu le dădeam toată, dar am văzut mâna Domnului, cum Domnul a lucrat și cum nu mi-era foame până a doua zi, nu-mi trebuia de mâncare și m-am bucurat mult. Am văzut mâna Domnului în toate. Și Dumnezeu m-a trecut prin mari încercări, că la 18 ani tata a murit. Am avut încă înainte și un frate mic care s-a înnecat. Am trecut prin mari încercări, dar eu în toate încercările îl slăveam pe Dumnezeu. Am mai pierdut și încă în total 4 frați. Deci tata a murit și încă în total 4 frați. Dar la fiecare încercare eu strigam către Domnul și mulțumeam. Chiar dacă erau dureri mari, nu pierdeam nădejdea. Știam că și știu că într-o zi ne vom întâlni în cer. Am plâns mult după tata. La tata i-a plăcut să fie primitor de oaspeți, chiar dacă era ortodox. Și mama, când cineva intră în casă, ea și acum tot obiceiul ăla îl păstrează. Când intră cineva în casă, ea servește cu ceva, Ea nu lasă să plece cu mâna goală. În fiecare zi ea face, dar ea este încă în viață, slava Domnului, are 75 de ani și Domnul o ține în viață chiar. Și mama mea a trecut prin multe încercări la fel. A rămas văduvă la 45 de ani. A rămas cu, în total, am fost 12 frați, dar Domnul lucra cu semne și minuni. Chiar dacă e crucea grea, noi nu trebuie să ne pierdem nădejde. Noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Că noi nu suntem, deci, scutiți de încercări. Noi trebuie să ducem crucea cum ne-a dat-o Domnul. Noi nu trebuie să tăiem din cruce. Și eu în orice încercare, în smerenie mă puneam și plângeam și spuneam, Doamne, îți mulțumesc căci Tu faci minuni. Și când mă rugam, parcă furtună nepraznică care era mare se oprea. Și de data aceasta am văzut mari minuni la fel. De data aceasta Dumnezeu a lucrat așa de minunat încât am zis, ce mare ești, Doamne. Când am fost diagnosticată pe 4 decembrie de un mol complet, deci un cancer complet, se răspândea, în 3 săptămâni puteam să mor. Și am zis tot așa, când am auzit diagnosticul, eu nu m-am speriat. Am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această încercare. Îți mulțumesc, Doamne, căci Tu știu că ești viu și faci minuni. Iar dacă vrei să mă duci, Doamne, curățește-mă. Iar dacă vrei să mă lași, am să Te slujesc mai mult decât până acum. Am să fac voia Ta și dacă mă mai lași în viață, am să fac pe placul Tău. Și omul nu există să fie perfect, greșim. Și când greșim, Dumnezeu ne iartă, fiindcă dacă noi în fiecare zi umblăm cu Domnul și când greșim, Domnul nu își întoarce față, ne iartă.
2: Maria, văd că inima îți clocotește de cuvinte pentru că ai petrecut multe, de aceea aș vrea să te rog să te întorci un pic înapoi și să ne spui cum l-ai cunoscut de fapt pe Domnul, cum te-ai întors tu la ceea ce numești credință. Vrei să ne povestești un pic?
1: Păi tot așa m-am întors că umblam de tânără la biserică, îmi plăcea tare mult, mă rugam, cum am zis, și apoi când l-am cunoscut pe soțul, ne-am și căsătorit, atunci m-am botezat.
2: Cu ocazia căsătoriei ai luat această decizie, da? Și ați pornit împreună. Cum a fost viața voastră de credință? A fost o viață fericită, o viață plină de satisfacție sau cum a fost de fapt?
1: Pot să zic că da, Domnul ne-a binecuvântat. Bine, am avut și încercări, dar trebuie să le trecem cu vedere că viața nu e ușoară. Nimeni nu poate să spună că n-are probleme în viață. Sunt și încercări, dar Domnul și binecuvântează.
2: Poți să ne povestești una din aceste încercări și felul cum Domnul a dat biruință?
1: Mai aveam o soră care era întoarsă la Domnul și la nunta noastră Dumnezeu a lucrat. Și mama s-a întors la Domnul. Acum pot să zic că toți frații mei, unul singur nu este întors la Domnul, iar restul toți sunt la credință.
2: Spune-ne, te rog, câteva din momentele importante din viața voastră de credință și, de fapt, ce s-a întâmplat?
1: Într-o dimineață am auzit o voce care mi-a spus, dă milostenie pentru ai voștri. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnului că lucram la Mondiala, Satu Mare. Și am zis, Doamne, Tu vezi că trebuie să pregătesc mâncare și trebuie să fug la lucru. Trimite-mi, Doamne, pe cineva să pot să împlinesc voia Ta. Și atunci mă grăbeam, terminam mâncare și m-am îmbrăcat. Pe când m-am îmbrăcat, că trebuia să ies la tren, am văzut că vine o văduvă. Și am înțeles că Domnul mi-a trimis ce am cerut și am ieșit în întâmpinare. Ea mi-a zis, mă bucur, mi-a fost dor să vin la tine, iar eu i-am răspuns că Domnul te-a trimis, fiindcă am auzit o voce, că mi-a spus să dau milostenii pentru mama mea, pentru frații mei. Și atunci am invitat-o, am servit-o la masă, i-am dat niște bani și ea s-a dus direct să-și cumpără alimente. Și eu, bucuroasă, m-am dus cu ea la tren. Ea s-a întors acasă, eu am continuat la lucru. Pe dimineață deja am auzit la radio că a fost inundație, era 94 în Maramureș, unde au luat multe case, au distrus multe locuințe. Și atunci casa părintească era chiar lângă râu. Am putut să mă bucur când ai noștri mi-au spus că nici atinsă nu a fost grădină, nici casa mamei. Am zis, ce mare ești, Doamne, și ce mari minuni faci Tu. Era o mare bucurie când am văzut experiența asta cu Dumnezeu. Dar am ascultat pe Dumnezeu în tot ce mi-a cerut.
2: Maria, spune și mie, ce crezi tu că înseamnă milostenia?
1: Milostenia înseamnă să-ți împarți pâinea cu cel ce n-are, mai bine spus, cu o văduvă, cu orfani, să-ți împarți pâinea, așa spune și în cuvântul Domnului, că noi trebuie să avem grijă de săraci și de văduve și de orfani și noi trebuie să, dacă avem noi, să dăm și la altul și să împărțim pâinea. Zice că postul primit nu este de ajuns că postim noi, dar mai trebuie să căutăm pe văduvă, să-i ducem de mâncare, pe orfan, să îmbrăcăm, să-i ducem de mâncare. Deci asta înseamnă milostenie.

0: Poienul este localitatea de unde e nevastă mea. Poienul de sub munte, județul Maramureș, care se află la 100 de kilometri de Baia Mare, est. E o localitate cu 10.000 de locuitori și cu mulți credincioși penticostali.
1: Să înțeleg că milostenia este o caracteristică a familiei voastre.
0: Milostenia nu este o caracteristică a familiei noastre. Milostenia trebuie să fie o caracteristică a tuturor credincioșilor. Pentru că o soră tot din zona noastră, de acolo de unde suntem noi născuți, adică eu sunt din Ruscova, a avut o prorocie ca să pună 3 zile post și să dea și ea milostenie. Sora s-a pus să postească, dar de milostenie a uitat. Și după un scurt timp, fiul său, singurul ei fiu, a murit. Și ea l-a întrebat pe Domnul, s-a pus pe genunchi și l-a întrebat: Doamne, dar eu am postit, de ce nu? De ce mi-a murit fiul? Și Domnul i-a zis: Tu ai postit, dar n-ai făcut tot ce ți-am cerut eu ca să dai și milostenie, adică bani la săraci, la văduve, la orfani și la alții. Deci sunt săraci, în afară de văduve și orfani, sunt mulți săraci care n-au pâine pe masă. Asta înseamnă milostenie. Deci să dai în numele Domnului. Milostenie, când dai pentru cei săraci, înseamnă că tu faci lucrul lui Dumnezeu. Ai adus la un om care nu a avut leu să-și ia o pâine, tu i-ai dat un leu și și-a luat o pâine până îi dă Domnul alte câștiguri, ca să aibă și el.
1: În urma milosteniei pe care ați făcut-o, ați simțit vreo schimbare, vreun ajutor din partea Domnului? De fapt, cum procedați? Este o călăuzire? Auziți ceva? Simțiți ceva? În ce fel procedați atunci când credeți că Domnul vă cheamă la o lucrare de milostivire?
0: În sensul unde a povestit nevastă mea de glasul că trebuie să dea milostenie, a dat milostenie, l-a ascultat pe Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este cel mai mare lucru pe pământ, ascultarea. A ascultat, a dat la prima văduvă care a intrat în curte și au venit inundațiile după câteva ore. Au fost luate o grămadă de case, printre care și o biserică a fraților sâmbătari, dar casa părinților ei a fost salvată, pentru că ea și-a împlinit ce a cerut Domnul. Nevastă mea a împlinit ce a cerut Domnul. Asta înseamnă milostenie, salvare.
1: Permiteți-mi o întrebare. Voi credeți că de fiecare dată milostenia este răsplătită de Domnul imediat după ce o faceți?
0: Milostenie este cel mai mare lucru, după cum am spus și mai înainte, înaintea lui Dumnezeu, făcut de un om. Pentru că milostenia poate să-ți dea viață. Milostenia înseamnă că pentru că tu ți-ai făcut milă de aproapele tău, că așa ne zice legea Domnului, legea lui Moise, că iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci milostenia înseamnă că tu ai avut milă de aproapele tău când n-a avut pâine. Și pentru că ai avut tu milă, când îi treci printr-o încercare, pentru că tu ai avut milă de aproapele tău și Domnul are milă de tine. Și când treci printr-o încercare, Domnul este cu tine în încercare. Deci, după cum am spus, milostenia este un mare lucru înaintea lui Dumnezeu, mai mare ca orice. Milostenia ne salvează și de moarte. Milostenia face mari lucruri. Milostenia este un lucru sfânt. Este un lucru care înseamnă că tu ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, pentru că omul, după ce l-ai servit, i-ai dat, omul nu-ți mulțumește ție, mulțumește lui Dumnezeu. Deci tu ai făcut exact lucrul lui Dumnezeu. Asta înseamnă milostenia.
2: Cum am citit psalm și cum citim psalm, găsim în psalmul 41: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate bolile lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul că ce am păcătuit împotriva ta. Și vreau să zic că milostenie, biruie judecata. Aici este tot secretul milosteniei. Noi trebuie să urmăm pe Domnul post, smerenie, post, rugăciune, milostenie să nu lipsească niciodată.
1: Deci, Maria, voi nu considerați că viața de credință este doar în teorie, să credeți, să aveți anumite concepții religioase, ci voi, în mod practic, credeți că trebuie să slujim Domnului și să faceți sacrificii în direcția asta, să faceți eforturi pe care Dumnezeu le vede, le cere din partea noastră și le răsplătește, așa-i?
2: Așa este.
1: Bun, mulțumesc! De aceea aș vrea să vă încurajez să dați și ascultătorilor noștri câteva exemple de felul cum Dumnezeu v-a trimis în lucrare, cum ați auzit glasul Domnului și cum ați împlinit în mod practic.
2: În anul 1999, în toamnă, Domnul m-a binecuvântat cu mulți cartofi și rămânând singur acasă, soțul deja era plecat în Belgia. Am început să mă rog și am zis, Doamne, trimite-mi. Cunoșteam un frate proroc care stătea la bloc cu familie și am zis, Doamne, trimite pe fratele proroc să-i dau vreo 2-3 saci de cartofi. Dacă Tu m-ai binecuvântat, Doamne, trimite-mi să dau. Și m-am rugat pe genunchi tot cam timp de 3 săptămâni, la care Dumnezeu mi-a răspuns și în timp de 3 săptămâni cumnatul meu s-a întâlnit cu fratele proroc, dar nu știu cumnatul meu nimic despre rugăciunea mea. L-au invitat la noi la biserică. Da, când s-a întors cumnatul meu din oraș, mi-a spus, știi cine vine la biserică? Fratele Ușatu vine la noi la biserică, să vii și tu. La care eu m-am bucurat și am zis, mare este Domnul că a ascultat rugăciunea mea, spune-i că vreau să-i dau cartofi în numele Domnului. Și după biserică, cumnatul meu i-a spus la fratele, hai că vrea să-ți dea cumnata mea niște cartofi, să duci, să ai pentru tine, pentru iarnă. Și atunci când a venit fratele proroc în casa mea, când ne-am pus pe genunchi, Dumnezeu a descoperit mari minuni. A spus, femeie din cortul acesta, iată m-ai chemat, eu Domnul m-am prezentat, care eu m-am speriat. A zis, ce mare ești, Doamne. Și după aia Dumnezeu mi-a descoperit mari lucrări cu privire la Belgia. Mi-a descoperit că o să ajungă în Belgia, că Domnul ne va binecuvânta. Și mari lucrări mi-a descoperit Domnul atunci. Și am zis, Doamne, ce mare ești noi. Dacă dăm la cineva în numele Domnului, noi dăm direct Domnului, nu la fratele cutare. Dar zice în Biblie că dacă primiți un proroc în casa voastră, primiți răsplata de proroc. Dacă primiți pe văduvă, orfani, în timpul judecății, că noi toți vom fi judecați și suntem câteodată judecați. De exemplu, eu o să zic că acum în 2015 am o cumpănă. Eram judecată la moarte, nu? Și Domnul o privi cu milă și mi-a dat viață.
1: Da, mă faci să îmi amintesc de acea istorie frumoasă când Petru este trimis la sutașul Corneliu și spune din partea Domnului Cornelie, milostenile și rugăciunile tale au ajuns până la mine, spune Dumnezeu. Deci rugăciuni împreună cu milostenii. Deci Dumnezeu vrea ca fapta să însoțească credința. Și mă bucur că voi ați fost amândoi călăuziți în direcția aceasta să împliniți fapta cu credința. Acum văd că ne duci într-o direcție în care ai ceva tare important să ne spui, și anume de o suferință deosebită pe care ai simțit-o atunci când ai văzut că corpul tău se întâmplă ceva și anume este afectat de o boală. Hai, te rog, povestește tu ca să nu vorbesc eu ceea ce de fapt s-a întâmplat în viața ta.
2: Pe 4 decembrie 2015 am ajuns la urgență și am fost diagnosticată cu boală gravă, care mai bine spus cancer complet, deci care se răspândește în tot organismul. Era o infecție mare în sânge și medicii chiar au rămas speriați că au zis că o boală rară, 1 la 1.000 de cazuri, ceea ce mi-au spus și ceea ce am văzut și eu pe internet.
1: Era vorba de metastaze?
2: Deci era vorba de o placentă în uter, Deci spune clar că este un cancer care se răspândește dacă nu intervenea Domnul, pot să zic așa, în 3 săptămâni puteam să fiu moartă. Dacă nu intervenea Domnul, că medicii au încercat să facă ei tot necesarul ce au putut să facă, dar mâna Domnului, dacă nu intervenea, pot să zic, am avut și lucrare, că au zis prin prorocie, prin Duhul Sfânt, Domnul a zis că dacă nu era de partea mea, eram în mormânt.
1: Înțeleg că te-ai simțit foarte rău și ai mers la medic, da? Ce au constat simptomele?
2: Deci, deodată așa am început să cad ca și

0: ce eram tratată, încercau ei să opereze, să facă ceva ca să mă scape. Deci medicii încercau să salveze, dar nu se pronunțau cu nimic, fiindcă diagnosticul era foarte dur. Era unul dur și sigur că sparge organismul și se duce peste tot. Și eu nu m-am speriat. Am primit veste cu bucurie, chiar îmi radia fața de bucurie și am zis: Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această boală, pentru această încercare, fiindcă știu că tu faci minuni și tu ești mare, Dumnezeule, și eu mă las în mâna ta, fă ce vrei cu mine. Și atunci am fost dusă la operație și ei s-au bucurat că totuși au zis că au văzut că au reușit cu succes la intervenție, dar nu s-au pronunțat.
1: Deci ai fost operată?
0: Da, m-au băgat la bloc operator ca să scoată afară placenta din uter. Deci să o scoată afară. Dacă nu interveneau, sângele se infecta și muream pe loc. Dar totuși nu a fost bine, că a mai rămas ceva și din nou creștea. Ei deja, când mi-au spus, trebuie să ne asculți, să vii, să ieși sub urmărire, să vedem ce putem face. Când iarăși nu m-am simțit bine, m-am dus din nou, dar atunci erau foarte rezervați. S-au strâns vreo 10 doctorițe și nu știau ce să facă. Au zis că dacă din nou curățăm, riscăm să perforăm uterul. Dacă scoatem uterul afară, se împrăștie în tot organismul, nici cum nu era bine. Am văzut că stăteau și nu știau ce să facă. Și totuși au spus că trebuie făcut ceva. Eu mă rugam Domnului, mă sunau surorile mele și spuneau că sunt în post și mai multe persoane au fost în post. Și am văzut că a intervenit Domnul și a prins curaj și a zis că încercăm să scoatem din nou și nu o să insistăm ca să nu spargem uterul. Și încercăm să facem ceva, că oricum, dacă te lăsăm așa, n-ai șanse, mori. Și atunci iarăși am zis: Doamne, îți mulțumesc, fă ce vrei cu mine. Și m-au băgat din nou și au încercat ei să scoată, au reușit. Deci, între timp, mi-a fost descoperit mie ca să mă mărturisesc. Să mă mărturisesc că Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Și așa am chemat pe pastor și mi-am făcut mărturisire și Domnul a intervenit și medicii s-au bucurat că au văzut că totuși nu s-au extins. Mi-a făcut scanere, mi-a făcut tot și nu s-au extins.
1: Înțeleg că tu ai fost atunci într-o perioadă foarte bulversantă, critică, emoțiile au fost mari și văd că ai emoții și acum pentru că te exprimi cu multă dificultate, de aceea aș vrea să îi dau cuvântul lui Mihai, care cred că are ceva să ne adauge.
2: Deci, în momentele astea, de cum până când se află un suflet, aici este foarte important. Și nu numai pentru nevastă mea, pentru toată lumea cine este bolnav. Când Domnul își cere rugăciune sau, din nou, milostenie sau mărturisire sau ungerea cu un de lemn, astea trebuie să le facă fiecare. Împreună cu mine, imediat, la Domnul îi place un om, un suflet de om care este ager, care este ascultător și imediat împlinitor. Deci în momentele astea nu ne lăsăm că pe azi, pe mâine, pe poi mâine. Trebuie să le facem imediat. Pentru că, din nou, știu persoane care li s-a cerut mărturisire și ungere, dar ungere au luat, dar mărturisire n-au făcut. Și s-au lăsat pe mai târziu și așa, și au murit. Deci vreau să atrag atenția pentru toți cei bolnavi că Domnul lucrează cu fiecare. Cine are credință și cine crede în lucrările Domnului și în minunile lui Dumnezeu. Deci ascultare, dacă Domnul ți-a cerut că trebuie mărturisire, tu faci mărturisire. Dacă Domnul a cerut că trebuie rugăciune, rugăciune. Pentru nevastă mea, deci s-au rugat multe biserici și pentru care fras mulți, ea și eu la fel, au postit. Deci trebuie și însoțitori în cazul acesta. Trebuie oameni care să stăruiască pentru sufletul bolnav.

0: mai mulți. Și Domnul, în cazul acesta, se lasă înduplecat. Domnul, în cazurile unde se insistă, Domnul se lasă înduplecat.
1: Mihai, spune-mi, te rog, cum ai primit tu vestea asta când ai auzit că soția ta este diagnosticată cu cancer și medicii sunt evazivi, deci nu au o soluție la îndemână? Ai simțit presiune asupra ta, a familiei? Cum ai primit lucrurile astea?
0: Eu a fost în felul următor. Ea nu era tristă, așa să mă întristeze prea mult. Ea era ca oricând, mai ales ca și cum ar fi bucuroasă. Deci eu într-un timp n-am știut chiar așa de gravitatea bolii ei, pentru că am mai ținut și secret ca să nu spun la copiii mei. Și mai mult am știut de pe telefoane de la surorile ei, când mi-a spus că ia urgent primul pastor, care de la biserică, de la voi, și să-i facă ungere și să-și facă mărturisire, dar astăzi o fac. Și am fost la pastorul din biserica Elim, care este pastorul nostru, Albus Dorin. Era și el bolnav în momentele astea, avea aprindere de plămâni, dar eu totuși l-am luat pe fratele Dorin. L-am dus la spital, pentru că el locuiește aproape de spital, pe sub mână, l-am adus până la patul suferinței, unde era nevastă mea. Pe urmă, eu am plecat afară ca să-și facă nevastă mea mărturisire și să-i facă ungere.
1: Și a avut efect lucrarea asta?
0: Asta s-a cerut și efectul a fost imediat. Fratele a spus că Domnul i-a vorbit că până joi se dă o sentință. Și de joi, nevastă mea a fost perfect sănătoasă.
2: Deci, atunci mi-a zis fratele Dorin, înainte de a face mărturisire, i-am spus că Domnul a înștiințat prin doi proroci ca să-mi fac mărturisire și Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Fiindcă în timpul ăla, fratele Dorin m-a întrebat, soră, ce te doare? I-am spus așa, frate, nu mă doare nimic, aveam o față luminată, eu nu m-am gândit la diagnostic, eu îl vedeam pe Dumnezeu. Am avut încredere în Dumnezeu și am zis, frate, nu mă doare nimic, fiindcă eu când i-am spus Domnului că merit această boală și merit și mulțumesc frumos, atunci am simțit o mână tare că nu aveam dureri. Era Domnul așa cum a vorbit lângă mine în spital. Și mi-am făcut mărturisire. După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință. Și exact așa au fost, că în 5 zile ei mi-au făcut scanere, tot, și au putut spune că nu s-au extins. Au pronunțat că este foarte bine că nu s-au extins și că uterul s-a curățat. Aici a intervenit mâna Domnului.
1: Deci fără operație.
2: Deci ei au încercat să intervină din nou și să curețe, dar au zis că țesuturile ce sunt pe uter, alea ei nu pot curăța. Alea numai mâna Domnului poate curăța, ei chiar au zis. Au zis medicii, zice, aia noi nu putem curăța. Aia niciodată medicina nu poate, numai Domnul poate să o facă. Și ei se pronunță, au zis, noi încercăm să te tratăm și încercăm să facem bine, dar contează și de omul. Contează cum stă cu pozitivul și cu negativul. Care dau de boală cancer și cad în extremă negativă, ăia n-au scăpare. Iar cei ce au nădejde, că au un Dumnezeu, cei ce cred că se fac bine, ei se fac bine, că Domnul intervine. Așa este. Deci eu am văzut o mână puternică în timpul ăsta, am văzut o lucrare minunată a lui Dumnezeu, am văzut și am trăit momente, cum spune Biblia, când veți fi pe patul de suferință, vă voi ușura durerile și vă voi vindeca de boli. Deci eu n-am avut durere, veneau doctorii și spuneau, cum vă simțiți? Și îmi dădeau dafalgane și ibuprofene din 3 în 3 ore. I-am zis, nu mă doare nimic, de ce să iau? Puneam în geantă, dar nu le spuneam lor, puneam în geantă. Și zic, poate alea mă țin că nu mă doare, să văd. Și totuși nu-mi trebuiau dafalgane, nu-mi trebuiau, că vedeam mâna puternică lui Dumnezeu. Am zis, ce mare ești, Doamne, că numai Tu poți face minuni. În lucrarea asta pot să mărturisesc că am văzut o mână puternică. Încercarea era mare, dar Dumnezeu este mult mai mare. Noi nu trebuie să ne temem de cancer, fiindcă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt. Și dacă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt, Dumnezeu are putere, are putere ca să dea la o parte furtună năpraznică, să dea la o parte cancerul, oricât de grav ar fi el. Dumnezeu face minuni.
1: Înțeleg că v-ați încrezut în Dumnezeu și cum s-a întâmplat? Dintr-o dată v-ați făcut bine sau ce s-a petrecut?
2: La prima intervenție am fost spitalizată vineri, sâmbătă mi-a dat drumul acasă, mi-a spus diagnosticul pe hârtie și mi-a spus că trebuie să fiu urmărită, să ascult de ei, să vin la control, să vadă ei că sunt într-o stare gravă, dar au zis că mai mult nu poate să-mi spune că o să intru în panică. Am înțeles că mi-au spus ei că trebuie să supravegheze un an de zile. Când mi-au spus asta, am zis chiar că nu-i de jucat, ceva se întâmplă. Cum am venit acasă, am pus diagnostic pe internet și am dat de el tot ce vrei, scrie, dar tot ce este, așa este. Spune că o boală gravă se răspândește automat în plămâni, ficat, distruge tot. Dacă nu este curățat sângele, distruge sânge pe loc și în 3 săptămâni mori. Deci este clar că această boală este rară, dar este gravă. Și atunci când m-am gândit așa la cancerul ăsta dur, duhul de boală m-a atacat. M-a tăiat la cap, după aia la plămâni, dar așa una după alta, la plămâni ca și cu cuțitul, o mărs peste tot în organe și am zis, Doamne, ăsta e cancer, chiar că am cancer. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu merit cancerul ăsta. Îți mulțumesc frumos, Doamne, dar eu merit. Dacă te vei judeca cu mine, tu ești drept, Doamne, dar plângeam mult. Și ziceam, Doamne, dacă te judeci cu mine, tu ești dreptă judecată, eu sunt vrednică de moarte. Și când am terminat rugăciunea, m-am pus înapoi pe pat și am simțit o ușurare și duhuri de boală s-au îndepărtat. Dumnezeu a luat cu mâna lui și nu m-a mai durut nimic, dar nici nu m-am mai gândit la boală. Am zis, Doamne, ce mare ești, ce mari minuni faci tu, și am mers mai departe fără să mă mai gândesc. Am văzut o mână puternică, pot să zic, o mână minunată care mi-a luat din gândul, mi-a șters. Cel puțin după ce m-am ridicat, nici nu m-am mai gândit. Și bulul ăla creștea, dar pe mine nu mă durea nimic. Și cum era încă în sânge infecție mare, trebuia să umblu la ei să vadă.
1: În timpul ăsta luați tratament, cum ați făcut? Ați întrerupt tratamentul?
2: Deci am ascultat de medici, am mers înapoi la ei. Ei au spus că crește repede și că trebuie din nou intervenit, dar dureri n-am avut. Pot să zic că n-am avut și n-am fost cu față tristă, că credeam în Dumnezeu că face minuni. Și atunci ei au intervenit din nou a doua oară, asta a fost pe 4 decembrie, o amânat, s-o cam dus așa până pe... Am fost la urgență din nou de Crăciun, m-au amânat încă o săptămână că nu știau ce să facă. Și când am fost din nou internată, am fost de revelion. Atunci s-a anunțat biletul și în biserică, biserica s-a rugat, chiar fratele Dorin după aia a anunțat zi de post, joia, și atunci Domnul a intervenit. Că dacă nu intervenea Domnul, ei medici au încercat să scoată, să facă și ei ceva, dar dacă nu intervenea Domnul, ei n-aveau nici, pot să zic, puteam să fiu moartă, că ei au zis că nu poate să curețe firele alea care s-au fost implantate în peretele de la uter. Ăla trebuie curățare din partea Domnului. Este adevărat că m-am rugat și am zis, Doamne, vreau, dacă mă lași în viață, să mai fiu cu copiii mei, am să te slujesc mai mult ca până acum. Am să fac voia ta, am să fac mai mult ca până acum. Am să te mărturisesc, Doamne, și am să lucrez numai pentru tine. Și vreau ceea ce mă rog de fiecare dată și mă rog și unde nu pot, tot mă rog și spun, Doamne, ajută-mă și ajută-mă să mă duc să caut pe cei flămânzi, pe văduve, pe orfani. Ajută-mă, Doamne, să mă smeresc în fiecare zi și să te urmez mai mult ca până acum. Dacă până acum te-am urmat, Doamne, din tinerețea mea, acum vreau mai mult. Viața este scurtă, viața este foarte scurtă ca să lăsăm așa să treacă lucrurile. Noi trebuie să ne punem încredere în Dumnezeu, Noi trebuie să facem voia Lui, că mântuirea este dată pentru om, dar și noi trebuie să umblăm, să facem voia Domnului și numai prin rugăciune și smerenie.
1: Acum, cum consideri că viața ta de credință a fost întărită în urma acestei întâmplări? Ești mai puternică? Ești mai încrezătoare în Domnul? Poți să recomanzi cuiva să se încreadă în Domnul așa cum ai făcut-o tu?
2: Da, eu zic că Dumnezeu iubește un duh zdrobit, o inimă smerită și Dumnezeu oprește orice furtună și oricât de mare ar fi încercare dacă noi îi mulțumim frumos. Dacă noi suntem mulțumitori și nu cârtim și nu spunem de ce și de ce. Dacă noi luăm crucea, să o ducem așa cum e dată, că Domnul nu ne scutește de cruce, Domnul ne-a promis împărăția, este adevărat, dar să fim scutiți de necazuri, asta nu ne-a promis Domnul. Noi trebuie să ducem crucea așa cum ne-e dată. Și am văzut mare minune și Domnul mi-a vorbit că încă îmi va mai arăta minuni mari în viață. Numai să nu mă las de Domnul, să mă încred în Domnul și să nu mă las, că lucrarea asta este condiționată, trebuie să înțelegem. În fiecare zi noi trebuie să venim în smerenie și psalm să citim, dar psalm nu oricum se citesc pe genunchi. Eu am văzut mari minuni citind psalm pe genunchi. Și psalmii sunt importanți în viață și pe genunchi, în smerenie. Și chiar am lucrat, pot să zic și aici, la o flamandă, unde are femeia de 27 de ani cancer. Și nu orice cancer are aici, cum ar fi. Deci n-are intestin închis și are aici un borcan. Și eu la femeia asta am văzut cum e mulțumită. Ea nu cârtește, femeia asta nu cârtește. Chiar am zis, Doamne, ce mare, și eu i-am explicat de Dumnezeu, m-am rugat pentru ea mult. Chiar n-are copii, n-are familie, e singură. Are 81 de ani și mi-a spus că de 27 de ani suferă de cancer. Dar ea e mulțumită. Ea zice, Maria, mă bucur că încă o zi o mai trecut. Așa cum e chinul ei, greu ei, e foarte greu. Se mișcă, ea merge, își face treburi în casă, dar mai mult nimic. Și am văzut în femeia asta că totuși ea are ceva, un lucru plăcut. Ea nu cârtește, ea e mulțumită. Și m-am tot rugat și am avut un cuvânt mare din partea Domnului. Am zis, Domnul, să fiu lumină pentru clienții mei, că Domnul va mântui și din clienții mei. Am zis, ce mare ești, Doamne, că femeia asta cu cancer de 27 de ani și ea nu cârtește, Domnul poate mântui, eu cred. Dumnezeu este mare lucru să nu cârtim.
1: Așa este. Ai spus că ai promis atunci în încercare, ai spus Domnului că vei sluji mai mult. În ce constă slujirea asta? Ți-ai împlinit promisiunea?
2: Slujirea asta trebuie făcută zi de zi, eu așa o înțeleg. Și trebuie să nu neglijăm să trimitem la văduv, la orfani, să primim oaspeți, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm, asta trebuie făcută zi de zi. Și Domnul a spus așa că dacă mă voi ține, atâta timp cât diavolul va mai încerca să mă lovească cu încercări, cu probleme, dar atâta timp cât eu îi voi sluji, Dumnezeu nu va lăsa pe diavol să-și facă ce vrea din viața noastră, să facă, că doar furtunile astea năpraznice nu-s de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Dar Dumnezeu le îngăduie că ne încearcă în credință. Dumnezeu le îngăduie ca să vadă și Dumnezeu le îngăduie, dar nu-s de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Diavolul le aduce. Chiar a fost lucrare că furtuna năpraznică o coborât peste cortul meu și așa a fost că diavolul a vrut să-mi taie firul vieții, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu intervine.

0: Dar spune-mi, te rog, încă un lucru, Maria. Cum a primit soțul tău vestea aceasta? Cum a fost afectată familia? Pentru că aveți copii. Eu cred că a fost, dincolo de o afecțiune personală, toată comunitatea, toată familia a fost mișcată.
1: Pot să zic că când mi-a spus diagnosticul și când l-am citit pe internet și am încercat să-i spun la soțul meu de gravitatea, de boală, într-adevăr l-a afectat tare, fiindcă am văzut că l-a afectat rău și am zis, Doamne, nu trebuia să-i spun. S-a dus la lucru și a lovit mașina, am văzut că era tulburat, nu mai știa de capul lui, nu mai știa, parcă era pierdut, așa mai tare ca mine. Eu nu eram așa de pierdută cum era el. Și am zis, Doamne, mai bine nu-i spuneam. Și când am văzut cât e de afectat, am zis, Doamne, că e mai afectat ca mine. Și când au auzit băiatul meu ăla mare și celălalt, fetele nu prea au înțeles că am fete mai mici, dar băieții au fost distruși. Când băiatul meu nu mai știa, parcă se pierdea total. Când au venit la mine la spital, ei arătau așa de rău încât am zis, Doamne, ce-i cu voi? Eu n-am nimic. N-am nimic. De ce sunteți așa de triști? Că efectiv nu veniți la mine așa triști, că nu-mi place. I-am spus așa, de față soțul aici. Și am spus, nu am nimic, eu mă încred în Domnul, Domnul mă vindecă. Iar chiar dacă nu mă vindecă Domnul și mor, voi nu trebuie să muriți după mine, voi trebuie să mergeți înainte. Și atunci băiatul meu foarte distrus era și el. Am zis, Doamne, mă rugam eu pentru ei, zic, Doamne, nu lăsa că văd că se distruge familia. Nu lăsa ca ei să cadă mai tare, de ce ei să cadă, că eu aveam o nădejde, medicii se uitau la mine, eu și eu m-am uitat în oglindă, așa de bine arătam, am zis, o față, o lumină, aveam, așa de bine m-am bucurat, am zis, Doamne, eu n-am nimic, eu n-am nimic, că Tu ești mare, Dumnezeule, Tu faci minuni. Și, într-adevăr, noi dacă nu cădem în negativ, este mare lucru, este harul lui Dumnezeu. Asta ne ține, numai mâna Domnului. Și vreau să zic încă, citind mult psalmi, în psalmul 50 spune așa Domnul, nu te mustru pentru că înaintea mea nu cer jertfe, zice Domnul, că toate sunt înaintea mea, ci adu mulțumiri, adu mulțumiri, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Așa spune psalmul 50. Așa s-a întâmplat și cu viața mea. Am văzut mare minune și am zis, Doamne, de data asta mi-ai arătat mult mai mult decât am știut eu, decât te-am văzut eu. Mi-ai arătat puterea ta încât n-am meritat, ca în durerea așa mare în care medicii s-au pronunțat 1 la 1.000 de cazuri, așa spuneau, că boala asta este 1 la 1.000 de cazuri. Și am zis, Doamne, ce mare ești că n-am dureri.
0: Deci, ce recomanzi ascultătorilor noștri? Poate că printre cei care ascultă emisiunea aceasta, deși noi dorim tuturor viață multă și sănătate, dar s-ar putea să fie totuși multe cazuri de suferință într-un fel sau în altul și poate că sunt oameni distruși, sunt oameni amărâți, marcați de suferință, de diagnosticul care li se dă, de viitorul incertain. Aș vrea să facem un rezumat și din mărturia ta, cred că recomand ascultătorilor să se încreadă în Domnul, așa-i?
1: Eu recomand în felul acesta ca omul să se pună pe genunchi, să se smerească mult înaintea Domnului, să spună că merită boala, oricât de grea ar fi că merită, noi suntem vinovați, noi suntem păcătoși, noi suntem păcătoși, scrie și Biblia, nimeni nu poate să zică că nu, că nu are păcate, nimeni. Și intervine Domnul 100% la fiecare când se smerește, când se zdrobește în Duhul lui, când spune că este vinovat, se judecă singur, da? E judecată, eu înțeleg că m-am judecat singură și Dumnezeu nu m-a mai judecat. Dumnezeu a intervenit cu puterea lui și m-a vindecat. Fiindcă spune în cuvântul Domnului că dacă vă judecați singuri, nu veți fi judecați. Eu așa înțeleg. Și așa am avut parte să văd mare minunea Domnului, încât am zis, Doamne, și acum tot spun, Doamne, ce mare ești. Și cred în Dumnezeu și Dumnezeu nu va îngădui să se întoarcă boala, cum spun medicii că e recidivit, că se va întoarce. Eu cred că dacă voi sluji Domnului, Dumnezeu nu îngăduie. Și am auzit din partea Domnului că nu va îngădui. Dar eu trebuie să slujesc Domnului, să nu mă las de Domnul.
0: Deci, înțeleg că viața ta este întărită acum, ești mai aproape de Domnul.
1: Și eu i-am promis Domnului și am zis că vreau să lucrez numai pentru Domnul. Dacă am lucrat până acum, mai mult vreau să lucrez numai pentru Domnul. Și mă rog că vrăjmașul vine și ne mai tulbură, ne mai... Dar mă rog tot timpul ca Domnul să ne țină.
0: Spune-te, rog, acum mai ai un tratament? Ești sub observație?
1: Da, deci la început făceam în fiecare săptămână analiză, acum în fiecare lună, până în septembrie și după aia din 3 în 3 luni. Deci sub observație, da, dar tratamentul nu, mi-a oprit domnul. Și da, când încă luam tratament, am sunat atunci o soră din Jebel. Prin sora aia am avut lucrare să mă mărturisesc. Și de data asta tot domnul a vorbit așa: dacă îți vei întinde mâna spre văduvă și orfani, astăzi vei vedea mâna mea. Și atunci eu mi-am făcut datoria ce a cerut Domnul și dimineața am făcut analize și a căzut infecția din sânge, a scăzut complet, aproape complet, era doar 70, în care medicii au rămas uimiți și mi-au oprit tratamentul. Atunci mi-au oprit tratamentul pe loc.
0: Îți mai amintești de parametri?
1: Da, deci la început aveam 300 de mii în sânge, care este grav, foarte grav, iar după aia, ultima dată, aveam 6 mii, încă era o unitate foarte mare, foarte mare. Și când am sunat și mi-a vorbit Domnul să mă întind mâna către orfan și văduvă, așa a fost tot de orfan și văduvă, și mâna mea astăzi vei vedea la lucru, atunci mi-a căzut de la 6.000, au rămas 70, dar era deja o unitate foarte mică. Încă medicii au rămas uimiți de bruscalitatea aia mare. Au zis că nu se poate așa de repede. Și au rămas foarte uimiți, au zis: ce s-a întâmplat? Eu am știut că Domnul a intervenit acolo. Și încă o tură și s-a oprit, dar ei mi-au oprit tratamentul atunci pe loc. Și de atunci analize ies foarte bine. Și ei sunt impresionați de o vindecare așa. Văd că și ei ar vrea să spună că au intervenit mâna Domnului. Și ei asta au vrut. Au spus. Și au spus tot timpul că vede pe mine o față lucidă, o față care... Și ei se întrebau ce-i cu mine. Eu am dat să le explic că am un Dumnezeu mare. Le spuneam și eu. Erau tinere, dar parcă erau coborâte din cer, așa de cum se cade erau. Așa de frumos s-o comporta cu mine și ziceam: Doamne, ce mare ești, că nu merit. Eram tratată la urgență și zic: Doamne, eu nu merit să fiu tratată. Mă gândeam: Doamne, dar cine sunt eu că mă tratează așa de frumos și așa de rapid? Cine sunt eu? Nimic sunt înaintea ta, Doamne. Dar așa de frumos s-o comportat, erau sub 30 de ani, dar știau meseria lor, la Brookman eram. Dar m-am uimit, am zis: ce mare ești, Doamne, numai Tu poți să faci minuni. Numai Tu, Doamne, că cât te auzi, câte se întâmplă și câteodată erori se fac, câte greșeli se fac. De data asta am văzut mâna Domnului peste tot. Mână puternică am văzut. Asta pot să mărturisesc. Am zis și la fratele Dorin: frate Dorin, am văzut mână puternică. Și am văzut că o sunat pe soțul meu și o întrebat cum mă simt. Parcă și el s-o șocat un pic, așa o și spus la biserică când o anunțat, că nu știe de ce pe unii Domnul vindecă așa de repede și nu știe de ce la unii Dumnezeu așa răspunde repede. Dumnezeu răspunde repede, dar noi trebuie să trăim zi de zi cu El. Când greșim, Domnul ne iartă, că nu putem să nu greșim.
0: Acum eu aș vrea să solicit ascultătorii să trimite reacțiile lor pe adresa noastră, pe adresa rubricii. Așteptăm chiar cu nerăbdare recomandări, sugestii, știu eu dacă sunt și mesaje de încurajare sau alte întrebări, ne-ar bucura și ne-ar ajuta și pe noi să fim eventual mai eficienți și să răspundem conform nevoilor voastre. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amintesc că am audiat familia Caune, Mihai și Maria. Sunt Dragoș Roitoru și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus pe toți. Amin.

Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată! Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime! Domnul judecă popoarele! Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea! Pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit! Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte! Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este versetul de aur înregistrat în Ioan 3:16. În fapt, acesta este, am putea spune, fără riscul de a greși, chintesența planului pe care Dumnezeirea l-a avut pentru întreaga omenire. Un plan pe care mai apoi Domnul Iisus Hristos l-a rezumat la sfârșitul lucrării sale de excepție în poate cea mai simplă sintagmă: s-a isprăvit. Apoi, ne spune Biblia, și-a plecat capul peste care fusese pus păcatul meu și păcatul tău și și-a dat Duhul. Meditând în reverență asupra acestor scurte și ultime cuvinte ale Mântuitorului lumii, un strigăt al cărui ecou răsună acum ca un tunet peste veacuri, înțelegem că toată esența bunătății și dragostei s-a descărcat acolo, la Golgota, pe dealul blestemat al păcatului, pe vârful căpățânii. Acolo, sus, atârnat între cer și pământ, pe lemnul osândei era răstignit Mântuitorul lumii. Privind cu durere spre batjocurile acelora pe care emanase din sine însuși cu atâta bucurie și speranță atunci când a ales să îl creeze pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În lacrima însângerată a iubirii sincere era plătită vina noastră a tuturor, a oamenilor corupți și îmbibați de otrava păcatului. Tetelestai, s-a auzit în noapte, am isprăvit lucrarea, tatăl meu, căci am plătit în integralitate vina ce-l despărțea pe om de Dumnezeu. Tetelestai răsună încă peste veacuri, căci tu și eu trăim acum prin harul său. De tine și doar de tine depinde acum ceea ce faci, dragul meu, în dreptul de a avea viața veșnică. Folosește-te de el. Folosește-te cu prisosință. Fiți binecuvântați!

Și tăticul a murit, iar eu care-s cel mai mare după leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă. Bucuros copilul aleargă înspre mama lui bolnavă, neștiind că duce în mână, în sticluța lui, o travă. Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică, oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima-i se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie, grav e ceea ce am greșit, n-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

Fiului meu, facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și-am spart sticluța,

Și-a plecat apoi genunchii, fruntea până la pământ, și într-un gest de umilință s-a rugat Domnului Sfânt. Recunosc acum că ești sus în cer un Dumnezeu. Vreau și eu să fiu de acum un mic slujitor al Tău.

Doamne, nu îți cer miracole sau miraje, ci doar să-mi dai putere zilnic. Învață-mă arta pașilor mărunți. Dă-mi atenție și inventivitate pentru a mă opri în fiecare zi la experiențe și descoperiri care m-au cautivat. Învață-mă cum să-mi gestionez eficient timpul, să cunosc ce este prioritar și ce nu. Îți cer să mă ajut să-mi plănuiesc ziua ca să am timp să mă bucur și de splendoarea artei. Ajută-mă să înțeleg că visurile nu sunt de ajutor, nici cele despre trecut, nici cele despre viitor. Ajută-mă să fiu aici și acum și să accept că acest moment este cel mai important. Protejează-mă de credința naivă că totul în viață trebuie să fie neted. Dă-mi conștiința că complexitatea înfrângerii, a căderilor și a eșecului sunt doar o parte normală a vieții care ne ajută să ne maturizăm. Amintește-mi că inima se opune, de obicei, cu un motiv. Trimite-mi, în momentul potrivit, pe cineva care să-mi spună cu sinceritate că mă iubește. Știu că majoritatea problemelor se rezolvă de la sine, așa că dă-mi răbdare. Știi și tu cât de mult ne trebuie nouă prietenia. Învrednicește-mă să am acest dar minunat. Dă-mi imaginație la timpul potrivit și în locul potrivit pentru a putea oferi o inimă caldă. Fă-mă să fiu acel om care ajunge la cei de jos. Scapă-mă de frica de a pierde ceva în viață. Nu-mi da ceea ce îmi doresc, dă-mi doar ceea de ce am nevoie. Învață-mă arta pașilor mărunți. De Carmen Motora. Bună dimineața! Dumnezeu să ne învețe arta pașilor mărunți. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir. Pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui. Și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era vinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staulele case împărătești și în Betleem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege, te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este îndoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatul. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele dintâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut la picioarele lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt.

0: căci după ce a zis:
1: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor.
0: Adaugă: și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă fără păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte: Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei în termeni excepționali fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie. Însă, știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se noadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursuri așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ci să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cel mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe, care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciilor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

păcat e tot ce duci prea greu, și prea în zadar, și prea gemând. Când zborul larg spre Dumnezeu te-ar vrea așa de aprins luptând. Păcat e tot ce arzi din vis, din piept, din timp și din priviri, pe un drum străin de paradis și de seninele trăiri. Păcat e tot ce ascunzi sub gând, sau sub cuvânt, sau sub condei. Ce nu-i păcat, înalți cântând, curat când dai, curat când iei. Păcat e tot ce nu-i frumos, ce nu-i senin și nu-i curat, ce nu-i făcut pentru Hristos. Păcat e tot. Păcat. Păcat. Păcat e tot ce nu-i supus lui Dumnezeu cu gând voios. Păcat e tot ce nu-i adus din rădăcină lui Hristos. Păcat e tot ce-i greu și amar, dar dintre toate, cel mai greu e râsul aruncat spre har și pumnul întors spre Dumnezeu.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită oportunitate să-l am alături de mine pe fratele Samuel Barbă, care a suferit un accident cerebral, a fost în comă și chiar medicii nu i-a mai dat nicio șansă la viață, dar totuși Dumnezeu a scris pe numele lui viață. Pace, frate Samuel!
1: Pace!
0: Amin. Știu că acum 2 luni de zile ați fost la biserică, ați fost la un sfat frățesc, v-ați dus acasă și acolo s-a întâmplat ceva. Da, ce anume?
1: Da, într-adevăr, este ceva mai bine un pic de 2 luni. Pe data de 26 iunie s-a petrecut lucrul ăsta. Am avut aici la biserică o ședință cu toți frații, surorile, împreună și la încheiere m-a dus ca de obicei, duminica, acasă, în familie, să servim masa.
0: Și v-a simțit rău? Ce simptome ați avut?
1: Pe moment am simțit o amețeală, așa, o durere în partea dreaptă în cap, la creier un mic mai mult, la ceafă. Da, și mi-a continuat activitatea prin bucătărie, ajutând. Așa. Soția a observat ceva, că schimbasem direcția de mers și nu mergeam. Probabil că ea mi-a zis că eu mă uitam într-o parte, dar mergeam în aer altă. E posibil.
0: Cum l-ați perceput dumneavoastră ca și soție? Pentru că cred că lucrați și în domeniul medical.
2: Eu l-am văzut așa. Eu am venit din chela, din bucătărie și erau toți copiii ca să mâncăm. Și el era la o ușă, răzămat așa de o ușă și vrea să descuie cheia, o ușă. Eu întreb, Sami, dar ce-i cu tine? Dar el spune că a început așa, să fac. Deci nu mai putu. Și atunci eu am observat că strâng la fată, tati are vidă șlagă în fal. Și au venit Dani, băietul, a adus un scaun și atunci, repede, Dani, mai am 2 fete care sunt diplomierte, crancă și festă, și el era acolo. Și imediat el o sună salvare, au venit și au spus că, într-adevăr, e șlagă în fal.
0: Deci înseamnă că ați avut comoție cerebrală și erați conștient în momentul respectiv?
1: Aici, în limba germană, se numește
3: Schlaganfall.
0: Și erați conștient când s-a întâmplat?
1: Eram conștient că eu nu vroiam să cred. Lasă, doar un pic, niște simptome. Și acum, nu, rămâi pe scaun până vine salvarea.
0: Și ați, de ce a rămas pe scaun?
2: Tu atunci nu ai mai fost conștient, pentru că eu îți spuneam, te țineam de mână și tu stăteai pe scaun și tu tot mă întrebai, vei bis tu într-una, mă întrebai, și atunci fata eram în baie, eu deschis-o și-o dat seama că i s-a întâmplat ceva, că tu într-una mă întrebai pe mine, vei bis tu.
0: De ce s-a întâmplat, a ajuns, da.

0: A ajuns,
1: poate
0: da.
1: câteva minute, da, deci simptomele și atacul s-a intensificat. Am ajuns, vedeam persoanele lângă mine, dar nu, deja
0: Nu le
1: nu
0: recunoșteați.
1: realizeam
0: Cine
1: cine
0: sunt?
1: este.
0: Da.
1: Atunci soția mea a întrebat, cine ești tu?
0: Da. Deci ați ajuns la spital?
1: Păi s-a înțeles că boala înainta vertiginos,
0: Da.
1: rapid, foarte rapid.
0: Foarte, foarte rapid. Și v-ați dus la spital. Și acolo, deci,
1: Da.
0: v-au intubat sau v-au pus
1: Nu,
0: diagnosticul că aveți
1: eu
0: comot
1: n-am fost
0: cerebrală?
1: niciodată intubat, auzeam de intubajul
0: Da, dar tu ai
1: ăsta,
0: fost intubat,
1: nu
0: Sandu.
1: am fost.
0: Ai fost când... Tu ai fost
1: Data
0: intubat?
1: asta, da.
0: Da. Deci ați fost intubat acolo
1: Am
0: și...
1: ajuns între timp la un spital, da, am văzut medici acolo, echipați în costume specifice pentru intervenții chirurgicale. Acum asta este.
0: Cât timp a stat în coma?
2: De duminică până miercuri seara.
0: Ce gânduri ați avut dumneavoastră ca soție?
2: Eu, ca soție, tot m-am rugat, am postit și am spus așa că Dumnezeu poate face. Și marți seara am avut o lucrare la adunare, care era un frate din Spania care nu mă cunoștea, nici nu știa că soțul meu ar fi în spital, și atunci am avut lucrare că iată că eu voi lucra la cauza ta, care nici nu te vei gândi cum, dar eu n-am crezut lucrarea. Când am văzut că el, cum l-am văzut că eu am fost cu o zi înainte și el nu a vorbit cu mine, nu știu ce, de era așa numai cât sufla. Deci nu m-a cunoscut, nu a deschis ochii, nu s-a uitat, nu a vorbit cu mine. Și atunci eu am gândit, am spus chiar și la fratele Viorel, nu cred lucrarea aceea care cum a fost, că el uti cu mine, numai aici nicio șansă nu mai este.
0: Deci, într-adevăr, medicii nu v-au dat nicio șansă.
1: Problema de timp. Așa. Deci, intervenția pentru diagnosticul acesta se face la un spital din St. Pölten. Așa. Care se află pe linia autobanda 1 spre Germania. Și cel mai specializat spital este de neurochirurgie spitalul din Tulln, orașul Tulln pe malul Dunării,
0: Deci ați fost
1: aproape
0: acolo,
1: de Viena.
0: da, ați fost acolo în spital și
1: Și
0: erați conștient, știați ce se
1: eram
0: întâmplă,
1: conștient.
0: știați ce se întâmplă cu dumneavoastră, ce gândeați atunci? Vă mai aduceți
1: Au
0: aminte?
1: fost. Deci. Tot. Deci oxigenul, instalația, trebuia pregătit infuzionul. Deci tot au făcut medicii tot ce au. Și la un moment dat a căzut funcțiunea unui computer în care i-am determinat să facă urgent un consol la inimă. Și în acele momentele următoare, imediat, mi s-a zis că trebuie să facem herț cateter barva. Domnul doctor, ok, bun. Asta țin minte. După ce a făcut herț cateter, mi-a continuat să mă ia crampe foarte puternice.
0: În corp.
1: Toți mușchii se contrastau, se strângeau grămadă. Așa, și nu reușeam să mă îndrept. Puterile le foloseam, dar era greu.
0: Deci v-ați dus, deci am înțeles că a fost câteva în zile în comă când v-ați dus miercuri la el. Cum l-ați
2: Era în
0: găsit?
2: comă încă era în comă. Și nu a vorbit absolut nimic, întreb de asistente dacă el vorbește ceva și au spus că nu, doar nu mă face, așa doar, deci ochii închiși, dar despre ceva nimeni nu înțelegea, când doar numai așa,
0: Da.
2: dar așa nu vorbea absolut nimic, nici la mine nu s-a uitat, nici...
0: Ați vorbit cu medicii?
2: Fata mea vorbea, care e diplomirte și e într-una vorbea și avea, deci salvarea când a venit la noi acasă, O spus așa pentru că cine dă numărul de telefon la ce are numai voie să
0: știe.
2: E diplomier de crancă-șvestă și e numai cu ea și doctorii tot îi spunea ei. Ci...
0: Și ce îi spuneau medicii?
2: Într-una, deci asta ce m-am spus așa spunea, că o să trebuiască să aibă sac valta, o trebuia să-i pui cateda. El nu o să mai deții niciodată un act în mână. Deci asta îi spunea, deci lucruri așa care...
0: Deci înseamnă că i-au spus lucruri care...
2: Ce vorbea cu doctorul.
0: Da, da, deci... Că...
2: Arți care era pentru el.
0: Și în final i-a afectat anumiți nervi care nu îi dădeau voie să efectiv să înghită. Cred că cel mai tare a fost afectat... Da, deci de înghițire. Cum ați început din nou să vorbiți?
1: Am, după un timp, după și terminarea intervenției de herzcatet, la un timp mi s-a zis că e terminat. Încă mai este un pas de făcut, deci mai trebuia, nu știam, pentru oxigen. Și asta era chiar intubajul, care după aceea am aflat.
2: El nu chem. A fost intubat, dar...
1: A fost foarte greu. Și am adormit, în fine, am adormit. Nu știam cât am dormit, cât am... Nu știam nimic. După ce m-am trezit, calculasem că să fie vreo 48 de ore. De pauză, de somn.
0: Când, după ce ați dormit, după ce a dormit, cum a început, cum au fost primele expresii care el le-a spus? Și v-ați dat seama că nu știți.
2: Da, nu știu, că noi avem, n-am avut voie numai decât o persoană să mergem acolo la el și... Eu deci miercuri nu vorbise și miercuri noapte, o joi dimineața o spus că începe și joi eu când m-am dus la el, atunci a început, deci prima dată eu joi l-am auzit vorbind atâta. A început așa și el spune nu știu de ce-s aici, deci și tot îmi spune așa, dar mai puțin și mai, da, de joi a început a vorbi așa.
0: Și a început și să meargă?
2: De vineri, nu m-a s-a ridicat un pic la marginea patului, vineri numai.
0: Și atunci ați crezut prorocia care ați avut-o?
2: Atunci am crezut-o, dar eu am spus la fratele Viorel că așa omenește, nicio șansă nu mai este că în starea în cum l-am găsit eu pe el. Că chiar am vorbit cu fratele Viorel și am spus că noi eram într-o mare seară la biserică, n-am avut, și am spus că omenește nu mai are nicio șansă. Deci cum l-am văzut eu pe el așa.
0: Și astăzi suntem aici în biserică și fratele Samuel Barbă este împreună cu noi, cu toate că medicii nu i-au dat nicio șansă, dar Dumnezeu i-a dat o șansă. Ce ați învățat din această experiență?
1: În această lucrare, din acest eveniment care s-a petrecut, deci ar fi, nu, modul cel mai precis și cel mai sigur este că nimic nu scapă de vegherea Domnului Iisus. Am zis chiar, Doamne, dacă viața e mâna Ta, Tu faci ce voiești. Te rog, îndur-te de sufletul, de sufletul meu. Nu mai avem altă opțiune sau altă variantă, nici nu mai era vreme de cercetare, ca să spun așa, Doamne, am greșit acolo, am păcătuit acolo, nu. Asta este, deci Domnul, oricând, noi suntem umbră pe pământ, oricând, chiar dacă își face omul planuri, să construiască, să facă ceva, să rămână la familie, totuși atârnă de Domnul, nu de om.
0: Foarte frumos, pentru că a specificat dependența totală de Dumnezeu.
1: Da.
0: Deci, indiferent prin ce situații suntem, Dumnezeu le are totul în control. Haideți să vedem în dumneavoastră ca și familie. Ce ați învățat din acest lucru?
2: Am învățat așa că numai Dumnezeu, El poate scăpa din toate și Dumnezeu este bun. Așa cum spunea înainte de a veni salvarea, deci când El nu mai m-a întrebat pe mine că Domnul e bun, cine sunt eu, și tot cuvintele Lui astea, până a plecat din casă, până a ieșit chiar cu retung, tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Astea cu ultimele cuvinte din casă a plecat.
0: Wow, fantastic, fantastic,
2: da, să... Asta vorbă într-una a spus-o. Deci noi toți și Iacob, și tot l-a strigat pe Iacob, Iacob e generis, tot striga Iacob, Iacob, unde ești Iacob? Tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Și cu astea l-a scos retung din casă cu cuvintele astea.
0: Deci extraordinar ce credință, chiar în momente dificile din viața dumneavoastră, ați văzut supremația lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun. Cred că este o motivație pentru mulți oameni, probabil unii care și ascultă și unii care citesc revista Apa Vieții, că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Și cred că cel mai bine, cel mai bun verset care vi se potrivește fantastic este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Gabi Buștei împreună cu familia Barbă.

Psalmul 57. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei. Stă culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete! Treziți-vă, alăută și harfă! Mă voi trezi în zoră de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta.

Versetul zilei 5. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu există nicio lege care să te împiedice să nu iubești, sau să nu te bucuri, sau să nu te poți înfrâna, sau să nu fii fidel lui Dumnezeu, locului de muncă și partenerului de viață. Poți avea roada Duhului nelimitat. Imaginează-ți cum ar fi dacă în trafic mașinile nu ar avea sistem de frânare sau l-ar avea defect. Peste tot accidente, daune și victime. La fel se întâmplă și în lumea spirituală cu cei ce nu își înfrânează poftele. Se rănesc pe ei și pe alții. Fii plin de Duh în fiecare zi și nu vei avea nimic de pierdut.

fericirea. Un lucru mare ascuns după un cuvânt mic. Viața e o alergare continuă. Încă de la pașii mamei ce se îndreaptă grăbită spre maternitate, până la pașii celor ce ne conduc pe ultimul drum, suntem în continuă mișcare. Nicio stație, nicio pauză, nicio oprire. Trăim pe fugă, iubim între două sonerii de clopoțel, mâncăm din mers. Totul se deplasează cu o viteză copleșitoare care de multe ori ne amețește, lăsându-ne leșinați prin vreun cotlon întunecat, pe vreo bancă acoperită cu zăpadă căzută în luna mai. Timpul trece prin noi și noi trecem prin timp. De multe ori însă trecem prin viață ca gâsca prin apă, fără să lăsăm vreo urmă, fără să schimbăm ceva. Numai timpul se mai obosește să lase câte un semn asupra noastră. Un rid, o cicatrice, o inimă rănită, o lacrimă ascunsă în colțul ochiului. Cred că fiecare om este în adâncul său, un căutător de comori. Diferența dintre noi o face modul în care privim comoara și valoarea pe care o are aceasta. Pentru asta, unii se obosesc dezgropând potcoave de cai morți, pe când alții nu se mulțumesc cu atât de puțin. Cu toate asemănările și deosebirile, există o comoară râvnită de toți, o comoară dorită și de bogați și de săraci, de profesori și de elevi, de bătrâni și de prunci. Comoara asta nu poartă un nume pompos, nici nu e împachetată în staniol, nu-i nici dată cu sclipici ca să fure priviri, nici nu poartă eticheta vreunei companii renumite. E un lucru atât de simplu și totuși atât de complicat. Comoara asta e fericirea. Fericirea însă nu-i un obiect, nu-i un cufăr, nici cloșca cu puii de aur, nu-i un vis, nici utopie, pentru că fericirea există. Toată viața noastră o căutăm, dar de multe ori nu o găsim, pentru că nu ne uităm unde trebuie. Alte ori, chiar în momentul în care o găsim, ne scapă printre degete asemeni unei vrăbii ce zboară atunci când ridicăm cutia pentru a ne uita la ea. Sunt momente în viață când fugim de ce ne caută și căutăm ceea ce fuge de noi. Problema pentru care suntem triști este că noi tânjim după un anumit tip de fericire care ni se pare nouă perfectă și refuzăm fericirea ce ne caută, cea de care avem nevoie cu adevărat. Pentru unii fericirea e o pereche nouă de pantofi, pentru alții e încă un etaj la casă. Pentru unii fericirea e să scape un weekend de părinți, pentru alții este o oră petrecută de vorbă cu ei. Pentru unii fericirea e să ai iubit de Valentine Day, pentru alții este să ai mamă de 8 martie. Fericirea nu este palpabilă, pentru că e ceva ce ține de mentalitatea fiecărui om. Cum nu există doi oameni la fel, așa nu există două concepții identice despre fericire. Fericirea e o haină țesută de mintea fiecăruia și e concepută în așa fel încât să se potrivească de minune pe croitor. Nu-i condamna pe alții pentru că nu gândesc la fel ca tine. Fericirea ta nu o să stea niciodată la fel de bine pe ei, nici invers. Fericirea e la fiecare colț de stradă, e pusă în fiecare om, așteaptă să fie găsită și este suficientă pentru toți. Însă, așa cum oamenii orbi nu pot vedea lumina zilei, nici nemulțumiții nu pot vedea fericirea. Niciodată un om cârtitor nu va cunoaște parfumul fericirii, pentru că nemulțumirile lui îl vor face locuitorul unei lumi inodore. Fericirea nu e un simplu sentiment, este un mod de viață, e o trăire zilnică,
24 din 24, fericirea nu e un lucru mare, ci este un milion de lucruri mici. Fericirea nu este să ai de toate, ci să fii mulțumit de toate lucrurile pe care le ai. Oricum, fericirea pământească e și ea trecătoare. Pantofii se dezlipesc, tinerețea trece, cei dragi se duc, casa cu N etaje ia foc sau rămâne altuia. Fericirea absolută e abia dincolo. În momentele mele de liniște interioară, văd în oglinda sufletului azurul paradisului și parcă simt deja mirosul fericirii promise. Maranata, lângă el, orice lacrimă va fi doar o simplă amintire.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită

pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii înțelept în tot ceea ce faci. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Eclesiastul, capitolul 10, versetul 9. Fiecare acțiune de-a noastră, fie că este vorba de tăierea lemnelor sau de conversația cu un prieten, poate deveni o scânteie care aprinde situații neașteptate dacă nu suntem cu luarea minte. Primul exemplu prezentat aici este cel al tăietorului de piatră. Dacă nu își mânuiește corect uneltele, el se poate tăia. Iar al doilea exemplu este cel al tăietorului de lemne. La fel, care se confruntă și el cu pericole în munca sa și, dacă nu este atent, s-ar putea răni și el cu toporul. Iată că cele mai simple acțiuni ale noastre pot duce la consecințe grave dacă nu gândim înainte de a acționa. De aceea, trebuie să fim mai atenți la deciziile și acțiunile noastre. Trebuie să fim prudenți în alegerile noastre, luând în considerare potențialele consecințe. Nu este suficient să acționăm pur și simplu impulsiv, ci trebuie să învățăm să evaluăm cu atenție fiecare situație înainte de a lua o decizie. De exemplu, dacă nu suntem atenți la modul în care vorbim cu ceilalți, am putea răni pe cineva fără să ne dăm seama. Prin urmare, trebuie să fim atenți atunci când interacționăm cu cei din jurul nostru și responsabili în modul în care comunicăm. Așadar, iată cheia pentru a trăi o viață împlinită și sănătoasă este să fim atenți și conștienți de acțiunile noastre în orice moment. Iar acest lucru se aplică în fiecare domeniu al vieții noastre. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 5. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocirile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică, pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce-o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus, scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de căi. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice, că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse.
2: Nu sunt sponsorizată.
1: Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete, să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții. Mama, Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani.
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu pastorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă. Dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea. Să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva. Un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și... să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus. Stai, omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat, atât v-am... zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră. Toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie? Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu, pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo

0: și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că ești bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici anunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim, numai gata suntem, în Șiștar, văd, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Mă zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte. Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40 și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut, ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care în schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, primește și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, mama apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă?

0: Și au trecut, au zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o, că nu mai trăiești. Și după 6 luni, zice, vin acasă de la lucru și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică. Dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... libera, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-am avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut, despre el?
0: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce, au câte un salon unde dorm noapte, probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament, intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa, spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. A fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi, mama, ajută, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite de exemplu cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, o dată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine. Vine.
1: Cam câți de ținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mine de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: Mi-a fost...
1: Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

El Dumnezeu de Caluții Elena. Dacă avea putere multă, eu te-aș lăuda mereu. Tu ești dragoste în toate și în totul Dumnezeu. Tu m-ai adus la viață, m-ai crescut, m-ai apărat, ai dat sens vieții mele, m-ai iubit și vindecat. Tu ești izvorul vieții, obârșia înțelepciunii, să fie lumină, Doamne. Ai pus temelia lumii. În zadar se luptă lumea să-ți afle obârșia. Taina ta e nepătrunsă, tu ești însăși veșnicia. În zadar se scriu volume, opere, să te omoare. Că cât te lovezi mai dur, cu atât devii mai tare. Ești ocean de bunătate, eternă imensitate, arborele sfânt al vieții și nectarul tinereții.

Eu știu că și răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că rugăciunea mea trece de tavan și de bolta albastră. Eu știu că dincolo de ceea ce eu văd, în cele mai complicate momente există un Dumnezeu care îmi spune: Alin, eu nu te las, tu ești al meu. Eu n-am venit pe pământ numai să mai produc un pic de tulburare în istorie, în din punctul altora de vedere. Eu am venit ca tu să înțelegi că ceea ce eu iubesc mai mult e omul. Știi asta? Știu, Doamne! Pentru că, dragii mei, oamenii care știu că răscumpărătorul lor e viu, mai știu că într-o zi, pentru că ai crezut, ai putut și ai vrut, mai știi că într-o zi pe norii cerului, fie că unii vor să creadă, fie că unii nu pot să creadă, Cel care ne-a iubit, ne-a chemat la frumoasa mântuire, se va întoarce după noi. Că spunea la un moment dat apostolul: știu când se va desface cordul ăsta pământesc. Am în cer la Dumnezeu o casă care nu-i făcută de mână omenească. E ceva care nu se destramă, știu asta. Eu mai știu că într-o zi, când Hristos va veni după noi, vor fi două mâini perfecte care vor mai așeza cununi pe capetele sfinților și că se va auzi frumoasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, că timpul pe care vi l-am dat nu l-ați pierdut. I-ați dat valoare. Că-ți mai dă Dumnezeu 25 de ani de aici încolo, că-ți mai dă Dumnezeu 13, că faci infart la 45, Dumnezeu hotărăște. Dar indiferent de ce va veni, indiferent de ce va fi, eu știu că dincolo de bolta albastră mă așteaptă Hristos cu brațele deschise. Într-un spital, copii bolnav cu leucemie, o mamă își pregătea copilul de moarte. Am citit povestea asta scrisă de medic. Și spunea acest medic: am intrat în salon și am văzut-o pe acea mamă care îi spunea băiețelului ei de 4 anișori: dragul mami, e posibil ca tu să mori. Tu schel de la citostatice, fără sprâncene, alb ca var, cu blanura în mână și cu serul care trecea prin vene. Mama asta își pregătea copilul de moarte. Spunea medicul ăsta: când am văzut scena aia, n-am intrat. Am stat cu ușa întredeschisă și am ascultat conversația. Și-o zis: auzi, dragul mami, să știi că s-ar putea ca tu să mori. Și copilul oprește și spune: mami, vreau să te întreb ceva. Dar ție nu ți-e frică de moarte, mami? S-a uitat mama în ochii copilașului ei de 4 anișori și-o zis: dragul meu, nu mi-e frică de moarte. Pentru că știu că Dumnezeul meu e stăpân pe ambele maluri. Fie că rămân aici, fie că va trebui să plecăm de aici, eu știu că Dumnezeul meu și al tău e stăpân pe ambele maluri. Eu știu asta. Și-a zis: mami, dar acolo mai sunt copii bolnavi ca mine. Au zis: nu. Acolo mai sunt copii chei de la citostatice. Nu. Dar mami, acolo mai există planură în venă, mai există plânse și medici, mai există trezit în toiul nopții să-mi iau tratamentul. Nu mai există. Mami, dacă acolo sunt jucării? O zis: da, sunt. Pentru tine, da. O zis: mami, nu știu când vrei să vii tu, dar eu vreau să plec prim. Te aștept acolo pentru că știu că o să vii și tu într-o zi. Pentru oamenii care au puterea să spună: da, eu cred, da, eu pot și da, eu vreau. Vor putea să proclame în fiecare zi: da, eu știu că dincolo de bolta albastră am un tată.

Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

Versetul zilei 2. Psalmul 27 cu versetul 14. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Indiferent de încercările prin care treci, nu-ți pierde speranța. Dumnezeu poate face orice, însă câteva lucruri nu le poate face, printre care să te mintă și să te părăsească. Acestea două chiar nu le poate face. Cel mai important și minunat lucru este că Dumnezeu rămâne lângă tine în momentele dificile ale vieții. Încercarea înseamnă binecuvântare, deoarece prin ea te poți apropia de Dumnezeu și totodată ai ocazia să-ți cunoști și pornirile inimii. Încercarea te ajută să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, dar și pe tine însuți.

I-a plăcut Domnului să mă învețe un adevăr a cărui binecuvântare nu am pierdut-o niciodată. Am descoperit cu cea mai mare claritate că marea problemă, problema principală a fiecărei zi, este hrănirea ființei mele interioare, lăuntrice. Căci chiar dacă aduc mărturie despre adevăr înaintea celor neconvertiți, chiar dacă încerc să-l împărtășesc celor credincioși, chiar dacă încerc să am grijă de cei necăjiți și dacă fac eforturi ca să mă comport în această lume așa cum se cuvine unui copil al lui Dumnezeu, dacă nu sunt fericit în Hristos, Salvatorul meu, dacă nu sunt hrănit și întărit în interiorul meu zi de zi, toată activitatea mea nu decurge din Duhul care îmi trebuie, adică dintr-un Duh aflat într-o stare normală de echilibru. Acum înțeleg că lucrul cel mai important este să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să meditez la el, astfel ca inima mea să fie întărită, încurajată, reangajată în luptă, instruită și în această meditație să fac experiența comuniunii cu Domnul. Am meditat deci la Noul Testament încă de dimineață, începând cu primele pagini, după ce am cerut lui Dumnezeu binecuvântarea sa asupra acestui studiu al cuvântului său. Apoi m-am silit să găsesc o binecuvântare în fiecare verset, nu gândindu-mă la predicări viitoare, ci numai cu scopul de a-mi hrăni sufletul. Iată rezultatul. Aproape invariabil sunt condus la mărturisire sau la aducere de mulțumiri sau la mijlocire sau la cerere, astfel că începând cu meditație și nu cu rugăciune, sunt făcut aproape imediat să mă rog. Când vine ora micului dejun, fiind hrănit și întărit lăuntric, aproape pe totdeauna mă bucur de o mare pace interioară sau chiar de o mare bucurie. Astfel Domnul îmi comunică ceea ce devine prin urmare hrană pentru alții, deși meditez în fiecare zi la cuvânt nu pentru aproapele meu, ci pentru a-mi hrăni sufletul. Altădată, când mă puneam să mă rog, de-ndată mă sculam, nedeschizând Biblia, atunci când sufletul meu uscat avea în mod special nevoie de hrană și de înviorare. Mi se întâmpla adesea să petrec pe genunchi un sfert de oră înainte de a căpăta vreo înviorare, înainte de a ajunge să mă umilesc și după ce m-am chinuit destul de mult cu hoinăria la gândurilor mele, de-abia după aceea începeam să mă rog cu adevărat. Astăzi mi se întâmplă extrem de rar lucrul acesta. Deși sunt un nimic și sunt nevrednic de lucrul acesta, cum mă hrănesc din adevăr, intru imediat în comuniune cu Dumnezeu și vorbesc tatălui și prietenului meu despre ceea ce tocmai mi-a spus în cuvântul său prețios. Acum i-a plăcut lui Dumnezeu să-mi reveleze aceste lucruri. Îmi pare absolut evident că lucrul esențial în fiecare dimineață este obținerea hranei necesare ființei interioare. Noi n-am putea lucra prea mult fără să-i dăm corpului hrana pe care o cere și hrănirea este unul din primele lucruri pe care le facem într-o zi. La fel este și cu ființa interioară. Această hrană nu este rugăciunea, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar o lectură care ne trece pur și simplu prin cap, ci o meditație a textului care devine un subiect de meditare și pe care îl aplicăm sufletului nostru. Numai atunci când ne-am hrănit sufletul cu meditația cuvântului, putem să ne rugăm mai bine. Oricât de slab am fi din punct de vedere spiritual, tot putem să medităm la cele scrise în scriptură într-un mod profitabil, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai bine încă, cu cât suntem mai slabi, cu atât ne este mai folositoare această meditație. Dacă insist asupra meditației cuvântului, este pentru că primesc din ea cel mai mare bine. Extrag din ea un imens profit spiritual, o răcorire unică pentru sufletul meu. De aceea îi rog pe frații mei în Hristos să binevoiască a încerca lucrul acesta. Prin această meditare cu binecuvântarea lui Dumnezeu am primit ajutorul și forța necesară trecerii în pace prin încercări foarte dureroase care au depășit și tot ceea ce am cunoscut până atunci. Sunt 40 de ani de când procedez astfel, deci, în cunoștință de cauză și în temere de Domnul, recomand această meditare matinală din cuvânt. Ce diferență este atunci când sufletul s-a înviorat și s-a săturat, când el a fost îmbucurat încă de dimineață. Atunci, el nu este slab pentru serviciu și e gata să întâlnească încercări și ispite zilnice.

și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă-l scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Isus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Isus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Isus. Isus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

credința care dăinuie. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Cei trei tineri evrei nu trăiau în pace când au rostit aceste cuvinte. Se aflau într-o țară străină, înconjurați de obiceiuri care intrau în conflict cu credința lor. Trăiau sub un guvern care nu înțelegea închinarea lor. Se confruntau cu o presiune imensă de a se conforma, de a fi ca toți ceilalți. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți, nici duhovnici și niciun fel de siguranță acolo, dar aveau ceva nenegociabil, și anume o credință adânc înrădăcinată în Dumnezeul cel viu. În fața statuii ridicate de împărat, mulțimea s-a închinat fără să pună întrebări. Era mai ușor, mai sigur, mai convenabil. Nimeni nu i-ar fi judecat dacă s-ar fi închinat și ei. Ar fi putut spune doar o dată, doar de data aceasta. De fapt, Dumnezeu ne cunoaște inima. Dar credința lor nu se baza pe comoditate, ci pe convingere. Nu se închinau lui Dumnezeu pentru că era ușor să îi se închine, ci pentru că știau cine este Dumnezeu. De aceea puteau spune cu atâta pace: Dumnezeu poate să ne scoată, ne poate elibera. Dar dacă nu o face, El este tot Dumnezeul nostru. Poate că și tu te afli într-un moment în care credința cântărește greu, unde există întrebări la care nu știi răspunsurile, unde focul se simte aproape, unde inima ta parcă te obosește. Să știi că Dumnezeu nu-și cere să fii puternic singur. Nu. Nu trebuie să înțelegi planul Lui, ci trebuie doar să rămâi cu El. Iată dar că aceste cuvinte nu descriu o credință care depinde de rezultat și nici o credință care există doar atunci când totul merge bine. Vorbesc despre o credință care rămâne neclintită, chiar și atunci când nu există garanții, când viitorul este incert, când durerea este reală și când răspunsul nu vine. O credință care nu are nevoie să vadă pentru a crede, nici să înțeleagă pentru a iubi, nici să controleze pentru a găsi pacea, ci o credință care spune: Dumnezeu poate face asta, dar dacă nu o face, eu voi rămâne totuși cu El. Aceasta este credința care ne susține în cele mai întunecate zile, credința care nu se prăbușește atunci când planurile se schimbă, credința care se naște din cunoașterea lui Dumnezeu, nu ca o teorie, ci ca o prezență reală în viața noastră. Amin.

secați de lacrimi vor fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc. Mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care-i luminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-le închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tu

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvatorul suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori scăpați de a păcatului povară. De vii la el pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini, ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Epistola sobornicească a lui Petru, capitolul 2. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă,

preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim prin neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? E bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, a celor boli cu transmitere sexuală. Sigur că, nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite. Chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Dar consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da, consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Omule, fii bun la suflet, cu oricare și oricând. Bunătatea te înalță peste oamenii de rând și ți-aduce drept răsplată bucurii ce nu apun. Nu-i comoară în lumea asta mai de preț ca omul bun. Dumnezeu din veșnicie și pe veci e bunătate. Dacă nu poți face bine, n-ai din el în tine parte. Ce frumos când vezi că adună un om rău o faptă bună. Dar ce trist când vezi cândva la om bun o faptă rea. Nu te răzbuna pe nimeni, niciodată cu nimic. Cel ce-i bun e întotdeauna, unde-i cel rău nu-i nimic. Celui ce ți-aruncă o piatră, caută pâine să-i arunci, că oricât ar fi de fiară, tu vei birui atunci. Când vei face dărnicie, ține bine minte, frate, fapta ta ascunsă fie, numai Domnului s-o arate. Binele și fapta bună, cine știe și nu face, nici în viață, nici la moarte, nu se bucură de pace.

Într-una din zile, sora mea mă sună și îmi spune: Alini, foarte mare problemă cu mami. Și am zis: ce e așa problemă? O zis: mami se uită în puncte fixe, mami zâmbește cu gura într-o parte, mami nu mai reacționează, o strigăm și nu răspunde. O zis: e o mare problemă cu ea. Nu-i mami, nu e ea, atentă mereu la toate lucrurile. Ei urmau să vină la noi în vizită la Făget. Eu continuam să mă rog, ne-am băgat de seamă: Doamne, eu vreau să te văd, Doamne, vreau să te văd, vreau și eu să te văd, că ai cea mai perfectă viață când îl vezi pe Iisus în permanență. Când îl ai pe Iisus înaintea ochilor tăi, în fiecare zi, și am zis: Doamne, vreau să te văd. Îi spuneam surorii mele: lasă că voi o să veniți la noi în vizită, o urmăresc și eu pe mame, poate ție ți se pare. Ori veni la noi, la Făget, și am început să o studiez pe mami, o strigam, îmi răspundea după vreo 5 minute. O vedeam că atunci când zâmbește, zâmbea cu gura într-o parte. Am zis: e drept, Sorina a avut dreptate. Am pus mâna și am sunat la 112. Noi am crezut că mami a făcut un accident vascular mai minor. Am sunat la 112 de urgență, a venit ambulanța, o luat-o pe mami și direct la Spitalul Județean din Timișoara. Au consultat-o până la 4 dimineața. La 4 dimineața, un medic foarte de treabă, un medic rezident, a venit la mine și a zis: domnul Alin, sunteți băiatul Doamnei? Și am zis: da. O zis: trebuie să vă dau o veste tristă. Mama dumneavoastră are o tumoare mare cât un ou de găină aici pe creier, în partea dreaptă. E înconjurat de centri nervoși. De-aia și zâmbește cu gura într-o parte, de-aia are și reacții încetinite. E și greu de operat, că e între mulți nervi. Dacă această tumoare va mai crește un milimetru, va face presiune în cutia craniană, mi-a explicat mie băiatul. M-a băgat în ceață complet, dar măcar băiatul și-a făcut treaba să-mi povestească. O zis: dacă va mai crește un milimetru, va face presiune în cutia craniană și va face atac cerebral și în doar câteva ore va muri. O zis: domnul Alin, e foarte grav. Și am zis: ce-i de făcut? O zis: trebuie operat, dar e destul de complicat. Pentru faptul că noi am zis așa, ca români, întotdeauna trebuie să mai consulți un al doilea medic, l-am sunat pe fratele meu de la Cluj și am zis: Răzvan, hai să o ducem pe mami la Cluj de urgență. Am dus-o pe mami la Cluj, eu am rămas acasă. După vreo două zile, după tot consultul de la Cluj, Răzvan mă sună și îmi spune: Alin, vreau să spun ceva de mami. E exact cum medicii de la Timișoara au spus, tumoarea este între centri nervoși, e atâta de mare, dacă mai crește un milimetru face presiune în cutia craniană și va muri. O zis: tot ce au spus cei de la Timișoara e real, ceva în plus. O zis: medicii de la Cluj au spus că acea tumoare e malignă, că e cancerigenă și orice am face noi, pe mami, în doar câteva săptămâni, o mai vedem doar în poză, o băgăm în pământ pentru totdeauna. Eram la un restaurant, mâncam cu un prieten de-a mea, am lăsat furculița jos și m-am gândit, prima mea reacție s-a dus la cel mai mare băiat a meu, Mateo, care are 10 ani. E foarte lipit de mami și m-am gândit eu, cum o să-i spun la Mateo că a murit bunică sa? Cum o să le spun la copii? În mintea mea se învârteau toate scenele alea groaznice pe care le-am văzut și la mormântarea copiilor ăstora. Și am zis, cum îi spun? Momentul ăla m-am dus acasă, eram singur, m-am închis în dormitor, m-am pus pe genunchi și am zis așa: Doamne Iisuse, eu m-am rugat până acum că vreau să te văd. Și acum te rog frumos, vino să te văd. Știi ce te rog? Mă rugam eu anul trecut în toamnă. Dacă tu ești același Dumnezeu, dacă tu ești același Iisus care mai poți fi văzut și astăzi, te rog tare mult să-i mai dai la mami ani de viață, măcar până Mateo face 25 de ani. Nu m-am gândit la nimic altceva decât, am zis eu, e mai rațional, e mai mare, gândește, mai, trece mai ușor peste, va fi mai altfel. Am zis amin și m-am ridicat de pe genunchi. După câteva zile, una din surorile mele ne trimite o lucrare dată prin Duhul Sfânt pe WhatsApp, face un grup numai noi, copiii și tata, fără mami, în care se spune așa: fiindcă sunt același Dumnezeu și pentru că mai pot fi văzut și în vremea asta și răspund unei rugăciuni de departe, chiar dacă vă uitați la mama voastră ca la un mort, am hotărât să-i mai dau încă 15 ani de viața mine. Noi între timp am făcut toate actele și am dus-o pe mami să o operăm în Austria. După operație, în ziua operației, când tati s-a dus acolo la terapie intensivă la mami, mama a zis către el așa: ia loc pe scaunul ăla că vreau să spun ceva. A zis, în timp ce un doctor îmi făcea masaj la tălpi și m-am trezit din anestezie, nu eram adormită, eram trezită, nu eram anesteziată să nu mai știu de mine, eram trezită. Aici, în, în, în,
salonul ăsta a venit o ființă divină. Și mi-a spus așa, spunea mama, trebuie să te rogi pentru Thomas, Thomas e un nepoțel de-al nostru, și să te mai rogi pentru un cosor, i-a spus numele, o foarte bună prietenă de-a familiei noastre. Și-a zis, mami, mi-a mai spus Dumnezeu încă ceva, dar asta nu vreau să vă spun că e secretul meu. Și atunci tatăl i-a zis, auzi, și noi avem un secret, dacă tu ne-l zici pe al tău, noi ți-l zicem pe al nostru. Și mami a zis, bine fie, mai aveam nevoie de o confirmare, a zis, de aia n-am vrut să spun, dar vă spun. După ce mi-a spus Dumnezeu să mă rog pentru Toma și pentru sora aceasta, Dumnezeu a zis așa, încă 15 ani. Și mami a zis, ce să știa, Doamne? A zis, sunt anii tăi pe care îi mai primești de astăzi înainte. Mami e bine, e în picioare, e sănătoasă, chiar dacă a trecut prin operația aia destul de complicată. Cancer nu există. Și se mai poate bucura de nepoții ei. Am înțeles la finalul anului 2019 că acolo unde Iisus poate fi văzut, acea viață devine cel mai perfect lucru de pe mapa mond. De aia grecii ăștia i-au prins ideea asta și au zis, Domnule, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Pentru că acolo unde îl vezi pe Iisus, acolo unde Iisus poate fi văzut, niciodată nu o să îl vedeți pe Iisus că El se roagă de problemă ca problema să plece. Acolo unde Iisus poate fi văzut, niciodată nu o să-l vedeți pe Iisus că El se roagă de cancer. Mă, cancerule, n-ai vrea tu să pleci de la omul ăsta? N-ai vrea tu totul să-L lași în pace?

șterg. Poverile nu le pot duce și nu știu încotro să merg. Tu știi așa de bine drumul.

Psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Versetul zilei 187, Psalmul 33, versetele 8 și 9. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Crezi că i-ar fi greu lui Dumnezeu să zică și să poruncească în dreptul tău stop necazului? Bineînțeles că nu. El are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. De cele mai multe ori, binecuvântare nu înseamnă prosperitate și să nu duci lipsă de nimic, ci înseamnă tocmai inversul, să treci prin necaz și suferință. De ce? Fiindcă acestea pot întări și adânci relația dintre tine și Dumnezeu. Tot ce-și dorește El din partea ta este o relație tot mai adâncă și la fel trebuie să-ți dorești și tu. Nu căuta să scapi de necaz, ci încearcă să te apropii și mai mult de Dumnezeu în necaz.

Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Există multe lucruri pe care le putem învăța de la David, pe care Dumnezeu l-a numit un om după inima lui Dumnezeu. Chiar dacă David era un om evlavios, el a căzut în păcat. Dacă un om grozav ca David poate cădea, atunci și noi putem cădea. Trebuie să studiem scripturile pentru a învăța despre păcat și despre harul lui Dumnezeu, pentru a ști cum putem, ca și David, să răspundem corect în lupta păcatului. Haideți să ascultăm această lecție numită Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii. Tema cărților 1 și 2 Samuel este împărăția lui Dumnezeu. Există multe povești, atât minunate cât și teribile, despre oameni precum Samuel, Saul și David, dar personajul principal din fiecare poveste este însuși Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă mai ales în toată povestea vieții lui David, chiar și atunci când David se îndepărtează de Dumnezeu și cade în păcat. Pe măsură ce urmărim firele împărăției lui Dumnezeu prin aceste povești, găsim multe aplicații grozave, mai ales în povestea păcatului și consecințelor acestuia în viața lui David. Una dintre cele mai importante aplicații pe care le putem face bazat pe povestea păcatului lui David este să observăm modul în care David ne-a arătat cum să facem față problemei vinovăției. Scripturile ne învață că noțiunea de bine și rău există, dacă ai un standard de integritate și corectitudine, iar stilul tău de viață nu corespunde standardelor tale, te poți îmbolnăvi din cauza acestui conflict interior. Uitându-ne la răspunsul lui David la vinovăție, vom vedea consecințele păcatului și vinovăției și soluția lui Dumnezeu, atât pentru David, cât și pentru noi astăzi. Una dintre cele mai intense forme de conflict este vinovăția. Vinovăția poate fi un lucru bun, în sensul că ne îndreaptă spre neprihănire. Vinovăția voastră înseamnă că credeți că există un standard de bine și rău și nu vă ridicați la acel standard. Iisus ne spune acest lucru în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Vinovăția poate fi o problemă serioasă, deoarece apare ca o infecție în suflet. Aceasta solicită să fie tratată și dacă este ignorată, devine din ce în ce mai rău. Scriptura ne spune cum să rezolvăm astfel de conflicte. Povestea lui David ne amintește că ne rezolvăm vinovăția recunoscând standardul de dreptate a lui Dumnezeu. Când ne mărturisim păcatul, Dumnezeu ne redă sufletul. Păcatul lui David provoacă o ruptură între el, Dumnezeu și națiunea Israel. Relația sa cu Dumnezeu este pătată. Dumnezeu este supărat pe David pentru păcatul său și acest lucru creează un decalaj între el și Dumnezeu. David este în război cu el însuși pentru păcatul său. Vedem frământările pe care le-a suferit David din cauza păcatului său. Psalmii ne arată această frământare și ne oferă o fereastră în inima lui David. Păcatul lui David nu îl afectează numai pe el. Îi afectează capacitatea de a guverna națiunea Israel, pe care Dumnezeu l-a pus în locul său să o conducă. Din cauza păcatului lui David, întreaga națiune a suferit o mare cantitate de stres și frământări. Relația sa cu Dumnezeu și familia sa a afectat națiunea. Povestea lui David ne arată, de asemenea, că există speranță pentru noi atunci când păcătuim. Dumnezeu nu îl lasă pe David pradă mizeriei sau vinovăției sale. Dumnezeu îl eliberează pe David și îl restaurează ca să fie un mare rege. El este numit om după inima lui Dumnezeu. Cum poate fi numit așa în timp ce a păcătuit atât de grav? Această restaurare se datorează dorinței sale de a-și recunoaște vina și de a-și mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu. Povestea lui David ne arată că păcatul și vinovăția noastră pot fi eliminate și ele. Tot ce trebuie să facem este să recunoaștem vina și să ne mărturisim păcatul, așa cum a făcut David, și vom putea experimenta iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Povestea păcatului lui David ne învață trei lecții importante despre păcat. În primul rând, ne învață că acel păcat are o pedeapsă. Pedeapsa păcatului este unul dintre cele mai elementare adevăruri din Biblie. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în această lume pentru a plăti pedeapsa eternă a păcatului în locul nostru. Singurul mod în care putem elimina pedeapsa eternă a păcatului din viața noastră este prin credința în moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Singura modalitate de a înlătura condamnarea păcatului este să crezi în Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, spune: oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Suntem mântuiți de pedeapsa viitoare a păcatului, care este iadul. Iisus este Cel care ne mântuiește și ne eliberează din robia păcatului,
astfel încât să fim liberi de puterea Lui în prezent și de pedeapsa Lui în eternitate. Deoarece suntem liberi de păcat în prezent, atunci suntem liberi să-L ascultăm pe Dumnezeu fără povara păcatului, a vinovăției, a rușinii și a conflictului. Povestea lui David nu se încheie cu el în păcat, ci se încheie cu el fiind lăudat și onorat ca marele rege al lui Israel. A doua lecție pe care o învățăm este că păcatul este puternic. Dacă puterea păcatului a fost suficient de mare pentru a doborî un om ca David, atunci păcatul are cu adevărat putere mare. Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 12, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În versetul următor, Pavel spune că ispita este comună omului. Povestea lui David ne arată slăbiciunea omului. Chiar și un mare om și un mare rege ca David poate cădea în puterea păcatului. Pe cât de mare este păcatul, puterea lui Dumnezeu de a ierta este și mai mare. Povestea lui David ne arată că puterea lui Dumnezeu de a ierta păcatul este mai mare chiar decât puterea păcatului. A treia lecție este că păcatul are un preț. Pavel ne spune în Romani, capitolul 6, cu versetul 23, că plata păcatului este moartea. Pavel nu se referă doar la moartea fizică, ci și la multele consecințe devastatoare ale păcatului și moartea spirituală în final. Prețul păcatului pătează și lasă cicatrice adânci asupra unei persoane, iar unele dintre aceste urme lăsate de păcat sunt ireversibile. În timp ce Dumnezeu poate să nu înlăture toate consecințele fizice ale păcatului nostru, povestea lui David ne arată că există speranță pentru viitor atunci când ne mărturisim păcatul și harul de a face față consecințelor lumii reale. Povestea lui David ne avertizează însă că acele consecințe pot fi lungi și durabile. În continuare, să ne uităm la trei lecții despre mântuire pe care le învățăm din viața lui David. Primul adevăr al mântuirii este că Iisus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. În Ioan capitolul 3 îl vedem pe Iisus explicându-i rabinului Nicodim că El este singurul salvator și că Dumnezeu nu oferă nicio altă cale spre iertare. Iisus este singura cale, nu doar o cale. Dacă crezi, ești iertat. Dacă nu crezi, ești condamnat. Acesta este mesajul lui Iisus. El este singura cale spre iertare. Lumea vă va spune că există multe căi către Dumnezeu și multe căi de a fi iertat. Vă va spune că păcatul nu este atât de rău și că nu aveți nevoie de iertare. Iisus însă neagă acest lucru, spunând că singura modalitate de a fi iertat este să crezi în El. Iisus înlătură pedeapsa păcatului pentru toți cei care cred în El. Al doilea adevăr al mântuirii este că Duhul Sfânt poate birui puterea păcatului. Păcatul este puternic și va provoca probleme care pot dura mult timp. Totuși, Biblia ne spune că puterea lui Dumnezeu este și mai mare. Iisus ne spune că, după ce se va urca în ceruri, va trimite pe Duhul Sfânt în locul Său pentru a ne ajuta. Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4, cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Păcatul și Satan sunt puternici. Vestea bună este că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât Satan și puterea păcatului. Iisus a învins puterile păcatului prin moartea, înmormântarea și învierea Sa. Pavel spunea în Romani, capitolul 8, cu versetul 37, că putem fi supercuceritori din cauza Duhului Sfânt. Nu trebuie să trăim în păcat sau să fim sub puterea păcatului. Pavel spune în Romani, capitolul 5, versetele 1 și 2, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Al treilea adevăr al mântuirii este că la cruce am fost îndreptățiți. Cuvântul înseamnă a fi împăcați cu Dumnezeu. Păcatul lui David a fost omis în Cartea Cronicilor, deoarece atunci când David a mărturisit și s-a pocăit de păcatul său, în ceea ce îl privea pe Dumnezeu, păcatul lui David nu s-a întâmplat niciodată. Când suntem mântuiți, Hristos ne face drepți dându-ne propria Sa neprihănire, astfel încât atunci când Dumnezeu ne privește, să nu mai vadă păcatul. Am fost împăcați cu Dumnezeu și Dumnezeu nu mai ține păcatul nostru împotriva noastră. Cu toate acestea, justificarea nu este doar verticală, ci și orizontală. Dumnezeu vrea să reparăm lucrurile afectate de păcatul nostru. El vrea să ne pocăim și să fim iertați și în relațiile unii cu alții. Ar fi mai bine dacă nu am fi păcătuit niciodată. Dar dacă am păcătuit, Dumnezeu vrea ca noi să ne îndreptăm greșelile, știind că El ne-a făcut deja drepți prin Iisus. Nu este nimic bun la păcat. Plata păcatului este moartea. Nu este nimic bun în ceea ce privește consecințele păcatului. Dumnezeu poate folosi consecințele păcatelor noastre dacă vom răspunde la aceste consecințe așa cum a făcut David. Dumnezeu ne poate restabili și ne poate justifica înaintea Lui.
Dumnezeu poate vindeca multe cicatrici și pete ale păcatului, dar acestea își vor menține consecințele în viața noastră. Povestea lui David ne arată că păcatul își va cere prețul. Va provoca conflicte între tine și Dumnezeu, va provoca conflicte între tine și familia ta, va provoca conflicte între tine și responsabilitățile tale. Povestea lui David ne învață de asemenea că există iertare și speranță atunci când ne pocăim de păcatul nostru și ne întoarcem la Isus. El ne poate da harul personal de a face față consecințelor lumii reale pentru păcatul nostru. Dacă credem în Isus, atunci ni se va acorda iertare, justificare și puterea Duhului Sfânt în viața noastră pentru a birui păcatul și pentru a ni se da o nouă speranță. Pe măsură ce ne întoarcem să analizăm aplicarea acestei lecții, am o întrebare pentru tine. Te încrezi tu în Isus pentru iertarea păcatului tău? Dacă o vei face, vei fi salvat. Biblia ne învață trei adevăruri de bază ale păcatului. Păcatul are o pedeapsă, este puternic și are un preț teribil. Luați în considerare toate consecințele păcatului lui David, moartea copilului său, felul în care familia sa s-a destrămat și toată tragedia pe care a trăit-o, 4 din fiii săi murind la tinerețe. Este evident că David a plătit un preț mare pentru păcatul său. Povestea păcatului lui David ne arată însă și vestea bună că Dumnezeu i-a oferit mântuire lui David. Dumnezeu a oferit calea prin care acesta putea înlătura vina și pedeapsa păcatului său. David primește un răspuns la rugăciunea sa: "Creează în mine o inimă curată, Doamne." El primește de la Dumnezeu puterea de a trăi așa cum ar trebui să trăiască. În următorii 24 de ani, David a fost cel mai mare rege care a condus vreodată Israelul. În ochii lui Dumnezeu, chiar și pata păcatului a fost îndepărtată. Dumnezeu vrea să vedem că este mai bine să nu păcătuim, dar Dumnezeu ne va declara drepți dacă ne mărturisim păcatul și, bineînțeles, ne lăsăm de el. Ai experimentat cele trei adevăruri ale mântuirii în viața ta? Primul adevăr al mântuirii este că Iisus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. Ai experimentat mântuirea de la pedeapsa păcatului? Al doilea adevăr al mântuirii este vestea bună că Duhul Sfânt este capabil să biruiască puterea păcatului în viața ta și în viața mea. Ai tu încredere și te bazezi pe puterea lui Dumnezeu pentru a învinge puterea păcatului? Al treilea mare adevăr al mântuirii se numește justificare. În ochii lui Dumnezeu, chiar și petele și cicatricele păcatului sunt vindecate. Dacă nu ai făcut-o deja, te rog să te încrezi în Iisus Hristos astăzi, astfel încât să poți experimenta aceste minunate adevăruri ale mântuirii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Toți suntem blestemați cu cele trei adevăruri ale păcatului, dar cu toții putem fi binecuvântați cu cele trei adevăruri ale mântuirii. Ce realitate glorioasă! Rugăciunea noastră este ca toți cei care studiază Biblia cu noi să vină să experimenteze cele trei adevăruri ale mântuirii. Dacă nu ai experimentat niciodată cele trei adevăruri ale mântuirii, o poți face astăzi. Iar dacă ai făcut-o, asigură-te că împărtășești această veste bună cu cel puțin o altă persoană în această săptămână.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt,

încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce văd oamenii în tine? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Spune apostolul Pavel că scrisoarea sa de recomandare și ceea ce valida slujirea sa era fiecare dintre credincioșii pe care îi crescuse în Corint. El nu a trebuit să prezinte un curriculum ca să detalieze tot ce făcuse sau realizase. Rodul muncii sale în Domnul erau viețile și bisericile pe care Dumnezeu le ridica prin el. Le-a reamintit credincioșilor din Corint că fiecare dintre ei era o scrisoare de la Hristos, o epistolă, și că toți aveau un mesaj de împărtășit cu cei din jurul lor. Ei știau că, prin mărturia lor, necredincioșii puteau ajunge să cunoască și să citească Evanghelia, nu numai prin cuvintele lor, ci și prin exemplul și comportamentul lor de viață. Știm că este necesar să predicăm Evanghelia, dar nu trebuie să uităm niciodată că trebuie să o trăim în viețile noastre. Este inutil să vorbim mult despre Scripturi, despre lucrarea lui Hristos și despre mila lui Dumnezeu, dacă viețile noastre nu reflectă realitatea Evangheliei. Trebuie să fim conștienți că suntem precum o scrisoare cunoscută și citită de mulți din jurul nostru. Oriunde locuiești sau studiezi sau lucrezi, există o mulțime de oameni care te privesc în fiecare zi. Să știi că oamenii aceștia s-au săturat de discursuri, s-au săturat de mesaje. Ei vor să vadă puterea Evangheliei, caracterul Domnului Iisus întruchipat într-o viață care trăiește cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Probabil suntem singura Biblie pe care mulți necredincioși o vor citi vreodată în viața lor. Așa că trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a fi epistole vii ale lui Hristos aici pe pământ. Așadar, noi suntem singurul mesaj de la Dumnezeu pe care mulți oameni așteaptă să îl citească. Ne citesc viețile în fiecare zi, chiar și atunci când nu ne dăm seama. De aceea, modul în care vorbim sau tratăm oamenii, modul în care acționăm la locul de muncă și trăim este atât de important. Ce fel de epistolă vie alegem să fim pentru semenii noștri? Să facem din viața noastră o carte bună pe care alții să o citească și să fie atrași de autorul acestei cărți bune. Amin.

A doua epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 2. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche și a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea prin faptele lor nelegiuite, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din firi sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se încurcă iarăși și sunt biruiți de rele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008 exact, nu mai știu ce lună exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care l-aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi? Când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100.000 de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești, să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune prin harul lui Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi?
1: Deci, cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul lui Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să, ci îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, ăsta, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează. Și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, în vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: conștiinței. Și aproape în mod constant, înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii. Dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau... Altfel, dacă nu îți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate... oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul, sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu, uite, cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care... le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrez echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în asta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă,
2: exact.
1: Dar contează cu ce inimă te duci.
2: Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit, că

0: Un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temă de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
2: Da, îs provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: ce
2: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ce să faci, nu prea ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi cumva la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era încărcare fixă, descărcare.

0: care fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost două accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților: băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Uh-huh. Da, e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul... Uh-huh. Și atunci mi-am asumat și am spus: băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
0: Ne-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna: unde sunt, unde sunt, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul: uite aici, uite aici, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore. Dar...
1: intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci e momentul în care spun: băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu. Nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și o veni de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Bă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus: știi, Iulian, tu spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat. M-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
0: în
1: astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie de munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună: o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent Am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem exact, acolo, să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ne rugăm pentru credință celui ce nu poate crede. Ne rugăm pentru lumină celui care nu mai vede. Ne rugăm pentru nădejde celui care nu mai are. Doamne, îndură-te și dă-le milostiv la fiecare. Ne rugăm spre libertatea celora dintre zăbrele. Ne rugăm spre sănătatea celora din chinuri grele. Ne rugăm spre odihnirea celor morți în grea durere. Doamne, îndură-te și dă-le-o fiecărui care o ceri. Ne rugăm cu orice fiică, soră, mamă și soție. Ne rugăm cu cei ce uită sau nu crede sau nu știe. Ne rugăm cu cel de aproape sau de aici sau de departe. Doamne, îndură-te și fă-le numai de iubire parte. Ne rugăm pentru cântare și cuvânt și rugăciune. Ne rugăm pentru oricine le ascultă, ori le spune. Ne rugăm pentru viață, pentru moarte și înviere. Doamne, îndură-te și dă-le fericite oricui le cere.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine, la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu îl căutam în locul cel bun.
2: Stimați ascultători și ascultătoare, bine v-am găsit la o nouă mărturie în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru. Ne aflăm de această dată în orașul Arlon, un oraș dintr-o zonă frumoasă aflat în sudul Belgiei, zonă în care au ajuns și trăiesc români plecați departe de meleagurile natale. De această dată vă propunem să ascultați frumoasa mărturie pe care o va depune un prieten de-al nostru și bun colaborator pe nume Cezar Apostol, pe care l-aș lăsa și v-aș ruga să îl ascultați cum se prezintă și ce ne poate spune despre el. Bună, Cezar!
1: Vă spunem și noi un bun venit în zona noastră. Mă numesc Cezar Apostol, sunt căsătorit de 29 de ani, care i-am împlinit săptămâna trecută, cu Maria, soția mea. Sunt născut în comuna Bosan, județul Suceava și la vârsta de 3 ani am fost adoptat de o familie care locuia la Vatra Dorne. Acolo am locuit timp de 3 ani de zile, după care ne-am mutat în comuna Arbore, județul Suceava, unde am locuit de nou 10 ani de zile.
2: E interesant că la vârsta de 3 ani ai părăsit localitatea în care te-ai născut și ai plecat în Dorna, situat la vreo 90-100 de kilometri. Poți să ne spui ce s-a întâmplat de fapt?
1: Da, părinții mei, tata adoptiv cu tatăl meu natural, au lucrat la mină, în aceeași echipă, au fost foarte buni prieteni și în urma unui accident la mină, tata adoptiv a ieșit la pensie pe caz de boală și căuta o persoană ca să își petreacă timpul liber, fiind la pensie, se plictisea singur acasă și atunci s-a întâlnit cu tatăl meu natural, ei fiind buni prieteni și din discuție în discuție. La început a fost nu pentru scopul de a mă adopta sau de a mă înfia, ci doar pentru ca să-i țin de urât în timpul lui liber cât stătea acasă.
2: Ai spus că numele de familie este Apostol. Găsesc foarte interesant lucrul acesta. De fapt, numele cui îl porți? Al tatălui natural sau a celui adoptiv?
1: Numele meu Apostol este de la tatăl adoptiv. M-am născut cu numele de Zagan Cezar.
2: Înțeleg că ți s-a schimbat numele, probabil că și destinația ta avea cândva să fie schimbată, pentru că aveai să o iei pe calea apostolilor, după cum am înțeles din mărturia ta, lucru pe care o să-l povestești singur, și să mergi pe această cale și învățătura apostolilor și să ne spui care au fost primii tăi pași în viața de credință și cum ai ajuns până în momentul acesta în care să intrăm în casa ta și să depui mărturie în favoarea Mântuitorului.
1: Am fost crescut într-o familie ortodoxă, dar n-aș putea spune că practicantă. Ceea ce țin minte de la mama adoptivă este că nici într-o noapte nu se culca până ce nu rostea rugăciunea Tatăl nostru. Este singurul lucru care l-am văzut creștinește sau singura exemplu de creștin care l-am moștenit de la părinții mei adoptivi. Crescând mai mare, nu mergeam nici la biserica ortodoxă, doar de Paști ca să împuș cu capsă de chibrit. Iar crescând mai mare, am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu. Am primit de la cineva o Biblie pe care o citeam mai mult în ascuns, dar nu mi-era pe înțelesul meu, nu înțelegeam, mai ales când încep cu Vechiul Testament, nu este ușor pentru un tânăr ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. După ce ne-am căsătorit, eu și Maria ne-am mutat la Timișoara, iar acolo eram nelipsiți de la Biserica Ortodoxă, de la catedrală, în fiecare duminică mergeam, dar nu puteam să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu puteam să umplu în inima mea de ceea ce îmi lipsea. În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Te-aș ruga să ne povestești cum de fapt ai ajuns în Belgia și cum te-ai stabilit în țara aceasta.
1: În 93, când ne-am hotărât ca să părăsim țara, deci noi lucram la Timișoara, am venit ca și majoritatea românilor la acea vreme să căutăm Eldorado, să ne îmbogățim, să câștigăm ceva bani. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu un prieten, cu un coleg de muncă care m-a stors de bani. După ce am plătit două apartamente, mi-am mai cerut bani pentru o garsonieră. Și cum nu aveam acești bani la dispoziție, a trebuit ca să părăsesc țara. Am venit cu scopul doar de a lucra 3 luni de zile împreună cu soția, după care vroiam să ne întoarcem. Și au trecut 23 de ani de atunci și nu mai vrem să ne mai întoarcem. Noi am ajuns destul de greu. Soția mea a venit înaintea mea cu o săptămână, cu viză de Franța, cu un autocar care a lăsat-o pe marginea autorutului la intrarea în Metz. Și de acolo a trebuit să meargă pe jos până la gară. Eu am venit după o săptămână cu avionul, deoarece în vremea respectivă eu aveam viză de Franța, dar nu aveam viză de tranzit pentru Germania, deci nu mi-a acordat-o mie. Și atunci am venit cu avionul până la Paris, de la Paris cu trenul la Nancy și de acolo un prieten de-a nostru care a venit și m-a luat cu mașina și m-a dus în Belgia.
2: Acum aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne spui cum s-a manifestat viața ta spirituală, pentru că ne spuneai că ai fost un om deschis și interesat de cele spirituale, frecventai biserica, ai început să faci oarecare slujire acolo. Chiar ai simțit că trebuie ceva schimbat din viața ta? Nu era bine așa cum erai?
1: Căutam o schimbare pentru că atâta timp cât am fost în lume, în perioada aceea, am făcut păcate mari și m-a mustrat conștiința. Și de asta, când am ajuns în Belgia, am căutat o biserică unde puteam să mă duc și să cer iertare de păcate, să fiu eliberat. Chiar dacă mergeam la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, deci nu mă simțeam eliberat de povara păcatului. Într-una din zile, un prieten de-al meu m-a invitat la rugăciune și mi-a spus: hai cu noi la rugăciune, că se face rugăciune în fiecare seară la Arme de Salut. Și am fost într-o seară, a doua seară iarăși m-a invitat. După vreo câteva seri care le-am frecventat acolo, i-am spus la prietenul respectiv, și aș putea să-l numesc fratele Florin Todoran. Deci am spus, ascultă care-i treaba, eu mă duc cu tine la rugăciune, dar să nu crezi că am să mă pocăiesc. Pentru că în acea vreme, deci eu nu știam ce înseamnă cuvântul pocăit. Am fost rău informat despre cuvântul de pocăit, pentru că în România când eram, au fost mulți frați pocăiți care vreau să-mi vorbească despre Dumnezeu. Dar eu în acea perioadă mă alăturam celor bârfitori, oamenilor care își băteau joc de pocăiți, care vorbea de rău și batjocoreau.
2: Ne-ai spus că tu ai venit în Bruxelles și totuși noi ne întâlnim în Arlon.
1: Din Nancy, prietenul meu care m-a adus cu mașina, m-a adus aici la Arlon, pentru că el locuia aici. După care, după două zile, m-a condus la Bruxelles, mi-a arătat locul unde trebuie să cer azil politic. Eu nu știam în vremea ceea ce e azil politic, pentru că scopul meu era doar să vin să muncesc, nu să cer azil politic. Dar mi-a spus că dacă nu ceri azil politic, te prinde poliția și te pune pe avion. Și ne-a condus la Bruxelles, ne-a lăsat în gară, după ce ne-a arătat toate locurile unde trebuia să mergem a doua zi să cerem azil politic la oficiu de străini, ne-a lăsat în gară și ne-a spus în felul următor: tu trebuie ca să știi două cuvinte, mersi și travai. Deci să știi să mulțumești și să știi să ceri de lucru. Și în primul rând să nu uiți să te ferești de români. L-am ascultat în această privință pentru că în primele zile sau în primele săptămâni cât am stat la Bruxelles în lagăr, nu mi-am făcut niciun prieten. Stăteam foarte distant, foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, mai ales cu români, pentru că așa am primit informația. Dar mă uitam la fiecare ce face, ce vorbește, cum vorbește și am reperat în mulțimea de oameni care era acolo în lagăr un grup de tineri care erau diferiți față de ceilalți. Vedeam în ei ceva aparte, deci vedeam pe fețele lor, în viețile lor, bucurie, pace, totdeauna erau pozitivi și am fost curios să știu ce îi face pe ei să fie așa de bucuroși, să aibă această pace. Știți prea bine ca și mine că în vocabularul românesc oamenii folosesc la fiecare propoziție două, trei cuvinte murdare. Și asta m-a făcut ca să mă depărtez de oamenii care aveau un astfel de vocabular, iar grupul acesta de tineri nu aveau acest vocabular și atunci m-am apropiat înspre ei și m-am prietenit cu ei, cu fratele Florin Todoran, fratele Florin Suciu. Ei sunt cei care m-au invitat, cum v-am spus, la serile de rugăciune pe care le aveau la Arme de Salut. Și pentru mine a fost un exemplu și încă mai sunt exemplu, sunt persoanele care au condus pașii mei înspre Hristos, care mi-a vorbit despre Hristos și că mi-a arătat un exemplu de a trăi pentru Hristos.
2: Da, ai spus de Arme de Salut, asta pentru cei care nu știu, este un centru al confesiunii care face parte din Armata Salvării, deci o misiune creștină, care are peste tot în lume centre în ajutorarea, chiar socială, a celor ce trec prin momente grele. Bineînțeles că ei se ocupă și de partea spirituală și pentru că noi avem suflete și suntem nu doar în trup, în mod biologic, ci pentru că avem și o parte spirituală sau sufletească, aș vrea să ne spui, Cezar, dincolo de nevoile materiale care te-au împins și pe tine, ca și pe alți români, să-ți cauți un rost, să-ți cauți un mijloc de trai în Occident. Spune-mi, te rog, cum defineai tu atunci cuvântul acesta de pocăință și, dacă vrei, cum îi vedeai, de fapt, pe pocăiți?
1: Pocăiți nu mi-au făcut o impresie bună. Din țară au fost mulți pocăiți care au încercat să-mi vorbească despre Hristos. Dar felul lor de a mă aborda, felul lor de a-mi vorbi și la unii dintre ei știind trecutul lor, nu m-au convins. Și eu mă alăturam celor care îi batjocoreau, celor care își băteau joc de ei, pentru că îi consideram oameni care sunt rătăciți, oameni care nu au credința adevărată, așa după cum eu am primit învățătură. Pentru că ziceam că credința ortodoxă este credința adevărată, că suntem de mii de ani, iar protestanții, penticostale sau baptiștii au apărut și ei după război prin România.
2: Deci, Cezar, tu nu știai că în Biblie noi avem o poruncă din partea lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Tu credeai că pocăiții sunt așa o grupare de oameni care de capul lor se depărtează de biserica adevărată și au ei așa clubul lor, au societatea lor, izolându-se de societate. Cam în felul ăsta gândesc eu că tu îi vedeai pe pocăiți, așa-i?
1: Da. În învățătura ortodoxă, mântuirea se capătă prin prezența la biserică, prin frecventarea bisericii. În ceea ce privește pocăința, era doar spovedania și împărtășania care se făcea o dată pe an, înainte de Paște.
2: Da, interesant ce ne spui, că în această învățătură pe care ai primit-o și ai moștenit-o, spuneai că biserica îți dă mântuirea, îți rezolvă problema sufletească și cu toate astea recunoști că erai într-o căutare și că biserica n-a reușit să te elibereze de temerile tale, de păcatele tale, de povoara ta, slujitorii sau preoții cu care ai intrat în contact nu te-au putut ajuta, nu ți-au putut înțelege nevoia sufletului să-ți dea soluția după care tângeai.
1: Nu, mă simțeam păcătos și mergeam la biserică, plăteam slujbe, aprindeam lumânări în speranța că voi simți o pace, voi fi eliberat de această povară, dar nu am simțit-o, nu am găsit-o în acea biserică. Poate motivul am fost eu, poate motivul a fost altul, dar nu am găsit pace acolo. Într-una din zile, Dumnezeu mi-a scos în cale pe un om care mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Mi-a vorbit despre importanța mântuirii, mi-a vorbit despre ceea ce înseamnă pocăit, de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Iisus. El nu a denigrat niciodată celelalte religii, ci el a încercat întotdeauna să mi-l propovădească pe Hristos și dragostea lui care a avut-o față de omenire și față de mine în special.
2: Aha, deci să înțeleg că religia, oricare ar fi ea sau cât de bună ar fi o religie, nu te poate de fapt ajuta prea mult, ci cel mai important lucru este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii și care nu neapărat îi încadrează într-o grupare restrânsă sau într-un cult sau o religie. Aș vrea să continui și să ne descrii cum tu, unul care singur ai recunoscut că îi batjocoreai pe pocăiți, singur ai ajuns să te pocăiești. Ce a determinat această schimbare de atitudine în viața ta?
1: Când această persoană mi-a vorbit despre Hristos și despre dragostea Lui, despre jertfa Domnului Iisus, am înțeles că atunci trebuie să aduc o schimbare în viața mea, o schimbare radicală. Fratele Daniel Pârvu, de fiecare dată când îmi vorbea despre Hristos, îmi vorbea despre dragostea Lui, îmi vorbea despre importanța mântuirii și nu încerca să denigreze religia din care eu proveneam. După multe discuții am înțeles cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea pentru omenire, ca oamenii să se pocăiască, și anume să se lepede de păcat.
2: După cât te înțeleg, într-o această perioadă de frământare, de căutare la nivelul sufletului tău, Dumnezeu ți-a scos în cale un misionar creștin pe nume Daniel Pârvu, care, spre deosebire de alții, ți-a vorbit nu de o religie, nu de vechimea unei biserici sau de alte lucruri specifice ceremoniilor și slujbelor care se fac, ci ți-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, nimic de cultură, nimic de religie, nimic din sectarism, pentru că la capitolul ăsta se pare că ne potignim cel mai mult. Tu aveai nevoie de Iisus Hristos, de atingerea Lui, de iertarea Lui. Așa-i?
1: Da, așa este și când am luat decizia să mă botez, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, nu i-am spus soției. Nu i-am spus soției de teamă să nu cumva să mă convingă să-mi schimb părerea. Eu o știam pe ea, o fire foarte pozitivă și foarte religioasă, fiind și ea, părinții ei, mama ei, fiind mai practicantă decât părinții mei. Deci mă gândeam să nu înlăture de la mine sămânța care a fost semănată de fratele misionar, de fratele Daniel Pârvu. Și atunci am decis ca să nu-i spun soției mele că o să iau botezul.
2: Hai să facem o pauză aici și să înțelegem bine un lucru. Deci, cu toate că nu cunoșteai mai nimic din Scripturi, țineai la religia ta și nu-L cunoșteai de fapt pe Dumnezeu. Se poate acest lucru? Așa era starea ta?
1: Se poate, pentru că mergeam la biserică aproape în fiecare duminică. Duminica după masă, după ce ieșeam de la biserică, eram cel mai sfânt om. Dar luni dimineață, când începeam lucru și intram în anturajul colegilor de muncă, atunci se pierdea totul ceea ce se semăna duminică. Iar în ceea ce privește scripturile sau învățăturile biblice, nu înțelegeam prea mult, pentru că în Biserica Ortodoxă liturgia este pe un ton de cântec, și chiar dacă îmi spunea despre apostol, îmi spunea despre jertfa Domnului Iisus, nu avea același impact în inima mea ca atunci când am ascultat cuvântul de la un frate predicator, de la protestanți, de la evanghelici.
2: Deci să înțeleg că tu în timpul acestor slujbe te apropiai cu sete de Dumnezeu, erai într-o căutare și simțeai oarecare alinare prin slujbele bisericești, prin lucrările acestea religioase, dar asta era pentru un moment, pentru o perioadă scurtă, când din nou reveneai la starea ta, la goliciunea pe care o simțeai în sufletul tău și asta nu se rezolva problema. Tu aveai nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, aveai nevoie de atingerea Lui. S-a întâmplat lucrul ăsta efectiv în viața ta, când și cum, dacă vrei să ne spui?
1: Acest lucru s-a întâmplat atunci când l-am întâlnit pe fratele Daniel Pârvu. El mi-a vorbit din cuvânt și mie și soției, chiar soția avea foarte multe întrebări de-i spus. A fost o perioadă când fratele Daniel Pârvu a locuit la noi și în fiecare seară aveam părtășie, vorbeam din cuvânt, cântam și a doua zi când mergeam la lucru, seara venea soția cu întrebări la ceea ce am fost discutat cu o seară înainte. Pentru că ea era nedumerită, ea nu înțelegea unele lucruri, de ce nu trebuie ca să ne închinăm la icoane, de ce nu trebuie ca să o adorăm pe Fecioara Maria și toate lucrurile astea care se practică în Biserica Ortodoxă.
2: Frate Cezar, totuși, care a fost reacția soției când a aflat de decizia ta și de actul pe care tu l-ai săvârșit, împlinind porunca lui Dumnezeu și primind botezul în apă, așa cum bine am înțeles că l-ai săvârșit?
1: Da, mă așteptam la o reacție foarte violentă, chiar mă gândeam că o să ceară divorțul. Dar spre surprinderea mea, și asta doar mă gândesc că doar Dumnezeu a putut să lucreze în acest chip, soția mea mi-a spus doar să-ți ajute Dumnezeu să poți să-ți duci pocăința până la capăt. A fost singurele ei cuvinte. Am văzut în inima ei o tristețe, dar nu a avut o altă reacție decât să-mi spun aceste cuvinte.
2: Cred că erai foarte sensibil la reacția celor din jurul tău și în special a soției cu care formai o familie și te temeai să nu se destrame totul, să nu se dărâme prin decizia pe care ai luat-o cu un preț, înțeleg, destul de ridicat. Dar totuși ai avut curajul să te legi de Dumnezeu indiferent cu ce preț vrei plăti. Și cred că Dumnezeu nu ți-a rămas dator, nu-i așa?
1: Așa este. Atunci când înțelegi cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El pentru noi, ești gata să lași totul și să-L urmezi pe El, indiferent cât te-ar costa.
2: Acum, dacă privești în urmă, ai vreun regret pentru că ai luat atunci acea decizie? Ai fi vrut să o iei mai repede, mai târziu? Sau poate că a fost o decizie care acum n-ai mai luat-o? Ce spui despre lucrul ăsta?
1: Eu cred că în toate lucrurile Dumnezeu hotărăște timpul potrivit când noi să luăm decizii. Deci să spun că a fost prea degrabă sau prea târziu, nu pot să spun. Dar cred că așa a rânduit Dumnezeu, că atunci a fost momentul în care eu trebuie ca să iau hotărâre și să-L urmez pe El. Și nu regret, pentru că nu după mult timp, deci eu am încheiat legământ în apa botezului în februarie 1995, iar soția mi-a urmat și ea, încheiind și ea legământ în apa botezului în 1997.

0: Vezi, Cezar, noi românii și cred că și alți oameni ca și noi luăm anumite decizii în viața noastră pentru un trai mai bun, pentru a ne găsi locul în societate și a ne rezolva niște probleme care ne privesc viața aceasta, însă Dumnezeu are un plan dincolo de planurile noastre. Nu știu dacă ai fi stat în România în contextul în care erai, ai fi avut curajul să iei această decizie, dar Dumnezeu cred că te-a chemat din contextul tău cultural și existențial într-o țară străină pe un teren necunoscut să-ți dea niște lecții pe care cu un preț cred că considerabil le-ai plătit, dar totuși ai înțeles și ai făcut anumite schimbări în viața ta de credință și astăzi înțeleg că nu regrezi lucrul acesta, ci dimpotrivă mărturisești că Dumnezeu a vrut binele tău. Ca tânăr căutător de Dumnezeu, ce te-a atras la pocăiții evanghelici? Veneai dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură, dintr-un alt context, lucru pe care l-ai detestat și care, de fapt, îl condamnai, îl judecai, ai spus singur că îi batjocureai pe pocăiți. Ai luat decizia la un moment dat, convins de cuvântul Dumnezeu că trebuie să te pocăiești, ai făcut pasul acesta și ai primit botezul nou testamental. Totuși, cum ai ajuns să te integrezi în gruparea aceea de oameni? Pentru că era un grup, de fapt, nu prea numeros, de tineri, ca și tine, care s-adunau împreună să se roage, să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să discute despre lucrurile sfinte, lucruri pe care, de fapt, nu-i interesa pe ceilalți. Cum i-ai privit pe acești oameni? Pentru că lumea din jurul nostru, care nu ne cunoaște, spune că pocăiții, de fapt, fac totul asta pentru bani și au alte scopuri ascunse, secrete, e un fel de societate ascunsă. Cum ai văzut tu lucrurile acestea și care e adevărul? Ce ai descoperit-o?
1: Deci am văzut în viața lor pacea pe care poate că o să o dea doar Dumnezeu. Am văzut în frații care mă înconjurau, pentru că în vremea aceea toți erau tineri necăsătoriți, niciunul nu fugea după bani, nu fugea după avuții. Trăiau, așa cum spune Scriptura, trăiau pentru Hristos, trăiau în pace, în dragoste, în unitate și am văzut această dragoste la ei care m-a motivat și pe mine să mă alătur lor.
0: Aceste explicații de ordine general sună ca o poezie frumoasă în ochii celor care nu cunosc și sunt la distanță de adevărurile acestea, dar poți să ne spui un caz concret sau chiar câteva exemple de cum vedeai tu dragostea lui Dumnezeu în viața acestor tineri?
1: În fratele Daniel Pârvu, pentru mine și pentru familia mea, a fost un adevărat exemplu de creștin. Cel care predica, trăia și ceea ce predica. Mergea dimineața la lucru și câștiga 1000 de franci din care cumpăra de mâncare pentru ceilalți care erau cu el și spunea, uitați, asta am câștigat astăzi. Am cumpărat pâine, am cumpărat o bucată de carne sau o salată, vom face și vom mânca împreună, vom cere binecuvântarea și Dumnezeu va binecuvânta. Deci noi mergeam, eu cu soția mergeam dimineața la lucru și ne întorceam seara acasă și de multe ori ne găseam în casă cu persoane pe care fratele Daniel Pârvu le aducea, le găsea pe stradă, pentru că el vorbea la toată lumea despre Hristos. Și aducea seara în casă la noi, deci ca să avem părtășie, și într-una din seri, când soția mea ajunge acasă, a găsit casa plină și merge soția la fratele Daniel și spune, frate, dar nu o să avem atâta mâncare pentru toți oamenii care suntem aici. Și fratele Daniel a spus că noi slujim lui Hristos, care s-a rugat pentru pâine, pentru 2 pâini și pentru 5 pești și Dumnezeu le-a mulțit. Ne vom ruga și noi și Dumnezeu va mulți și mâncarea pe care noi o avem și va fi destulă pentru toată lumea. Și într-adevăr, așa a fost.
0: Frate Cezar, sunt atâția tineri, oameni ca și noi, care se uită la biserica creștină, se uită la evanghelici și spun că sunt un fel de oameni lipsiți de bucurie, sunt un fel de oameni izolați, nu au nicio plăcere în lumea aceasta. Spune-mi sincer, îți găsești tu plăcerea pe calea Domnului? Ai bucurie? Crezi că Evanghelia îți produce bucurie și satisfacție în sufletul tău?
1: Mi-aduc aminte despre un frate care spunea că pocăința este frumoasă dacă o trăiești. De când sunt pe calea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a lăsat pace în familie, pentru că înainte, în timpul care am stat în România după ce m-am căsătorit, înainte de a veni în Belgia, viața mea de familie a fost destul de dezbuciumată. Și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am primit în inima mea, El ne-a dat pace în familie, ne-a unit mai mult,

0: că suntem și noi oameni. Dar cred că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre ale tuturor. Care crezi tu, pentru că deja ai o vechime pe calea aceasta, care crezi tu că este cel mai important lucru pentru un om ca și tine, pentru un tânăr așa cum ai fost tu? Este traiul bun din Belgia, din România, din America sau din altă țară? Este doar distracția și tot ce oferă lumea aceasta, plăcerile care le găsești, lucrurile materiale, știu eu, alte desfătări de altă natură? Spune-mi, unde ți-ai găsit tu cea mai mare satisfacție și bucurie și ce recomanzi unor oameni ca și tine, unor tineri care trec și ei pe unde ai trecut tu?
1: Când eram în România și auzeam despre pocăiți, îi vedeam oameni foarte închiși, care nu știu să distreze, nu știu să râdă, nu știu să se bucure. Aveam o imagine greșită. Dacă ești pe calea Domnului, atunci ai cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie, pentru că știi că sufletul tău este mântuit și ai bucuria veșniciei. De când ne-am întors la Domnul, știm să ne bucurăm, știm să profităm de viață, am dat o altă valoare vieții noastre, vieții noastre de familie și nu este o viață monotonă în care nu știm să ne bucurăm sau să fim fericiți. Dar cea mai mare fericire o găsești doar la picioarele Domnului Iisus Hristos.
0: Cezar, ne-ai spus cum tu ai luat această decizie, dar am omis să continuăm și să ne spui, după temerile care le-ai avut, ce s-a întâmplat de fapt cu soția ta?
1: În momentul în care noi ne-am mutat de la Petit Chateau, am închiriat un apartament, fratele Daniel Pârvu stătea împreună cu noi și în fiecare seară noi aveam părtășie și soția tot îi punea fel și fel de întrebări. Ea nu era convinsă de ce trebuie ca să schimbe religia, de ce trebuie ca să se pocăiască pentru ca să fie mântuită. Și la fiecare întrebare, fratele Daniel spunea, haideți să luăm Scriptura și să citim, să vedem ce spune Scriptura. Că acolo găsim toate răspunsurile. Deci găsea răspuns pentru fiecare întrebare. La un moment dat a ajuns la convingerea că trebuie și ea ca să facă acest pas să-L urmeze pe Domnul Iisus și să încheie legământ în apa botezului, fapt care s-a împlinit 2 ani mai târziu, deci în 1997.
0: Deci a existat un moment de așteptare, de liberă alegere în viața ei, de cercetare. Tu n-ai forțat-o, deci a fost liberă să aleagă și fără nicio constrângere a dat această decizie.
1: Soția mea este o fire care nu se lasă ușor influențată. Ea cercetează lucrurile întotdeauna, le cercetează, ascultă și numai când are perfecta convingere, atunci ia o decizie. Și cred că acest lucru l-a și făcut. N-am avut nicio influență, n-am depus nicio presiune asupra ei. Singurul lucru pe care l-am făcut, am păstrat acest anturaj al fraților creștini care sunt născuți din nou, care trăiesc pentru Hristos și care se bucură în Hristos.
0: După cum pot remarca și ascultătorii noștri, viața ta se compune din două capitole separate, e ca o piesă din două acte. Prima parte petrecută în România, cu bunele și relele care au fost acolo, ne-ai vorbit despre primii ani, cum ai început existența ta și căutările tale. Apoi, în actul al doilea, ne-ai spus cum ai ajuns pe un teren străin, cum ai ajuns în Belgia și ce s-a întâmplat cu schimbările și deciziile pe care le-ai luat în viața ta. Nu vrei să ne spui ce ți-a produs ție schimbarea aceasta, plecarea din România, instalarea într-o țară nouă? Ai avut de câștigat, de pierdut?
1: Lucru pozitiv pe care pot să-l remarc a fost că am reușit ca să mă despart de anturajul din România și să ajung în această țară unde Dumnezeu a putut să mi se descopere, să-mi vorbească și să-L cunosc adevărat și să primesc mântuirea.

0: Singurul lucru pe care îl regret este că nu am fost la căpătăiul mamei mele atunci când ea a avut mai multă nevoie. Fiind în Belgia, mijloacele de comunicație la acea vreme nu erau ca și acum și am aflat despre decesul ei după o săptămână de zile și scopul pentru care un părinte adoptă sau înfiază un copil este ca să-l aibă la căpătăiul lui atunci când are nevoie să-i aducă un pahar cu apă. Acest lucru nu am reușit să-l îndeplinesc. Este singurul regret pe care l-am în această perioadă de când sunt venit în Occident. Și aș vrea ca să încurajez pe tinerii din ziua de azi să profite de tehnologia, de noua tehnologie, de telefoane, de internet și să țină legătura cu părinților pe care i-a lăsat acasă, singuri, au plecat 4-5 copii în lume, dintre aceeași familie și părinților sunt singuri acasă și așteaptă un telefon de la ei.
1: Acum, Cezar, ne-ai spus că te-ai mutat din prima ta locație din orașul Bruxelles într-o zonă mai izolată, și anume în sudul Belgiei, zona orașului Arlon, și te-ai implicat într-o comunitate creștină care a pus bazele unei noi biserici, mai precis în orașul Luxemburg. După cum am înțeles, ai venit într-o zonă aridă, necunoscută și în momentul de față există totuși o comunitate creștină română destul de prosperă, e adevărat nou formată, dar se pare că există viitor. Aș vrea să ne spui cum ați ajuns până aici, cum ai găsit lucrurile la venirea ta și cum ai putut să te implici și să urmărești progresul până la stadiul în care suntem acum.
0: Deci atunci când am venit în 99, am fost pus înaintea Domnului că dacă nu vom găsi un loc de muncă unde cu contract, ne vom întoarce în România, deoarece fiul nostru ajungea la vârsta școlarizării și trebuia să-l dăm la școală. Și Dumnezeu ne-a deschis această ușă, această oportunitate. Am obținut un permis de muncă aici la Arlon și din această cauză a trebuit să ne mutăm din Bruxelles la Arlon. Dar când am ajuns aici, comunitatea română era foarte mică, eram singurul creștin din regiune, nu aveam nicio biserică și mi-a fost foarte greu în primii ani, pentru că atunci când nu ai părtășie cu frații în biserică, nu ai părtășie cu Dumnezeu, începi să slăbești și ușor, ușor aluneci, te răcești de Dumnezeu și poate să aibă consecințe foarte grave. După o perioadă de timp, printr-un frate, am reușit ca să aflăm despre o biserică belgiană protestant-evanghelică în care ne-am alipit și pe care am frecventat-o timp de 12 ani până anul acesta, când cu ajutorul Domnului am reușit să deschidem o biserică creștin-evanghelică pentru comunitatea română din această zonă, cu ajutorul și la inițiativa fratelui Dorin Albuț de la Biserica Elim din Bruxelles.
1: Spune-mi, rog, sunt mulți români în zona aceasta?
0: În ultimii ani, comunitatea română a crescut și noi ne bucurăm, să spunem așa, de prezența multor frați care vin chiar din țările învecinate. Luxemburgul se află într-o zonă centrală între aceste țări, între Germania, Belgia și Franța, și avem frați care vin din aceste țări. Unii dintre ei parcurg mai mult de 60 de kilometri ca să fie prezenți la Casa Domnului în fiecare duminică.
1: Când sunt oameni care aleargă peste 60 de kilometri să fie la Casa Domnului și mă gândesc că sunt și din aceia care locuiesc în imediata apropiere unei biserici și n-au niciun interes, aș vrea să vă motivăm și să vă determinăm să vă apropiați de Domnul, să-L căutați câte vreme se poate găsi, câte vreme este aproape, pentru că s-ar putea întâmpla să avem regrete și să fie chiar târzii. Dacă aveți un cuvânt pentru cei care vizitează această zonă, poate că sunt turiști în călătorie, poate că sunt oameni care, ca și tine, altădată, erai în căutarea unui domiciliu, unui loc de muncă, pentru că este o zonă frecventată, mai ales că în Luxemburg este și un centru al comunității europene, sunt multe instituții de nivel european. Și zona aceasta este în plină dezvoltare din punct de vedere strategic, așa cum am spus, economic și nu numai. Aș vrea să vă folosiți de ocazie și să dați o adresă, un contact eventual și o invitație celor care au posibilitatea să treacă prin zona aceasta și poate că să fie ajutat sau să ajute comunitatea română din zona care se dezvoltă, se pare, rapid.
0: Pentru cei care vor să ne viziteze sau pentru cei care vor să se alipească comunității române din Luxemburg, deci ne pot găsi la adresa 32A Rue de Luxemburg, Abertrange. Îi așteptăm în fiecare duminică dimineață, începând cu ora 10. Avem și un site www.elim-luxemburg.org. Acolo vor putea afla mai multe detalii despre comunitatea noastră.
1: Mulțumesc, frate Cezar, ne-am simțit foarte bine în zona voastră, în comunitatea creștină de aici, în special în familia ta și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă mărească, să vă crească și Dumnezeu să binecuvinteze și ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă audiție să ne auzim numai de bine!
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Salmul 24. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei.

Versetul zilei 305. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetele 31 și 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Singura persoană pe care ai dreptul să o judeci ești tu. A te judeca înseamnă a-ți face un examen amănunțit de conștiință sau o verificare a vieții în detaliu, lucru pe care îl poți face doar în dreptul tău și nu al altora. Când te judeci pe tine însuți și îndrepți ceea ce ai găsit defect, Dumnezeu nu va mai fi nevoit să te judece. Însă dacă nu te judeci sau dacă o faci într-un mod superficial, Dumnezeu te va judeca. Iar pentru a te ajuta să te îndrepți, va trimite o pedeapsă. Fii înțelept și nu mai pierde timpul judecând în dreptul altora, ci fă-o doar în dreptul tău.

Agoniile apostaziei. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Acest studiu este o anchetă a Cărții Judecătorilor. Cartea Judecătorilor expune o epocă întunecată din istoria ebraică, dar există multe lecții practice care pot fi învățate și multe aplicații care vă pot ajuta să evitați capcanele păcatului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Agoniile apostaziei. Povestea lui Iosua este toată despre cucerire. Din păcate, în Judecători, veți afla că israeliții nu au cucerit toate popoarele despre care li s-a spus să le cucerească în cartea Iosua. Ca rezultat, a trebuit să continue să lupte împotriva acestor popoare de multe ori. Istoria din Judecători este că israeliții n-au reușit să cucerească toate popoarele care trăiau în Canaan din cauza unui eșec fundamental al credinței, eșecul în a se încrede și a asculta. Înainte de a trece la Cartea Judecători, care se ocupă de rezultatele războaielor Herem, să stăm un moment și să discutăm acest subiect important. Războiul de exterminare este un subiect repetat pe tot parcursul Vechiului Testament și este numit în porțiunile mai timpurii ale Bibliei ca și război Herem. Întrebarea este, cum poate Dumnezeul dragostei cere astfel de războaie? Mai ales războaie de exterminare totală? Oricât de urât e a experimenta sau a fi martor la un război, e războiul greșit în sine? Sunt mulți creștini sinceri care cred că orice război este greșit în mod necondiționat. Sunt convinși că Dumnezeu nu ar porunci niciodată un astfel de lucru. Alții recunosc că, în circumstanțe normale, războaiele de exterminare sunt un rău oribil. Pare rezonabil ca unii oameni, chiar creștini bine intenționați, să citească aceste secțiuni din Vechiul Testament și să rămână cu întrebări serioase despre caracterul lui Dumnezeu. Există în lume oameni pacifiști foarte respectabili, devotați și sinceri. Sunt oameni dedicați principiilor de non-violență în toate sau aproape toate situațiile. Poziția pacifiștilor este aceasta. E un lucru să fii victimă, este altceva să fii autor. Ei nu vor să fie responsabili în a fi autori ai războiului sau a violenței. Un mod de a răspunde poziției pacifiștilor ar putea fi dezvoltat în felul următor. Întotdeauna vor exista oameni răi și violenți în lume. Acești oameni cheltuiesc multă energie emoțională și fizică, plănuind și înfăptuind violență împotriva celor ce vor să trăiască în pace și ordine. În Roman capitolul 13 și în 1 Petru capitolul 2 cu versetul 14, Pavel și Petru ne spun că Dumnezeu a rânduit ca slujitorii Evangheliei să predice și legea și a rânduit oameni care să aplice legea și ordinea lui Dumnezeu. Acești oameni de ordine sunt trimiși de Dumnezeu și ca o expresie prezentă a mâniei lui asupra celor care fac lucruri rele și violente. Deși Dumnezeu spune în Deuteronom, capitolul 32 cu versetul 35 și versetul 41, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Conform lui Petru și Pavel, există și o expresie prezentă a mâniei lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu așteaptă întotdeauna până la scaunul de judecată. Există o expresie a mâniei lui Dumnezeu chiar acum și vine prin autoritățile de guvernare, prin conducători, guvernatori, oameni de ordine care nu poartă degeaba sabia. Pavel și Petru descriu în Roman 13 și iarăși în 1 Petru 2 cu versetul 14 că e responsabilitatea guvernului să apere pe cei ce fac binele și să pedepsească pe cei ce fac răul. Aceasta ne ajută să stabilim perspectiva că războiul poate fi un instrument pentru pedepsirea răului și susținerea păcii. Bineînțeles, războiul e ceva teribil și oribil. Însă există timpuri când războiul e justificat și chiar necesar pentru a preveni un rău mare. Dacă așa stau lucrurile, adică Dumnezeu a stabilit guverne pentru a menține pacea și a ține în frâu răul și că războiul e câteodată justificat, e mult mai ușor a crede că Dumnezeu poate chema la război pentru a-și împlini voia sa cea bună și desăvârșită și pentru a preveni răul. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu caută ce este mai bun pentru cei ce sunt ai Lui. În cazul războaielor descrise în Vechiul Testament, este dragostea lui Dumnezeu care îl mișcă să cheme pe Israel să fie instrumentul său de război, chiar și un război de exterminare. În cazul cuceririi Canaanului, un nume mai bun pentru acest așa numit război de exterminare ar fi un război de judecată. Dumnezeu a judecat răufăcătorii din țară, oamenii răi care erau dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului său. Dumnezeu nu a fost nedrept în a cere ca acești oameni să fie exterminați. Lui Dumnezeu i-a păsat și de oamenii din Canaan și mânia lui față de ei a fost înceată. Le-a dat 400 de ani ca să se pocăiască de răutatea lor
în timp ce evreii erau în robia egipteană. Și totuși nu s-au întors de la răutatea lor, iar urâciunea păcatelor lor și faptul că au pângărit țara a necesitat dreapta pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, după 400 de ani de așteptare, Dumnezeu i-a chemat pe israeliți să devină instrumentul său de judecată pentru a curăți țara și a pedepsi răutatea oamenilor de acolo. Dumnezeu a fost de asemenea drept în a cere exterminarea totală a oamenilor. Ca un cancer care va continua să se multiplice dacă nu este eradicat complet, Dumnezeu știa că orice oameni care mai rămâneau în țară urmau să-și perpetueze păcatele, infectând poporul sfânt al lui Dumnezeu în acest proces. Dacă vreți dovada că acest lucru este adevărat, că Dumnezeu a avut dreptate în a porunci războaiele Herem, priviți nu mai departe decât în Cartea Judecători. Într-un fel, istoria din Judecători este apărarea și explicarea războaielor pe care Dumnezeu le-a poruncit în Iosua, pentru că ne arată exact ce s-a întâmplat când judecata dreaptă a lui Dumnezeu n-a fost dusă la îndeplinire. Israel nu a exterminat pe acei oameni și ca rezultat au căzut în același păcat și răutatea care a pângărit țara înainte să ajungă ei acolo. Haideți să privim la Cartea Judecători acum și să vedem cum s-au desfășurat lucrurile. Cartea Judecători acoperă secole de probleme de conducere și fidelitate religioasă nestatornică din partea lui Israel. Urmează un ciclu înșeptit de apostazie și se termină cu o serie de povestiri ilustrative care explorează rolul eșecurilor conducerii în timpul acestor cicluri. Cu fiecare istorisire de eșec colosal, autorul include un rând care sună ca și Judecători, capitolul 17 cu versetul 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Astfel de cicluri caracterizează paginile istoriei națiunilor, bisericilor, denominațiunilor, colegiilor și a multor organizații creștine. Definește de asemenea și destul de multe vieți individuale. Studiați ciclul acesta bine pentru a putea identifica propriile tipare păcătoase în el și a învăța cum să ieșiți din acest ciclu. În timp ce Iosua începe cu moartea lui Moise și ordinarea succesorului său, Iosua, Cartea Judecători începe cu moartea lui Iosua și lipsa de conducere care urmează după moartea lui. Cartea Judecători descrie un vid de conducere, care rezultă din faptul că Iosua nu a pregătit un succesor potrivit. Pe parcursul cărții Judecători, puteți observa că niciunul din judecători nu reușește să pregătească succesori care să-i urmeze în rolurile de conducere. În timpul vieții judecătorilor e conducere bună, dar imediat după moartea lor începe alunecarea în jos. Judecători acoperă cam 400 de ani de istorie de la moartea lui Iosua până la Samuel. Această perioadă e considerată de mulți perioada întunecată a istoriei evreilor. Fără împărat în Israel în timpul acestei perioade istorice, fiecare om făcea ce crede că e bine în ochii săi. Faptul că împăratul e menționat aici pare să sugereze că această carte a fost scrisă în perioada împăraților, privind înapoi la acele zile când Israel suferea în absența unei astfel de forțe unificatoare. Accentul este pus pe lipsa conducerii, fie prin Moise și Iosua sau printr-un împărat mai târziu. Fără un conducător care să-i direcționeze către Dumnezeu pentru a asculta legea lui Dumnezeu, poporul nu l-a urmat pe Dumnezeu, ci a făcut ceea ce a voit. Alunecarea sau abaterea de la credință e un cancer spiritual care creează tot felul de consecințe teribile. Aduceți-vă aminte, la sfârșitul cărții Iosua, copiii lui Israel iau o poziție de credință. Ei spun, noi vom sluji Domnului și vom asculta de glasul lui. Iosua ia poziție și el și spune, alegeți cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În Judecători, poporul se abate în mod constant de la aceste angajamente. Neglijând cuvântul lui Dumnezeu, încep să facă ce le place. Există 7 pași în ciclul eșecului, pe care îi vedem în mod repetat pe parcursul cărții Judecători. Gândiți-vă la ciclul de abatere repetat al lui Israel, ca și la cadranul ceasului. La ora 12, Israel slujește Domnului. Israeliții încep să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Ei sunt în relație bună cu Dumnezeu. Totul merge bine. La ora 2, Israel începe să alunece. Se abate la poziția lor originală, unde Dumnezeu e pe primul loc și ei erau în ascultare. Intră rapid în apostazie, căzând în păcat și idolatrie. La ora 4, Dumnezeu ridică un vrăjmaș puternic, fie cananiții, madianiții, moabiții sau filistenii. El încearcă să le atragă atenția, dar Israel este cucerit și robit. La ora 6, Israel geme sub greutatea asupririi. În cele din urmă își aduc aminte de Dumnezeu și strigă către el după ajutor. La ora 8, Dumnezeu ridică un judecător să-l izbăvească pe Israel din robie și asuprire.
Judecătorul îl alungă pe opresor din țară. La ora 10, acest judecător conduce poporul în dreptate și îi direcționează să se pocăiască și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. La ora 12, ei îi slujesc lui Dumnezeu în locul potrivit și primesc binecuvântarea care decurge din a avea o relație bună cu Dumnezeu. Iar apoi, ciclul începe din nou. Au diferite perioade când e pace și totul e bine pentru că judecătorul are o lucrare reușită și îi aduce înapoi la Dumnezeu și îi conduce în căile lui Dumnezeu. Aceasta durează atât cât durează judecătorul. Au pace timp de 80 de ani la un moment dat, dar în cele din urmă, cancerul păcatului și răzvrătirii se strecoară din nou și iarăși trec prin același ciclu. Slujind lui Dumnezeu, apostazie, oprimare, pocăință, judecătorul e ridicat, eliberare, slujind lui Dumnezeu iarăși. Acesta este ciclul eșecului. Atunci când înțelegeți acest ciclu, veți înțelege cartea judecători. Când ai fost eliberat din Egiptul spiritual și ai trecut de umblarea prin pustie și ai ajuns în Canaanul spiritual și posedezi binecuvântările spirituale, mai este posibil să cazi? Cu alte cuvinte, este posibil să aluneci de la credință? O aplicație personală a mesajului din judecători sugerează că este posibil să aluneci. Ai grijă, deci, ca să nu cazi de la credință, să nu fii ca al treilea tip de sol din pilda Domnului Iisus cu semănătorul și cele patru tipuri de pământ. Domnul Iisus spunea în Marcu, capitolul 4, versetele 18 și 19, alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Este posibil că așa cum națiunea Israel a trecut prin acest ciclu de atâtea ori în judecători, alte țări să treacă prin acest ciclu astăzi? Da, se pare că da. Priviți la Germania, de exemplu. E dificil să realizezi că Germania a fost în anii 1500 locul de pornire al unei mari părți a trezirii spirituale care a dus la protestantismul evanghelic. Când te gândești la Germania în istoria recentă, poate te gândești la Hitler, dar te-ai putea gândi și la Martin Luther și alți mari reformatori care au instituit reformația mântuirii prin credința în Iisus Hristos. A fost o vreme când Germania a fost unul din centrele majore de influență creștină. Apoi, Germania a alunecat de la credință. L-au dat pe Dumnezeu în locul umanismului. Apoi au trecut prin ciclul apostaziei, cu consecințele lui. La fel putem urmări același tipar în Anglia, America și alte națiuni. În Duminica Floriilor, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, centrul vieții iudaice în Israel, i-a prevenit pe liderii religioși că Dumnezeu își va schimba centrul dacă ei nu aduc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Referindu-se la Isaia, capitolul 28, cu versetul 16, Domnul Iisus sugerează că dedicarea față de Dumnezeu e ca și a cădea pe o piatră. Ori cazi pe această piatră și ești zdrobit de ea, ori piatra aceasta cade peste tine și te face praf și pulbere. Domnul Iisus spune în Matei 21, versetele 42 la 45, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Timp de multe secole, centrul lumii creștine a fost în Europa de vest. Apoi, în ultimele două secole, biserica din America a fost în prim planul lucrării lui Dumnezeu în lume. Știți unde sunt cele mai mari biserici din lume astăzi? Sunt în Asia și Africa. E posibil oare că Dumnezeu își mută centrul din vest în est? Unii cred că acesta este un lucru pe care îl putem învăța din judecători. Nu trebuie să aștepți până la ora 6 pentru a te trezi și a te întoarce la Dumnezeu. De ce să nu te întorci la Dumnezeu la ora 4? De ce nu la ora 3? De ce să nu ai restaurare înainte de a veni consecințele teribile și devastatoare? Îți trebuie trezire spirituală. Dar dacă nu te întorci la Dumnezeu, vei ajunge la partea cea mai de jos a ciclului. Aplică aceasta la scară personală sau la scară națională. Dumnezeu vrea să fii la ora 12, unde ești în relație bună cu El, îi slujești Lui și El este pe primul loc. Acesta este mesajul central din judecători. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul minunat găsit în Cartea Judecătorilor este că Dumnezeu te iubește și are grijă de tine și dorește să aibă o relație personală cu tine. Dacă nu te-ai încrezut niciodată în El și nu i-ai cerut să fie Domnul și Regele tău, fă pasul acesta astăzi. Dacă nu ai umblat pe căile sale, pocăiește-te.
și revină la el, astfel încât să nu experimentezi disciplina sa, fie ea și iubitoare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă, ci o realitate prezentă în lumea în care trăim. Deși el are oarecare libertate de a acționa în lumea aceasta, puterea sa este limitată și întotdeauna supusă voiei lui Dumnezeu. El nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Iată și două întrebări pe care ar trebui să ni le punem. Suntem noi conștienți de existența lui Satan și de dorința lui de a ne distruge? Trăim o viață care este cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Ca oameni, suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-l zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, și este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru noi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris: bucură-te, stearpo care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac,
voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul.

este ziua să pot să stau lângă izvor, că Tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via Ta ca robul credincios, că numai Tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci Tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa Ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa Ta cât încă am suflare, că Tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața Ta chemare, să Te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

nu poți să faci la alții un bine de nu-ți faci ție întâi un rău. De nu poți renunța la tine, n-ajuți în viac pe un fratel tău. Nu poți da locul tău altuia ca tu lipsit să nu rămâi. Nu iei povara nimănuia fără să te încarci pe tine întâi. Nu porți a nimănui o cară, să nu rabzi tu în locul lui. Cât nu ești gata de o povară, nu faci vreun bine nimănui. De nu poți a-l iubi pe un frate mai mult decât pe viața ta, credința ta în veci nu îl poate nici suferi, nici ajuta. Dar când iubești cu așa iubire cum cere și cum dă Hristos, atunci simți sfântă mulțumire căutând al altora folos. O, frate, fă la alții bine, chiar dacă ție-ți faci un rău, căci numai când te uiți pe tine poți semăna cu Domnul tău.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Camil Bejenaru este invitat astăzi la Vieți transformate. Poate te gândești, dacă ești credincios și cauți să străiești credința, credincios născut din nou și cauți să le vorbești și altora despre Dumnezeu, poate te gândești că o simplă chemare la evanghelizare nu este un mare lucru. Cineva l-a chemat odată la o evanghelizare și de atunci a început viața de umblare cu Domnul. Bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Spuneți-ne, cum era viața dumneavoastră înainte de a ne întâlni pe Domnul? Cum a fost acel moment de chemare la evanghelizare și cum a decurs de atunci încoace?
2: Am terminat facultatea de construcție în Timișoara în 82 și, cum era pe vremea aceea, am primit o repartiție în zona Caransebeșului, o mare lucrare hidrotehnică, Bistra Poiana Mărului, unde am început lucrul în 82. Pe șantier unde am lucrat undeva
1: care
2: la
1: Care este turul? Secretul în construcții? Și Dumnezeu ne-a construit pe noi din nimic.
2: Da. Stau și mă gândesc acum în urmă și văd cum Dumnezeu a lucrat de așa natură că m-a adus acolo unde a vrut Domnul să mă aducă. Mi-aduc aminte că mă supărasem așa de tare când am dat examenul la facultate, când am intrat la mecanică și apoi doar printr-un transfer am reușit, rămânând ceva locuri liberi la construcții, m-am înscris la facultatea de construcții. Așa cum v-am spus, am ajuns acolo la Turnul Ruieni, o localitate aproape de Caransebeș, unde era unul dintre șantierele de această lucrare. Și viața mea era o viață...
1: Se construia un baraj acolo?
2: Da, la Poiana Mărului s-a construit barajul, iar la Turnul Ruieni era centrală, o centrală subterană. Toate lucrările care au fost acolo la Turnul Ruieni au fost lucrări subterane. Și ce să vă spun despre viața mea acolo în șantier? Ca în șantier... Lucrurile la lucru, dimineața până seara, șantier, salopete, cisme, galerie, atmosfera care era pe acolo.
1: Chiar dacă erați inginer?
2: Da, bineînțeles. Trebuia să coordonez lucrările, trebuia să aveam oameni în subordine și trebuia întotdeauna să mă ocup de toate problemele ce țineau de organizare, de aprovizionare.
1: Deci nu erați inginer de birou, erați inginer de teren.
2: Nu, am fost pe teren. Toată slujba mea care am făcut-o, cei 32 de ani, am făcut-o pe teren împreună cu oamenii. Oamenii cam pe șantier, de diferite, din Moldova, din Oltenia. N-a fost o atmosferă prea creștină unde am lucrat. Dar Dumnezeu a rânduit în mijlocul colectivului unde am lucrat și aveam vreo 70 de oameni în subordine, auzisem de unul dintre angajații mei de acolo, Ilie Pocăitu. Nu știam mare lucru despre pocăință, doar așa din auzite și din vorbele care circulau în vremea aceea, dar m-am uitat atent la omul acesta și am observat că era ceva deosebit la el față de restul. Am observat că nu vorbea urât, era foarte ordonat la lucru, era pe post de mecanic la stația de compresoare și a fost o zi când...
1: V-a trăgea atenția.
2: Nea Ilie, cum îi spuneam că era mai în vârstă decât mine, a intrat în biroul, care aveam și noi niște birouri improvizate acolo pe creasta munților, a intrat la mine și mi-a spus, domnul inginer, am o rugăminte la dumneavoastră, ce e Nea Ilie? Uite, aș vrea să te invit diseară la o seară de evanghelizare la noi, la Pocăiți. Băi, Nea Ilie...
1: Pe vremea lui Ceaușescu?
2: Da, sigur, era. Asta s-a întâmplat în... Nu. Asta s-a întâmplat în 92. Trecuse 10 ani de zile de când lucram acolo. Vă dați seama că tot în ruine acolo am stat. Am locuit în colonia CH-ului. Și am primit această invitație de la omul acesta simplu, cu cuvinte simple. Te invit la o seară de evanghelizare. Mi-a fost rușine să-l refuz așa, cu toate că în primul gând care l-am avut a fost ce să fac eu la voi la Pocăiți. Dar fiind cu părul alb mai bătrân ca mine, mai în vârstă, mi-a fost rușine să-l refuz așa direct și am spus, bine mâine Ilie, o să încerc să vin diseară. S-a terminat lucrul, am ajuns acasă, mai aveam un vecin, așa, coleg de-al meu care locuia pe acea scară și spun vecinul, măi George, uite, am primit o invitație la o seară de evanghelizare la Pocăiții din Ruieni. Vii cu mine, hai ca să nu mă duc singur. O râs el puțin, o glumit puțin pe seama acestei invitații, dar în final a cedat și a spus, hai să mergem împreună, dacă am făcut certe lucruri împreună, hai să mergi cu tine la biserica Pocăiților din Turnul Ruieni. Și aici a fost, de fapt, prima dată, aveam în vremea aceea 34 de ani, a fost pentru prima dată când am pășit într-o biserică baptistă, la turnul Ruienii. Eram obișnuit cu biserica ortodoxă, n-am fost așa un creștin ortodox înflăcărat, dar bunica, când eram un copil, mă ducea pe la biserică, știam așa o anumită rânduială în biserica ortodoxă și ce m-a frapat prima dată a fost simplitatea. Am intrat înăuntru și așa, nu vitralii, nu sfinți, nu miros de lumânare, de tămâie, totul simplu, oameni în stânga, oameni în dreapta. Ce m-am bucurat așa și am rămas foarte impresionat de faptul că atunci când am intrat în casa Domnului, cineva de lângă ușă, care mai târziu aveam să aflu că este ușier, nu știam că există așa ceva, imediat când m-a văzut, s-a scoat în picioare, a venit și m-a condus pe mine și pe prietenul meu undeva în față. Era destul de multă frățietate și oameni în casa Domnului. Și m-a așezat,
1: și sunt scaune în
2: m-a așezat undeva al doilea rând. Acolo mi-a făcut loc, a sculat niște frați și mi-a făcut loc mie și la prietenul meu. Și aceasta a fost prima mea tangență cu pocăiții. E adevărat, a fost o seară de evanghelizare, pentru mine era totul așa, nu spunea nimic, mai mult eram așa curios să mă uit în stânga și să mă uit în dreapta. Ce mi-a plăcut prima parte din închinare, închinarea de laudă, mi-a plăcut cântarea de laudă. Am iubit și muzica în tinerețe, am cântat la chitară.
1: O, da?
2: Da, și...
1: Cântați cântări de la Cenaclul Flagra?
2: Da, deci folk am cântat mult, dar n-am fost așa de să mă duc pe la... Cântam pe la liceu, pe la facultate, da.
1: Și... De-al Bănăgutuie?
2: Da. Fenixul, cum era pe vremea aceea, în tinerețea noastră. Și mi-a plăcut muzica. Zic, uite ce frumos să cânt în biserică la pocăiți muzica. Apoi a urmat mesajul, un mesaj, să nu mă întrebați ce, dar fratele care a fost invitat în seara aceea să predice Evanghelia, parcă mă cunoștea.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Mă uitam și mă uitam la colegul de lângă mine, mă uitam la cel care predica și... Așa mă simțeam parcă puțin așa cercetat, atins. Nu, bineînțeles, n-aveam vocabular acesta, dar ceva s-a întâmplat în mine.
1: Vorbea exact pe frecvența...
2: La ascultarea Evangheliei și așa parcă am avut în sine mea, spuneam, omul ăsta parcă mie îmi vorbește în seara aceasta. S-a terminat seara de evanghelizare și pe păstorul...
1: Nu vreau să întreba pe Nea Ilie, i-ai spus ceva despre mine?
2: Nu. Și am să vă spun, la terminare... Păstorul de la turnul Ruieni, care acum este coleg de slujire, fratele Nelu Pătruța, m-a așteptat la ușă, împreună cu fratele care a predicat, am să vă spun și cine a fost. Am dat mâna cu ei și apoi cu fratele Nelu, păstorul de la Ruieni, cunoscându-l și înainte, îl știam, ne salutam, așa l-am întrebat, măi, Nelule, că eram așa, aproape, suntem apropiați ca vârstă, zic, cum aș putea să vorbesc cu... păstorul acesta care a fost la voi în seara aceasta. Pentru că fratele anunțase că fratele Chiforeanu, că despre el era vorba, a fost invitat pentru două zile și că o să stea peste noapte la fratele păstor și o să predice și a doua seară la evanghelizare. Și așa am avut parcă îndemnul acesta să-l cunosc personal. Și bineînțeles că, bine, nu știam cum să apropie de un pastor. Eu eram obișnuit cu tradiția ortodoxă, nu te apropia așa ușor de un părinte, de un preot. Și fratele mi-a spus, uite, vorbește cu el și nicio problemă. Și atunci am dat mâna cu fratele Chiforeanu, i-am spus dorința aceasta că m-aș bucura dacă stă până mâine să îmi fie musafir mâine la masă. Bineînțeles că fratele Chiforeanu, cu experiența pe care a avut-o, și-a dat seama că sunt și eu un fel de oaie rătăcită și a răspuns invitația pe care am făcut-o și a urmat ca a doua zi la ora 12 să vin cu mașina din colonia CH, că erau un kilometru până în sat, să-l iau pe fratele, să-mi fie musafir la masă și apoi după masă, bineînțeles, să mă duc din nou la a doua seară de evanghelizare știind că este tot fratele. Na, și fratele Jean a fost musafirul meu la masă, bineînțeles, acum știți cum eram în lume. M-am dus acasă și soția mea m-a așteptat și atâta mi-aduc aminte că i-am spus, Mirela, vezi că mâine avem musafirul în popă de la Pocăiți. Aerisim casa, nu mai fumăm, aruncăm, facem o țără aerisire în casă, că zic, știu că oamenii ăștia nu beau, nu fumează, zic să un pic să nu se simtă omul. Așa, asta a fost impulsul pe care l-am avut. Și a doua zi, fratele Jean...
1: Dar pregătirea cu mâncare, soția n-a zis
2: da, nimic? Nu. Deci, bine, acum, bineînțeles că soția s-a pregătit a doua zi, că a avut timp a doua zi până la prânz să pregătească de mâncare. A venit, m-am dus după fratele Jean în sat, a venit la masă, s-a rugat, am mâncat și după ce am servit masa, ne-am dus în sufragerie, aveam o locuință destul de mare acolo în organizarea de șantier, ne-am dus undeva în sufragerie să servim o cafea și să mai stăm puțin la discuții. Nu știam că le zice părtășie atunci. Și fratele Jean mi-a mărturisit atunci câteva minute întoarcerea lui la Domnul și m-a provocat și a spus, măi Camile, te văd, ești om cu școală. O să spun la fratele Enu să-ți dea o Biblie și te provoc să citești Biblia. Acum ce să spun? A spus, bine frate, Jean.
1: Nu să vii la noi la pocăiți, da, nu, să te
2: doar
1: atât
2: m-a provocat să citesc Biblia.
1: Excelent.
2: Da. Și ne-am despărțit. Aceasta a fost în iarna lui 92 spre 93, perioada de iarnă când se fac evanghelizări. Mi-a oferit frații de la turnul Enu Biblie la sfârșitul celei de-a doua serii de evanghelizare. Vă mărturisesc că m-am dus acasă, am pus mâna pe Biblie, am început să citesc, era o noutate pentru mine, vedeți, aveam 34 de ani. Mi-a plăcut începutul, m-am dus așa prin Geneza.
1: Până
2: prin
1: ați ajuns la Deuteronom. Așa, până,
2: nu, nici n-am ajuns acolo, când am ajuns la Levitic și am dat acolo atâtea legi și atâtea lucruri care țineau de poporul Israel, bineînțeles că am lăsat Biblia deoparte și atât au fost. Iureșuveți, iară serviciu, muncă, colegi, distracție.
1: Pentru cei care încep să citească Biblia, un sfat, începeți cu Evanghelia după Ioan, apoi cu Noul Testament și apoi toată Biblia.
2: Da, fratele...
1: Este mai ușor de înțeles.
2: Da, fratele Chiforeanu și nici fratele Nelu, păstorul de la Rue, nu mi-a dat indicația aceasta să încep așa cu Noul Testament, unde este mai pe înțelesul nostru și unde este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Al doilea an, în 93 spre 94, a venit din nou serile de evanghelizare și ceva în inima mea rămăsese. Și m-am dus eu cu unul la Ilie Pocăitul și a spus, Nea Ilie, când mai aveți evanghelizare anul ăsta? Să mă anunci pe mine dacă mai vine fratele la care a fost anul trecut. Și bineînțeles, în vremea aceea, fratele Chiforeanu era nelipsit de până zona aceea. A venit evanghelizarea, m-a invitat fratele Ilie din nou la evanghelizare. M-am dus acum și m-am așezat acolo, pe același loc, colegul n-a mai venit cu mine. A spus, bă, eu nu mai vin acolo, că nu m-a plăcut, du-te tu dacă vrei. Și m-am dus singur. Și mă gândeam în...
1: Soția? N-a fost curioasă?
2: Poftim?
1: Soția, n-a fost curioasă?
2: Nu, soția nu.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și stând în casa Domnului, ajungând așa mai repede, cu vreo 10 minute, mă gândeam, zic, oare mai mă cunoaște... Fratele Jean, de anul trecut, zic, câți oameni au fi văzut el în perioada aceasta. Și vă mărturisesc că a intrat în casa Domnului, era iarnă, era așa, avea un parpalac pe el. A venit, a trecut pe lângă mine și undeva în partea stângă era locul unde era un cuier și a despărcat haina, parpalacul și l-a pus. Și în momentul când s-a întors să se ducă în partea cu anvonul, a dat cu ochii de mine în rândul 2. Și s-a oprit în dreptul meu, mi-a întins mâna, a spus... Bine ai venit, domnule inginer. Te-ai pocăit? Așa mi-a spus. Eu am rămas...
1: Sec, așa.
2: Da, nu m-am gândit. Și ce m-a așa frapat mai mult a fost faptul că mi-a spus pe nume. Acum, Camil nu este chiar un nume așa de obișnuit și mi-a spus, Camile, te-ai pocăit? Și bineînțeles că am plecat așa capul și am tăcut în gură și a fost răspunsul suficient. Apoi, după ce am terminat, s-a terminat seara de evanghelizare, m-a invitat fratele păstor de la Ruin să iau masa împreună cu ei și cu fratele Chiforeanu și atunci fratele Chiforeanu așa m-a luat mai dur, să spun așa, măi frate, măi inginere, eu te credeam om înțelept, om cu carte, ai citit Biblia, te-am întrebat și în biserică, păi am început eu să mă scuz, cum avem noi tot felul de scuze și până la urmă îți mărturisesc așa că am plecat din seara aceea de la părtășia aceea care am avut-o la masă cu gândul acesta să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Și în martie, în 94, a început un curs de catechez la Biserica Ghețimani din Caransebeș. Se deschisese Biserica Ghețimani în vara lui 94, mă scuzați, și atunci m-am dus și am început cursul de catechez la Biserica Ghețimani, singur. Mă suiam în mașină de dimineață, mergeam la catecheză, după ce se termina catecheza oră jumate...
1: Cursurile continuam. Acestea sunt pentru cei începători.
2: De fapt, abecedarul credinței, da. Și am avut harul acesta cu fratele Busioc să fac catecheza vreo 3 luni de zile. Totul a fost bine, eram foarte entuziasmat. Deja fratele Busioc mă știa că eu eram cu multe întrebări, doar aveam o agendă și tot puneam tot felul de întrebări pe care le puneam
1: foarte
2: la catecheză.
1: Foarte bine.
2: Așa, mă știa deja, mă cunoștea, că ne cunoșteam. Acum erau 3 luni când am făcut catecheza. Și totul a fost bine până într-o zi, într-o duminică, fratele a venit și a spus: fraților, duminică pe 19 iunie avem botez nou testamental. Care dintre voi doriți să mergeți înainte, să intrați în legământ cu Domnul, să te așteptați la botez? Erau 2 săptămâni până în data aceea.
1: Deci faptul că se urma acest curs de catehizare nu era obligatoriu
2: nu,
1: facă și botez.
2: Am fost 70 de oameni care am făcut catecheza. Pe vremea aceea încă mai veneau oameni mai mulți așa și la catecheză și la botez și la... Vedeți că parcă pe ce trece timpul, parcă tot mai puțin.
1: Da, dragostea cel mai mult se răcește.
2: Da. Și a fost 2 săptămâni pentru mine destul de tragice, pentru că noaptea mă tot gândeam, ce să fac? Mă, să mă duc pe calea aceasta. Mă gândeam și la prieteniile mele, la petrecerile mele de acolo din șantier, ce o să zică colegii mei. Și a fost așa o perioadă de 2 săptămâni în care așa nu știam ce să fac.
1: Pe... Lângă Ilie Pocăit o să punem și pe Camil Pocăitul.
2: Da. Dar în final, Dumnezeu m-a ajutat ca să iau hotărârea cea mai înțeleaptă și de sărbătoarea de Rusalei 94 am fost îmbrăcat în haine albe. A fost un lucru foarte interesant vis-a-vis de părinții mei. Mama mai trăia atunci, când a auzit și am invitat-o la botez, a venit cu o seară înainte acolo la turnul lui Enși. A fost așa foarte tulburată și a început să plângă că am făcut un păcat pe care ea nu știe ca mamă, că ce s-a întâmplat, m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu știam ce spun prea multe atunci. Din Biblie...
1: Deci ideea e că se pocăiesc cei care sunt criminali sau care au făcut fapte grave.
2: Ca orice părinte și venind așa din lumea aceasta ortodoxă, a crezut că am făcut ceva, ea n-a știut și ce am făcut de trebuie să mă pocăiesc. Și în duminica botezului... Am fost îmbrăcat în haine albe, soția cu socrii trăiau amândoi, erau în biserică, mama era în biserică.
1: Pentru cei care nu știu, în biserică de pocăiți, botezul se face la maturitate, prin scufundare, așa, o secundă, două, scufundare în apă, ce simbolizează moartea și învierea împreună cu Hristos.
2: Amin, amin.
1: Dar la maturitate, deci nu copii mici.
2: Da. Iar după ce am încheiat actul botezului, la serviciu de după masă, la serviciu de punere a mâini, așa cum se obișnuiește, fratele Busioc m-a văzut că parcă nu eram eu chiar așa în apele mele și m-a întrebat, pentru prima dată îmi spunea: frate Camile, ce idee ești așa? Zic: frate, am plecat așa cam cu un gust amar de dimineață de la serviciu de botez, că am văzut multe familii în apa botezului, soț-soție, zic, eu am fost singur, soția era în biserică, privea la mine, poate cu ochii în lacrimi, părinții nu mai prea au înțeles. Și atunci fratele Busioc mi-a spus o vorbă așa, pe care n-am spus și am mai mărturisit-o prin multe biserici. I-a spus așa: frate Camile, tu dacă ai să fii într-adevăr un pocăit așa cum vrea Dumnezeu, nu ai să fii singur în familia ta, ai să fii primul. Mi-a rămas întimpărit și m-am gândit la lucrul acesta și vreau să-ți mărturisesc că m-a provocat
1: frumoasă
2: să mă rog.
1: Vorbă.
2: Da. M-a provocat să mă rog pentru soția mea, să mă rog pentru copii. Domnul m-a binecuvântat cu 2 copii, un băiat și o fată.
1: Dumnezeu.
2: Și în simplitatea mea, așa, fără să cunosc așa de mult puterea rugăciunii în vremea aceea, am ascultat și am început așa în rugăciuni simple să mă rog Domnului pentru familie. Și Dumnezeu a cercetat-o și pe soție. Exact la un an după botezul meu, la următoarea sărbătoare a Rusalelor de 95, și soția mea era îmbrăcată în haine albe, îl mărturisea pe Domnul ca mântuitor personal și așa a fost începutul nostru ca și familie pe calea aceasta credinței. Apoi am rămas la Ilie Pocăitul, care nu o să uit, a fost omul prin care Dumnezeu m-a chemat. Fiind în Biserica Ghețimani, după o perioadă de timp, am uitat să vă spun, soția mea s-a botezat la Biserica Sfânta Treime din Caransebeș. Și o duminică veneam la Ghețimani, o duminică veneam la Sfânta Treime. După aproape un an de zile, fratele Arnău Zaharia a trecut la cele ferice în urmă cu 3 ani, a venit într-o zi și m-a oprit și mi-a spus: frate Camile, de ce nu vii și tu membru la noi la Sfânta Treime, să fii împreună cu Mirela, să fii acolo cu soția ta? Hai da, eu eram un pic încântat de Biserica Ghețiman, că e biserica mai mare, mai spațioasă, mai cu multă activitate, cu mult tineret. Dar fratele m-a provocat și m-am gândit la lucrul acesta și am luat hotărârea să mă mut și să-mi fac transferul la Biserica Sfânta Treime. Neștiind că, de fapt, Dumnezeu avea alt plan cu mine, în momentul când am ajuns acolo membru, la vreo jumătate de an, fratele Zaharia, păstorul bisericii din vremea aceea, avea pe inimă să deschidă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. E o comunitate de ucraineni, aveam două familii care se botezase și au membri acolo la Biserica Sfânta Treime în Caransebeș și fratele Zaharia a avut pe inimă dorința aceasta să înceapă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. Vorbise cu una dintre cele două familii care a fost dispusă să șofere casa pentru începutul acesta de lucrare și așa am ajuns în 97, în vara lui 97, să încep ușor-ușor lucrarea aceasta de misiune la Cornuțel Banat. Nu eram decât vreo 7-8, așa, 7-8 frați, ei cu copii, dar am rămas credincioși chemării și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce am uitat să vă spun, în 94, imediat după ce m-am botezat în vară, în toamnă am început un institut biblic la Lugoj, la Biserica Haro. Era un frate misionar din America, Edward Hembry, care a început, chiar în 94, în toamnă, a început acest institut biblic. Am avut o mătușă, membru în Biserica Haru, din partea soției, care era membru la Biserica Haru, care se bucurase așa de mult când a văzut că m-am întors la Domnul și ea nici nu m-a întrebat, m-a înscris, a vorbit cu fratele David și cu fratele american, m-a înscris pe lista celor care vor să înceapă acest institut și așa am făcut de 94 până 98, am făcut 4 ani de institut la Biserica Haru din Lugoj. Și paralel începusem și lucrarea de misiune la Cornuțel Banat.
1: Apoi, ce gând aveți pentru cei care poate au avut cândva contact cu Evanghelia? Prin cineva, printr-un coleg, cum a fost a noastră. Cu toate că și a noastră a urmat încă un an de pauză.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Au avut contact cu Evanghelia și nu au ajuns la momentul acela al hotărârii personale. Ce ați sfătuit?
2: Să fie sincer cu Dumnezeu și să citească Biblia, dar cu duc de rugăciune. Așa cum Dumnezeu m-a cercetat pe mine și știți care a fost problema? Când am citit Scriptura, în final, am început să-mi pun niște întrebări.
1: De exemplu?
2: Nu mă regăseam deloc în ceea ce citisem cu ceea ce m-a ancorasem eu în ortodoxie. Consideram că prin ceea ce făceam la Biserica Ortodoxă, anumite lucruri pe care le făceam, că aprindeam o lumânare, că puneam un bănuț, că sărutam niște icoane, am avut convingerea că sunt ok cu Dumnezeu. Și citind și în mod special Noul Testament, pe care l-am citit așa mai cu atenție în primii ani, mi-am dat seama că nu mă regăseam deloc. Ceea ce făcusem și ceea ce mă bazasem în relația cu Dumnezeu, n-am văzut nimica în învățătura Noului Testament. Și de aceea, pentru cei care... Vă dați seama că am lucrat până în 2014, am lucrat direct în producție, au trecut prin dreptul meu sute de oameni care i-am simțit așa că erau un pic deschiși pentru Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să-i provoc pentru Dumnezeu și pentru citirea Bibliei, dar așa cum spuneți, majoritatea au refuzat. Am avut în întorajul meu colegi care erau colegi de-ai mei, ingineri acolo. Eram într-o locuință acolo unde ne adunaseră toți inginerii. Eram 40 de ingineri acolo. Din toată suflarea aceea de colegi pe care am avut, niciunul nu s-a gândit serios și cu toate că m-am rugat să vadă în mine transformarea, că unul dintre lucrurile pe care le-am avut așa de îndurat, așa să spun, cu ghilimele de îndurat, de suferit, a fost faptul că a fost o perioadă după ce m-am botezat când și-au bătut joc de mine. Ce mă, te-au îmbrobodit pocăiții și pe tine? Da. Așa, m-au așa înjosit, dar n-am spus nimica. Și de fapt atunci mi-am triat adevărații prieteni. Deci care mi-au fost prieteni și colegi adevărați, au rămas lângă mine și după, cu toate că așa, care au fost prieteni doar de petrece și de pahar, mi-au întors spatele și și-au văzut de drumul lor.
1: Haideți la final, v-aș ruga să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să înălțați o rugăciune dumneavoastră, gândindu-ne la cei care n-au luat această hotărâre, pentru că sunt convins, cum spuneți, mulți oameni, într-un anumit moment al vieții lor, au auzit despre Evanghelie, dar nu au continuat să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în citirea Bibliei, și au rămas reci. Și Dumnezeu continuă să-i caute. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului.
2: Doamne, ne închinăm înaintea Ta și dorim și în această zi să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Vreau să-ți mulțumesc în ziua aceasta, Doamne, pentru că am avut preț în ochii Tăi și a fost o zi binecuvântată când m-ai chemat la Tine. Îți mulțumesc că am înțeles voia Ta, am înțeles cuvântul Tău și a fost o zi când îmbrăcat în haine albă Te-am mărturisit ca Domn, ca Mântuitor. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu ai cercetat în continuare și familia mea și ne-ai ajutat, Doamne, ca cu toții să putem să ne întoarcem cu fața spre Tine și să stăm la dispoziția Ta. Și vreau să Te rog, Doamne, pentru toți aceia care de-a lungul timpului au ascultat cuvântul în serie de evangelizare sau cu alte ocazii, Doamne, și care au rămas așa nepăsători față de cuvântul Tău, Doamne, Te rog ca în mila și în îndurarea Ta Tu să-i cercetezi în continuare, să pui în inima lor dorința aceasta de a se gândi în modul cel mai serios la Tine, la o adevărată relație cu Tine. Și aș dori ca tot mai mulți oameni din anturajul în care trăiesc să poată să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, să ajungă să facă parte din familia celor răscumpărați, și aș dori ca împreună cu ei, cu toți cei dragi ai noștri, să putem să rămânem statornici pe cale lângă Tine, lângă cuvântul Tău, și în ziua când Tu vei reveni, Doamne Iisuse, să fim cu toții pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus să cer aceste lucruri și îți mulțumesc că mă asculți. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Camil Bejenaru, constructor. Toată viața a fost constructor, dar l-a întâlnit pe Cel care ne-a construit. L-a întâlnit pe Dumnezeu, amin. Cel care ne-a construit cu adevărat și a schimbat viața. Slujește și mărturisește Evanghelia de atunci. Caută-L și tu și roagă-L pe Dumnezeu să schimbe viața pentru totdeauna.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata. L-am găsit în ogorul iar. Haidem la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiilor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi sta în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candele unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos, lângă drum, și cerea milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, însă el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: Chemați-l! L-au chemat pe orb și i-au zis: Curaj, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să primesc vederea. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a primit vederea și a mers pe drum după Iisus.

În prezent se vorbește că pentru a scăpa de la o distrugere totală, lumea trebuie să caute ajutor în învățăturile etice ale lui Isus. Argumentul sună cam în felul următor. În secolul nostru, omul a făcut salturi uriașe în domeniul științific, dar a rămas în urmă din punct de vedere moral, cu rezultatul că acum este capabil, din punct de vedere tehnic, să distrugă lumea și incapabil, din punct de vedere moral, să se abțină să facă asta. Dacă națiunile pământului nu se vor umple de spiritul păcii și al bunăvoinței, este foarte posibil ca vreun politician irresponsabil să-și descarce noua și strălucitoarea lui pușcă în depozitul de muniții și lumea să sară în aer. Întrucât depozitele sunt încărcate cu explozive nucleare, toate ființele omenești care vor avea șansa să scape cu viață în urma marii explozii vor perpetua apoi o rasă de indivizi anormali, cu mutații genetice, fără păr, fără dinți și deformați. Băieții care desenează comediile horror ne prezintă acele victime tragice ale stronțiului 90 în secolele care vor veni, scormonind printre molozul a ceea ce a fost odată New York sau Londra, emițând mânâieli de maimuță, complet inconștiente de semnificația bucățelelor de istorie pe care le culeg și le dau nerăbdătoare la o parte. Niciun om cu o urmă de milă în sufletul lui nu se poate gândi la efectele războiului nuclear fără să simtă un dezgust total față de acesta și o compasiune profundă față de aceia care s-ar putea cândva să fie prinși în iadul de foc. În acel război, cruzimea de veacuri a omului față de om va atinge cu siguranță, prin ingenuitatea științei moderne, culmea oricărei posibile orori. Totuși, noi, creștinii, am fi nechipzuit să ne lăsăm duși de prezicerile de rău augur ale oamenilor necredincioși. Știm prea bine că energia nucleară este teoretic capabilă de a șterge de pe fața planetei noastre orice formă de viață, inclusiv pe oameni. Dar noi știm, de asemenea, că o astfel de catastrofă nu se va întâmpla niciodată. Mai știm că Pământul nu va fi niciodată locuit de o rasă degenerată a unor indivizi care au suferit mutații genetice din cauza unor supradoze de radiații. În primul rând, Sfânta Scriptură ne spune ceva ce nu am putea afla pe altă cale, și anume ne spune ce suntem, cine suntem, cum am ajuns aici, de ce suntem aici și ce ni se cere să facem în timpul cât rămânem aici. Ea prezintă istoria noastră de la începuturi până în timpul de față și apoi în continuare, în secolele și mileniile viitoare. Ne trasează genealogia până în era atomică, prin era spațială și apoi mai departe, în era de aur. Ne descoperă că la vremea rânduită, cârma lumii va fi luată de la oameni și pusă în mâinile aceluia care singur are înțelepciunea și puterea de a stăpâni. Omit aici în mod intenționat detaliile. Acestea se găsesc, într-o măsură satisfăcătoare, în scrierile sfinților profeți și apostoli și în cuvintele lui Hristos rostite când a fost printre noi. Singurul mare adevăr pe care aș dori să-l subliniez aici este acela că, după ce conducătorii războiului vor fi trimis ultima lor rachetă,

rachetă și vor fi aruncat ultima bombă, tot vor mai fi oameni care să locuiască pe acest glob. După ce lumea va fi trecută prin mașina de tocat carne de la Armagedon, pământul va continua să fie populat cu oameni, nu cu monștri biologici, ci cu oameni adevărați, ca tine și ca mine. Dacă lumea poate scăpa de distrugere numai adoptând principiile etice ale lui Isus, putem atunci să ne resemnăm în fața perspectivei inevitabilei explozii, căci o parte din populația Pământului este sub controlul comuniștilor, a căror ideologie de bază este în mod violent anticreștină și care sunt hotărâți să nimicească orice urmă de creștinism din mijlocul lor. Alte părți mari ale omenirii sunt necreștine și sunt hotărâte să rămână așa. Vestul, e adevărat, pretinde a fi creștin, dar egoismul, lăcomia, ambiția, mândria și poftele domnesc în viața aproape a fiecărui conducător de aici. Deși din când în când ei vorbesc bine despre Hristos, calitatea totală a umblării lor lasă să se vadă destul de clar că nu sunt mult influențați de învățăturile lui. În ciuda acestei realități, noi, creștinii, putem totuși să cântăm la poalele vulcanului amenințător. Lucrurile nu au ieșit de sub control. Oricât de rău ar arăta ele, Domnul șade ca împărat pentru totdeauna și domnește peste oameni. El face ca mânia omului să-l laude pe el, iar restului de mânie îi va pune frâu. Speranța că națiunile vor accepta principiile etice ale lui Isus, vor trece la dezarmare și vor trăi ca frați, este complet nerealistă și naivă. În primul rând, învățăturile lui Isus nu au fost destinate niciodată națiunilor lumii. Domnul nostru a trimis pe urmașii lui în toată lumea pentru a face și a boteza ucenici. Acești ucenici trebuiau să fie învățați să păzească poruncile lui Hristos. Ei urmau să devină astfel un grup minoritar, un popor deosebit în lume, dar nu aparținând ei, uneori tolerați, dar mult mai adesea disprețuiți și persecutați. Istoria demonstrează că exact acest lucru s-a întâmplat ori de câte ori grupuri de oameni au luat în serios Evanghelia. A așteptat de la națiuni să se comporte într-un mod posibil numai urmașilor lui Hristos regenerați, purificați, călăuziți de Duhul, înseamnă a confunda adevărul creștinismului și a spera imposibilul. În Scriptură, națiunile Pământului sunt simbolizate prin leu, urs și leopard. Creștinii, printr-un contrast izbitor, sunt asemănați cu oile pașnice în mijlocul lupilor, care reușesc să rămână în viață numai ținându-se aproape de păstor. Dacă oaia nu acționează ca ursul, de ce să ne așteptăm ca ursul să acționeze ca oaia? Ar fi bine ca noi, creștinii, să ascultăm mai puțin ce spun comentatorii de știri și mai mult ce spune Duhul. Iar profeții de inspirație divină se vor dovedi un antidot bun al oamenilor de știință lipsiți de inspirație divină.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț, împreună cu El în slavă. Amin.

Ioan, capitolul 20. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, le-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor
Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
2: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
2: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
2: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
2: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da.
2: Și felicitări. Bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
2: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie, da, și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în, da, ediția anterioară. Eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
2: Da, pe de o parte psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Da.
2: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da, deci și aspectul, da, acesta este important.
2: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
2: cu copii, da,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
2: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
2: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagina ori cum era altă dată.
1: Da?
2: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
2: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
2: că
1: încredere.
2: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
2: sau
1: este.
2: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
1: da, da,
2: voi spune
1: e un semnal,
2: da,
1: și pentru
2: voi, da, oamenii sunt pur și simplu, hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
2: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după, da, ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
2: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
2: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
2: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
2: pentru
1: cursuri,
2: că
1: le-au,
2: da, cursuri, da.
1: Da, da.
2: Sau m-au cunoscut pur și simplu, m-au cunoscut pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile, da, da, astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie,
1: da,
2: să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt
1: așa
2: consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor,
1: da,
2: dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
2: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit, da, cum să facă cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant,
2: am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel, da, pe care îl putem, da, explica.
2: Văd că
1: sau
2: pui
1: nu
2: întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
2: știu
1: da,
2: că vei
1: da,
2: vedea
1: da.
2: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
2: cum se zice.
1: Epatez, da.
2: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți,
1: așa
2: adorme.
1: Este.
2: Eu,
1: da,
2: dar
1: da.
2: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
2: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
2: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
2: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
2: sau
1: contextul.
2: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis. Sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
2: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
2: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
2: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, de, și pe asta. E bine de știut asta.
2: Eu deci... ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
2: Wow. Da,
1: să
2: da,
1: te placezi într-o astfel de
2: da,
1: poziție?
2: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
2: da,
1: cu mușchii
2: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Bethesda. Da. Scălătoarea Bethesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
2: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
2: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
2: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
2: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: iată,
2: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
2: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
2: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă, la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
2: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
2: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură. Nici s-o auzi la altul, dar de la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
2: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niște știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
2: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
2: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
2: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
2: puțin.
1: E, da.
2: Arată că e empatică, știe că înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
2: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe noi unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
2: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
2: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
2: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
2: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
2: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei
2: da,
1: aceleași.
2: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
2: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
2: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
2: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
2: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
2: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
2: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
2: crescut, da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici, sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău, într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
2: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel, de asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să prezint valori, dar rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
2: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
2: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește, le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine, după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
2: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
2: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
2: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
2: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da?
2: Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
2: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-auzi des
1: da,
2: la tine.
1: Da, da, da.
2: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
2: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar afle. Noi nu le știm.
2: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
2: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Cum sau cum se justifică faptul că
2: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.

0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu, cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă să, sau să măsluiască realitatea, să spunem așa. Dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul sperăm vrea noi să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
0: de la televizor,
1: da,
0: pe ecran.
1: Da, de pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioșii împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, poate că și studiile îl ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne

0: ducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimeni Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de
1: mai ales, la care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, da. Dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Ridică-te din prăbușire, tu ești un fiu de Dumnezeu. La capătul de drum te așteaptă, dar la un capăt de drum greu. Ridică-te, El ți-a întins mâna, nu ieri, nu mai târziu, acum. Ar vrea să-ți dea ție putere, căci Domnul slavei este bun. Ridică-te din oboseală, tărie-ți este Dumnezeu. Nu sta pe margine, copile, oricât ți-ar fi ție de greu. Izvorul vieții pentru tine în drumul tău mereu a curs. Hrănit ai fost nu de oricine, hrănit ai fost tu de Iisus. Ridică azi a ta privire din locurile ce-ți pustii. Aleargă înspre fericire, în urmă tu să nu rămâi. Privește zările albastre și nici o clipă nu clipi, ca să fii treaz când vine Domnul, biserica pentru a-și răpi. Ridică-te din ațipire, căci somnul morții este ea. Nu vei vedea tu veșnicia de vrei ca să rămâi așa. Ascultă glasul ce mai strigă, nepăsător să nu rămâi. Ridică-te și te întoarce la marea dragoste din tâi. Ridică-te, îți spune Domnul, și ia-ți avânt ca la început. Trecutele ce suferințe, tu lasă-le azi în trecut. Mai urc o treaptă către Domnul, chiar azi, când spui că este greu, și vei vedea cum încă o treaptă te urcă bunul Dumnezeu. Ridică-te din praful vieții, în ea tu nu te scufunda. De El ești așteptat acasă, mai luptă, nu descuraja. E vremea luptelor din urmă, în ele în curând se vor sfârși. Ridică-te, căci vine Domnul să îl întâmpin și-ar dori. Nu sta întins pe adânc de mare, ia să te nece azi ar vrea. Ridică-te, lasă-l pe Domnul să cârmuiască barca ta. Te-a pus pe stâncă în picioare, ar vrea ca să rămâi așa. Și azi îți spune încă o dată, ridică-te în lupta grea. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Fratele Pavel Laieș, de la Sasca Montană, invitat astăzi la Vieți transformate. 78 de ani, aproape 80 de ani de umblare cu Dumnezeu. Frate Pavel, bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Ne cunoaștem de mult timp și vă apreciez credința în Domnul.
2: Slavă Domnului!
1: De unde vine această credință?
2: Credința...
1: Credința mea eu o zidesc pe al Domnului
2: cuvântul ceresc. Sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos, ca stâncă în vechi asta.
1: De unde vine această credință dumneavoastră?
2: Credința vine în urma auzirii, dar vreau să vă spun, credința nu că am moștenit-o, așa sunt a patra generație, dar eu credința am primit-o în jertfa Domnului Iisus de la Calvar.
1: Slavă Domnului! Da. A patra generație de credincioși?
2: Da.
1: Baptiști?
2: Da.
1: În Sasca Montană? Sau
2: în Sasca Montană, da.
1: Deci și bunicii și părinții au fost?
2: Da. Bunici și după mamă și după tată.
1: Da.
2: A patra generație.
1: Da. Spuneți-ne, Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii.
2: Așa
1: fiecare are nevoie de o întâlnire personală
2: așa
1: cu Domnul.
2: Așa-i, da.
1: Cum era credința pe vremuri, când era dumneavoastră copil?
2: Când eram copil, pe acea vreme, era, aș vrea să vă spun, diferită de acum. Diferită, foarte diferită. Nu puteai să mergi în locuri unde prezența lui Dumnezeu nu este. Acum se mai admite la vremurile noastre care le trăim, spune, e bun și așa, nu e păcat, dar să privim la soția lui Lot, nu a făcut un mare păcat, doar o privire înapoi și a pierdut totul. În aceste vremuri, bune grijă trebuie să avem, să nu cădem. Unul din frații noștri de pe Valea Almăjului îmi spunea, frate Pavele, Dumnezeu să vă dea putere să duceți lucrarea asta la bun sfârșit. Și cred că va lucra Dumnezeu.
1: Care a fost momentul când dumneavoastră personal ați hotărât să vă întoarceți la Domnul?
2: De mic copil am slujit, pe vremea când aveam 8 ani, am mers la cursul de note la sora Cristinei Polc și la sora Ani. Erau două surori la Orabița, care au înființat biserica.
1: Și dădeau cursuri de not?
2: Da. La cursul de note
1: am mers... de notă?
2: Da.
1: Am înțeles, în not.
2: Nu.
1: Nu, notă muzicală.
2: Muzicală, da, muzicală. Am învățat 4 ani la rând. 4 ieri le-am ținut în familie la noi, ca să se poată ocupa de mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru surorile astea. Sora Cristinei Polc a fost cineva. Era profesoară de muzică și aș vrea să vă spun că la vârsta de 10 ani am fost chemat la cinematograf de directorul cinematografului.
1: În Sasca Montană?
2: În Orabița.
1: În Orabița?
2: În Orabița, da. Că sora Cristina era profesoară și era cunoscută în Orabița. Am fost chemat să... M-a întrebat la ce instrument am învățat.
1: Asta era în anii 50, 40, 50, 60?
2: Nu, vă spun, prin 52.
1: Da, 51, 1952.
2: Da. Am fost întrebat care a fost instrumentul meu preferat. Instrumentul meu preferat a fost harmoniu. Orga, pianul, ăștia. Spune, v-am chemat aici, ești tânăr și o să ai viitorul în față, ai dreptul să-ți alegi. La pianină ați cântat vreodată? Nu. Pian am avut acasă.
1: Acasă, pian?
2: Da, pian am avut acasă.
1: Părinții erau bogați?
2: L-a cumpărat, tata a lucrat la mine și l-a cumpărat pianul să l-am acasă. Da. Și m-a întrebat dacă la pianină am cântat. Nu. Și v-am chemat să dați un examen aici. Dacă o să reușiți, noi venim cu mașina, vă ducem să cântați imnul de stat. repur, părinții te lasă. Părinții nu mă opresc, dar mă opresc eu.
1: La 10 ani?
2: Da. Păi spune, de ce? Nu pot eu, nu pot. Dacă aveți nevoie de mine doar duminica, eu duminica nu pot. Păi care e situația? Eu duminica nu pot să vin. Eu duminica sunt în biserică. Păi la care biserică? Biserica Domnului. Păi care e a Domnului? Biserica Baptistă, Biserica Fraților Pentecostali, sunt frații noștri toți. Ne-a creat Dumnezeu pe toți. Ce? Dumneata, un copil de 10 ani știe aia. Da, știu că așa am crescut.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: În final, m-a dat răgaz și uitați pianina aici. Notele, să vedem ce puteți face. Da, cu mare drag, dar mă lăsați 5 minute doar să mă uit să studiez și îi dăm drum. După mine mai era un coleg, tot la sora Cristina au învățat, tot la ea. Și după ce, la câteva minute, spune, na, ce ziceți? Da, putem să-i dăm. Când au văzut, am făcut niște septime înainte de...
1: Cântați bine la...
2: Da. Spune, măi băiatule, știi că ai ocazie ca să trăiești în viață foarte bine, frumos, noi o să te trimitem la un curs să ajungi cineva. La ce curs ați putea să mă trimiteți dumneavoastră? Păi spune, la conservator. Mie nu mi-e frică, puteți să mă aduceți profesor, oricine ar fi, dacă spune că eu nu respect nota, plec de aici. Nu pleci. Numai îți dăm termen de gândire 2 săptămâni. Termenul meu de gândire, domnule director, e acum.
1: Tovarășe director.
2: Eu i-am zis domnule.
1: Da.
2: Era de vorbit cu
1: încă
2: tovară.
1: Era în 50 și, da, era
2: și
1: după...
2: 2. Da, 51, da. Dumnezeu. Păi, de ce chiar ești hotărât? Da, eu sunt hotărât. Păi, familia, ce zice? Copii, tată, mamă, mai ai surori, frați? Da, mai am 2 surori. Și mergeți la biserică fiecare duminică? Da, fiecare duminică. Rămâne să te gândești și în 2 săptămâni ne dai răspuns. Răspunsul, domnule, acum vi-l dau. Nu pot duminica. În orice zi vin, dar duminica nu. Mm-hmm. Ce ai găsit în ziua de duminică în biserică? Acolo eu învăț lucruri frumoase, lucruri să iubesc, să-mi iubesc țara, să-mi iubesc părinții, să-mi iubesc semenii mei. Și Domnul Iisus spune, m-a avut ocazia să-i spun, eu sunt calea, adevărul și viața. Unde scrie asta? În Sfânta Scriptură. Ia dăm să vedem unde scrie. În Ioan 14:7. Dar ce? Știi Scriptura? Mă silesc să învăț. Și uitați, așa am pornit cu lucrarea înainte. Dumnezeu m-a binecuvântat. Cu 2 copii și o fată, cu o soție bună, care m-a ajutat în lucrare. Și merg în continuare, uitați și acum la acești ani destul de înaintați.
1: La 78 de ani continuați să slujiți, da, Domnului, da, pe dealuri, pe văi.
2: Da, da.
1: Simțiți bătrânețea?
2: Acum 2 ani.
1: Cum vă simțiți? Ca la...
2: Mulțumesc Domnului, ceva de tensiune iau, dar...
1: Nu, dar ca vârstă așa, cam...
2: Merg
1: ca la
2: normal.
1: 30 de ani, ca la...
2: Da, da? Merg normal așa, da.
1: Cu bicicleta, cu căruța, cu...
2: Cu căruța am început lucrarea acolo pe dealurile alea, unde mergem acum.
1: Lângă Sasca Montană, în județul Lucăraș.
2: Păi mai am de acolo cam vreo 25 de kilometri. Dar am mers cu căruța, că-s dealuri și nu, de mașină era mai rău. Da, da. Și n-am avut eu atâta bani să plătesc mașină. Să...
1: Și ce aveți, cai?
2: Da.
1: Trag bine?
2: Da. Mulțumesc Domnului.
1: Spuneți-ne, din lucrare.
2: În lucrare am întâlnit
1: pe fratele. A prins cea mai urâtă perioadă din istoria României. Comunismul în plin. Din 52 până în 89 și după aceea.
2: Da. Așa. Am fost, deci, întrebat și la servici. Am 34 de ani de lucru. Am fost întrebat că dacă vreau să mă scriu în partid. Am fost chemat așa și la UTC și eu am spus, eu nu.
1: Pentru cei care nu știu, UTC-ul era Uniunea Tineretului Comunist,
2: da,
1: și
2: da, da.
1: PCR era Partidul Comunist Român.
2: Partidul Comunist. M-au întrebat unde aș vrea mă întâlni. Unde mă primiți, eu acolo merg. Dar spune, vezi că la biserică nu mai trebuie să mergi. Dar dumneavoastră de unde știți că eu merg la biserică? Păi și ne-am interesat.
1: Da.
2: Când eram la servici, a fost șeful de instalație, șeful de uzină.
1: Unde ați lucrat?
2: A fost întrebat la noi, la Sasca.
1: La ce?
2: La uzina de preparare, operator preparare.
1: Preparare minereu de?
2: Da, minereu.
1: De fier?
2: Da.
1: Sau uraniu? Cupru. Da. În zonă este și, era și uraniu.
2: Iadul de decantare, acolo se vede.
1: Da, da, da.
2: I-am pus eu întrebarea, de unde știți dumneavoastră că eu merg? Și, păi spune, știm. Era și șeful de instalație, era lângă, așa. Spune, Pavele, eu i-am spus. Am făcut un rău, nu, eu nu mă ascund. Eu vreau să fiu sincer, la biserică trebuie să fiu. Când e nevoie la... În locul meu, eu am avut un loc care nu am putut să schimb cu nimeni, era un loc fix. Și va fi nevoie de mine duminica, eu atunci vin. Pentru că de ce? Păi spune, cum veniți? Scriptura la mine în Biblie așa scrie, supuneți-vă stăpânirilor. Și eu trebuie să o fac. S-a uitat unul la altul. Spune, da, ne place. Dar singurul lucru vă lipsește. Scrieți-vă în partid. Da, sunt de acord. Da, dar să ne dați o declarație aici că nu mai mergeți la biserică. Nu pot să fac asta. Eu, de mic copil, am mărturisit și am spus, nu mă voi despărți de Domnul Iisus. Sângele lui ne curățește de orice păcat. S-a uitat unul la altul. Și atunci șeful de instalație a zis, n-aveți nicio șansă. El nu spune că e contra, nu spune că nu vrea, dar...
1: E de acord și vrea, numai că vrea și biserică.
2: Da, da. Așa că pe aici am trecut în viața asta de călătorie scurtă pe pământ.
1: Au fost mulți oameni atinși de puterea lui Dumnezeu prin Evanghelie, prin mărturia dumneavoastră. Spuneți-ne un exemplu, două.
2: Fratele Ardeleanu. Acum două săptămâni, în biserica din Sasca Montană, eu i-am dat cuvânt de la orgă. Eram la orgă și am cântat o cântare împreună cu soția și l-am rugat dacă fratele Ardeleanu are ceva să ne dea un îndemn, îl primim cu bucurie. Fratele, cu lacrimi în ochi, a spus, fratele Pavel, e al doilea tată pământesc, pentru că eu am avut, m-a dat niște sfaturi și învățături și Domnul m-a chemat. M-am întors din lume de unde am fost. Acum sunt fericit. Uitați unde îl chem, el merge. Și-a luat două zile de concediu. Și acolo continuăm lucrarea. Merge cu mine, merge.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Care sunt localitățile pe care...
2: Șopotul Nou, Cărbunarii...
1: Dar în toată istoria vieții noastre, pe unde ați fost, pe care le-ați atins?
2: Am umblat. Am umblat
1: dealurile Carașului.
2: Am umblat dealurile astea pe Valea Almăjului. Am împărțit în câteva zile, în vreo 4 zile, din casă în casă, cam 220 de testamente și câteva Biblii. Am crezut că vom fi refuzați. Acolo, sunt casele în pădure și au un hectar, două de pământ, din ala trăiesc. La care poartă, la care ușa am bătut.
1: N-au nevoie de supermarket, de
2: nu, nu, magazin? N-au nici magazin acolo. Pentru asta vă pot arăta microbuzul plin cu haine.
1: Deci ei să gospodăresc din pământul pe care l-au.
2: Da. Și țin două, trei vaci.
1: Pâine, apă,
2: ei
1: carne.
2: Ei își ară, au mașină mică de bătut grâu, treieră, au moară de măcinat.
1: Nu, tot în casă?
2: Nu cumpără nimic.
1: Ce frumos!
2: Da. Acolo l-am dus pe fratele ăsta. I-am spus, frate, mergi cu mine ca să vezi. Când au văzut, au rămas uimit. Alții au pământ mai mult. Cunosc un frate din Șopot, fratele Ion Velcotă, diaconul bisericii, 6 baciate. Deci lucrează. El a fost brigadier silvic la noi, la Ocolul Sasca. De acolo suntem prieteni buni, lucrăm împreună și noi împreună cu ei de la Șopot lucrăm, facem lucrarea aici.
1: Pentru dumneavoastră personal, viața de umblare cu Domnul Iisus, care au fost momente așa de pietre de aducere aminte?
2: Cea mai fericită am avut-o atunci când întâlnirea cu Domnul Iisus am avut-o de mic copil, dar m-am bucurat când împreună cu tineretul care era în Cărbunari și Tinepari, aveam câte o sărbare. Cântam cu ei, am cântat la instrument, acordeon, la harmoniu, la orgă, cea mai mare
1: bucurie. Tot ce are clape.
2: Da, cea mai mare bucurie am avut. Și mă bucur acum împreună cu copiii, soția, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție bună, înțeleaptă și m-a ajutat în lucrare.
1: Cum, care este rolul muzicii pentru Biserica Domnului? Pentru că acum sunt tot felul de genuri muzicale. Ca unul care ați cântat de mic,
2: da,
1: care v-ați închinat pe muzică.
2: Da. La vremea noastră de astăzi...
1: Nu mă refer că ar fi o muzică mai bună sau alta mai rea.
2: Da,
1: ci mă refer care este rolul muzicii în
2: rolul muzicii în Biserica Domnului este următorul. Cântarea să meargă la inimă. Cântarea care se cântă spre slava Domnului să meargă la inimă. Sunt unele cântări care mișcă genunchii și nu mișcă inima. Asta nu e bine. Îmi spune și fratele tot la fel. Frate Pavele, mă bucur pentru cântările pe care le aduceți. Da.
1: Ce vă amintiți acum? Ce cântare vă amintiți care vă este foarte dragă sufletului?
2: Prima cântare care am învățat-o eu când mi-a pus sora Cristina, sora profesoară, nota în față, a fost o cântare care o iubesc mult. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Când mi-a pus nota în față, am zis către sora, soră, eu plăcerile lumii nu le cunosc, dar dacă mi-ați dat cântarea, o cânt. Asta a fost prima cântare. Strofa a doua, ca să mă răscumperi, pe cruce ai murit. Atunci am cântat-o cu lacrimi, da. Și în continuare, eu nu am nevoie aproape nici de carte de cântări, nici să văd acolo pe perete cântările de la numărul 1 până la 780, le știu pe de rost. La fel și numărul și gama lor în care trebuie cântată.
1: Pentru cei care și-ar dori și ei ca... Să poată și ei să spună Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu. Da. Aș vrea să vă rog să veniți cu o rugăciune înaintea Domnului.
2: Da.
1: Și chiar mi-aș dori ca cei care urmăresc această discuție, această emisiune, să se pocăiască și ei cu adevărat, Amin. Să vină la Domnul. Așa ce înseamnă pocăința Aleluia. Cu adevărat. Haideți cu o rugăciune înaintea Domnului.
2: Domnul meu și Dumnezeul meu, mă închin înaintea Sfințeniei tale, împreună, Doamne, cu fratele Nelu. Doamne, îți mulțumesc pentru această clipă de părtășie. Îți mulțumesc că ne cercetezi în fiecare clipă. Îți mulțumesc că ne vrei pentru cer și pentru slava ta. Doamne, îți mulțumim că harul tău ne este de ajuns. Dorim ca mâna ta călăuzitoare să ne conducă umblarea noastră aici, pe acest pământ. Te rugăm, Doamne, ca în orice vreme și în orice zi, Tu să fii acela care conduci pașii noștri. Nu ne lăsa, Doamne, din mâna Ta. Trăim aceste vremuri de pe urmă. Trăim zilele sfârșitului. Aproape ești să vin pe norii cerului. Te rugăm să ne ajut să fim gata. Ne rugăm pentru toți aceia care privesc la noi, privesc la viața noastră, fă să te vadă pe tine ca Domn și Mântuitor. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Încredințăm totul în mâna Ta și până la venirea Ta, Doamne, când vei veni să ne ridici, fie personal, fie universal, dorim să ne iai acasă. Dar până atunci, Te rugăm, Doamne, să ne dai putere, să ne dai har, chiar dacă nu merităm de multe ori, dar îți mulțumim pentru că ești acela care ne iubești. Fie slăvit numele Tău, mult glorificat, până la întâlnirea cu Tine în veșnicii. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate fratele Pavel Laieș. Îmi doresc să poți să spui și tu cu adevărat, Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere nu mai doresc eu. Dumnezeu să te binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 48. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere. Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit, care sfărâmă corăbiile din Tarsis. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul templului Tău. Ca și numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginele pământului. Dreapta Ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale. Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Trei adevăruri mărețe din cartea Amos. 1. Să ai o inimă mare. Două expresii care nu apar niciodată în cartea Amos sunt Dumnezeul lui Israel și Sfântul lui Israel. Aceasta pentru că Amos l-a văzut pe Dumnezeu, ca Dumnezeul tuturor națiunilor, și nu doar Dumnezeul lui Israel. El citează cuvintele Domnului. Credeți voi, israeliților, că sunteți mai importanți pentru mine decât sunt etiopienii? Eu v-am scos din Egipt, e adevărat, dar nu am făcut la fel și pentru alte neamuri? I-am adus pe filisteni din Creta. I-am condus pe arameeni, adică pe sirieni, afară din Chir și v-am scos pe voi din Egipt. Care este diferența dintre voi și ei? Amos a fost un proroc cu o viziune caracteristică noului legământ, care îmbrățișa pe toți oamenii din toate națiunile. El credea că Dumnezeu va strânge și neamurile împreună cu evreii și va face din toți un singur trup. Amos s-a ridicat deasupra minții înguste a israeliților. A avut o inimă mare pentru oamenii din întreaga lume. El nu era exclusivist ca ceilalți israeliți, care socoteau că ei sunt singurii oameni pe care i-a acceptat Dumnezeu.